0: Nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: mama wa
0: Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na

0: mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
2: mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu,

0: Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa wema wake ambaye ametujalia tuanze tena juma hii. Jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake, kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange Rock, wazazi wake Charles Kaoma na Everine Manzekele. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Roke, pia na ya baba Kinane Bitsange, Andre Kampli, Kaoma Firme Para, Rite Bitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa yao, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Muhindo, Kihuhania na Kabiram Malule wa Mihake. Wanaomba misa takatifu kwa baba mzazi Kasereka Mbutiro Joseph Nderu anayemaliza miezi mbili kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kambale Efrem, Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu, Kabuo Albertina, Mishe Miteho, Mutsuba Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayanko na wote wa jamaa ya Muhindo, Kihuhania na Kabira Malule wa Mihake, wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie. Tunaendelea kujiunga pamoja na mama Baisi Françoise na watoto wake, wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote kwa namna mbali wanaojitolea kwa namna mbalimbali. Wanaombea misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domiti la Mwasi Muke, Luandavire Iriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Gilles Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama watate, washangazi wa baba wote waliotutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Selile de la Riviere Kimemi na wasio na waombezi, wapumzike kwa amani.
1: Couple de donné na furaha katavali wa Kitulu, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kwa kuwapitiza kwa magumu mbalimbali katika maisha. Wanaendelea kuomba Mungu awabariki kwa kazi zao mbalimbali. Wanaombea marehemu Justina Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwanzire, Adelare Ndenge, Gabriele Kitengi Bandani, Jean-Marie Molo, Marcele Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki Vinode, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Emil na wote wa jamaa Didone Ndenge na furaha katavali.
0: Tunaendelea kusali pamoja na Kambale Mbo wa Rome, Hermanus na Katsuba Verene. Wanaombea misa hii kwa marehemu wa jamaa yao, Couple Kambere Prote na Kabira Cornelia, Couple Muhongia David na Kanyere Regine, Couple Kadel Albert na Miriam, Couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estache, Sibampende Elizabeth, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine na wote wa jamaa yao.
1: Sisi jamaa ya Suhene tunaombea misa kwa marehemu hawa, Kabira Justine ambaye amemaliza mwaka moja na mwezi moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea Kakule Jean-Baptiste Shukuru, Kaliolo wa Punja, Mzee Suhene Gerald, Katungu wa Biraki Selina, Kahambu Katarina na marehemu wengine wote wa jamaa ya Suhene.
0: Tutajiunga pia na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabira Vuyingo Fazila. Inaombea misa takatifu marehemu hawa, Ernestine Kabira, Tade Kasereka, Wiyingo Maseka, Marie Katsuba Nyarwasa, Teresa Alberike Kambale, Kasereka Izironi, Kasuki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie, Paluku Chrysostome, Masika Dasize, Jidite Kabira, Benoit Paluku, Masika Manyanza, Alexis Kabira, Eugenie Kahindo, Romain Kakule, Gabriel Muhindo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki, Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Mama Charlotte Matungulu wa Prokire anaomba huruma ya Mungu kwa marehemu wafuatao: wazazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kavira. Wanaombea pia Filemon Matungulu, Sylvie Matungulu, Peter Matungulu, Die Merci wa Singia, Autriche Matungulu, Julien Matungulu, Kasoki Noela, Arcangele Kasereka, Marite Matungulu, Nadej Matungulu, Bofisi Achille Mahamba, Abbé Apollinaire Malumalu, Nguru Divine, Papa Félix, Papa Leki Kombi André, Zeferine Kabete, Kombi Radiologue Gilbert, na marehemu wote wasilile Fatuma.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia. Wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kanyange Mwambikwa, Kanyeresi na Hali Karumba Byamushi Damas, Karumba Chizingire, Kasereka Kaini Rafael, Kasereka Kasulenge, Kasereka Kwirabiwe Ines, Kasereka Mahamba Melek, Kasereka Makenera Jean-Baptiste, Kasereka Matumo Emmanuel.
1: Kwa kuzitayarisha kwa kufunga mwaka mmoja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Betsange Rock Rock, couple Charles Kaoma na Everine Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Roke Kinane Vetange, Andre Kioma, Firme Para, Rute Vetange, Flavier Kalinge, Estere Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kambale Vetange na Manzekele.
0: Tunda vile kusali pamoja na jamaa ya Mtoka Mbali, inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mumendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper, Kambale Mtoka Mbali, Kasereka Kufa Simbali, Paluku Mtoka Mbali, Mate Kiasi, Mbusa Lutera, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani.
1: Jamaa Fataki Kasongo inaomba, inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema na pumziko la milele. Naombea Roger Fataki Kasongo, Domitile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jeanne Mutolo Goma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidore Vivalia, Kasereka Saidi, Veronique Baati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa, na Mungu wa neema na mapendo awajalie jamaa umoja na mapendo.
0: Tutaendelea vile kujiunga pamoja na couple Aimé Katemba na Olga Kabira, wakishukuru Mungu kwa mema na makuu anaowatendea. Wanaombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamwombea huruma kwa Mungu wa mbinguni, amurumie zambi zake zote na ampe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao hawa. Kahemulo na Seline, Amede Kikanga, Mulimirwa, Maniovo na Philomene, Simon Tsongo na Renestine, Kamata Alexandre na Specios, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Justin Kakule, Mumpere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale. Tena wanaomba Mungu uponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu mbalimbali wanaopitia.
1: Jamaa ya Joachim Katraka na Rosalie Kahambo inamshukuru Mungu kwa kuilinda salama, kuwaponywa kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Jamaa inaombea marehemu wafuata pumziko la heri: Joachim Katraka, Deni Hangi, Hangi Wanga Ngondi, Kavotra Kabugo na Sofia Kasoki, Constante Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kavira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kita Vuyambite, Alphonse Musenyi, Daniel Katraka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joachim Katraka na mama Rosalie Kahambo.
0: Tutasali pamoja na mama Bernadette Kabuo akimshukuru Mungu kwa faraja anompatia kisha kifo cha mtoto wake Pansia Simitabu anayemaliza mwaka moja. Anaombea Pansia Simitabu, Celestin Mitavo, Gervais na Baraka Kanyere, Daniel Ndulutulu, Menki Mutwa Luma, Imel Dakabira, Edmond Mwaka, Samuel na Sinata, Marie Katungu Françoise, Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabuo. Tutaendelea kujiunga katika sala pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denis, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Nasi tuna nia zetu mbalimbali, tutazitolea Mwenyezi Mungu tukianje baada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na dada zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu katika furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Kristo
0: utuhurumie.
1: Bwana
0: utuhurumie. Bwana awe nanyi. Tuombe. Ee Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia, kwa wema wako usikilize maombi yetu. Kwa kuwa sisi watu dhaifu hatuwezi kitu bila wewe, utupatie siku zote msaada wa neema yako, ili tushike amri zako na kukupendeza katika tamaa na matendo yetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza: shamba la mizabibu la Naboti. Mfalme Ahabu na mkewe Yezabeli wanatenda maovu, wakimtoa Naboti auawe ili wajitwalie shamba lake la mizabibu. Ni somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 21 mstari wa kwanza kufikia 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Naboti mtu wa Israeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Israeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboti akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu ya nyumba yangu. Mahali pake nitakupa shamba la mizabibu lililo nzuri zaidi, au ukipenda zaidi nitakupa fedha kadiri ya bei yake. Naboti akamjibu Ahabu, Bwana anilinde mbali na kutenda hivi. Siwezi kukupa urithi wa baba zangu. Ahabu akaenda nyumbani kwake akiwa na uchungu na hasira sababu ya neno aliloambiwa na Naboti Mwisraeli ya kwamba siwezi kukupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akauelekeza uso ukutani, akakataa kula. Yezabeli mkewe akamwendea akamuuliza, mbona unaona uchungu hata unakataa kula? Akamjibu, kwa sababu nimesema na Naboti Mwisraeli nikamwambia, nipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda zaidi nitakupa lingine mahali pake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezabeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe ni mfalme katika Israeli? Simama ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboti Mwisraeli. Basi akaandika barua kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile barua kwa wazee na kwa watu wenye uwezo waliokuwa katika mji wake nao waliokaa karibu na Naboti. Katika zile barua akaandika hivi: tangazeni siku ya kufunga chakula, wala kukitu wakikutanika mwekeni Naboti mbele ya watu. Halafu wekeni mbele yake watu wawili, watu waovu, nao wamustaki wakimushuhudia hivi: wewe umemtukana Mungu mfalme. Kisha mpelekeni nje mukampige mawe ili afi. Wale watu wa mji wake ndio wazee na watu wenye uwezo waliokaa katika mji wake, wakafanya kama aliyoamriwa na Yezabeli, kama ilivyoandikwa katika barua alizowapelekea. Wakatangaza siku ya kufunga chakula, wakamweka Naboti mbele ya mkutano wa watu. Halafu watu wawili, watu waovu, wakafika wakaketi mbele ya Naboti. Na hao watu waovu wakamstaki Naboti mbele ya watu wakimshuhudia hivi: Naboti amemtukana Mungu na mfalme. Wakampeleka nje ya mji, wakampiga mawe, naye akafa. Kisha wakamwarifu Yezabeli habari hii: Naboti amepigwa mawe, amekufa. Yezabeli aliposikia kwamba Naboti amepigwa mawe na kufa, akamwambia Ahabu: simama, ujitwalie lile shamba la mizabibu la Naboti Mwisraeli, ndiye aliyekataa kukupa shamba hilo kwa fedha. Maana yule Naboti si mzima tena, lakini amekufa. Ahabu aliposikia ya kwamba Naboti amekufa, akasimama, akatelemka kujitwalia shamba la mizabibu la Naboti Mwisraeli. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana wetu Yesu Kristu, ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha tano, kwanza mstari wa 38 mpaka ule wa 42. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mesikia kwamba watu wakale wameambiwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambieni, musishindane na mtu mbaya. Bali kama mtu anakupiga kofi chavu la kuume, umwelekezee chavu la pili vile vile. Na kama mtu anataka kushindana nawe mbele ya mwamzi kusudi akutwalie kanzu, umwachie na koti pia. Na kama mtu anakushurutisha mwendo wa hatua 1,000, nenda nayo hatua 2,000. Mtu akikuomba kitu umupe. Mtu akitaka kukopa kwako, usimgeukie mgongo.

0: Wakristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tunaposikia neno la Mungu ya siku ya leo, tunaona kama katika somo la kwanza, Naboti ambaye alikuwa mtu wa Israel na ambaye alikuwa na shamba lake na shamba lililo kuwa la mizabibu, na mfalme akatamani hiyo shamba na akakusudia ainunue. Naboti alipokataa, na tunaona ya kwamba mke wa mfalme akafaa juu chini kusudi Naboti awawe. Na tunaposoma na somo la injili, Yesu anapotuambia ya kwamba mtu akikuomba kitu umupe, kusema tunaposoma hizi somo pamoja, tunaweza sema ya kwamba Naboti alifanya makosa, kwa kuwa yeye hakumpa mfalme yale mambo, yale shamba ambayo alikuwa akitamani. Lakini sivyo kabisa. Sio kusema Naboti alikuwa nakosa. Na tukisikia neno la Mungu, kisi Yesu anatuambia haiko gisi sisi tunazania. Yesu ametuambia mambo mengine. Ametuambia mtu muovu tusimuache aendelee na uovu wake. Ni ile neno kubwa ambayo Yesu anasema katika somo hili. Mtu muovu asiendelee na uovu wake. Lakini tukimutendea, tukimurudishia, murudishie kwa upendo. Usiweze kumurudishia kwa chuki. Usitendee mtu kwa kuwa amekutendea ubaya na wewe unamutendea ubaya. Lakini usimuachilie mtu muovu aweze kuendelea na ubaya wake, ubaya uweze kuzidi na kuendelea mahali popote. Na mtu akikutendea kibaya, sio kusema utamrudishia mabaya, ubaya kwa ubaya, uovu kwa uovu, hapana. Na Yesu anaposema mtu akikupiga kofi kwa chavu la kuume, unamugeuzia pia la kushoto. Sio kusema Yesu anatuambia tubaki bila kufanya kitu tunapozulumiwa. Sivyo. Lakini Yesu anatuambia tubaki wima. Mtu akikupiga kofi, hapana kukimbia.

0: Hapana kuanguka, mara moja unabakia chini. Ni vile, kwa sababu mtu anaweza kukupiga, mtu anaweza kutendia uovu fulani, mara moja unafata bakia chini. Unasema mie nimeonelewa hapa. Watu washaka nionea ndani ya mgine hii. Nimebaki sina tena gisi ya kuishi. Na ndio maana unaona watu wanajinyonga hata katika majamaa na hata katika nafasi fulani, kwa sababu mtu anajitambua kama yeye hana tena valeur fulani. Ndio ambao Yesu anatuambia, mtu akikukosea unabaki wima, unashimama. Sio hiyo kosa ndio inakuwa mwisho wa maisha yako. Sio hiyo uovu ambayo wamekutendea leo ndio mwisho wa maisha yako. Maisha yako inaendelea. Na wewe ubaki wima. Na hata siku hizi tunaona watu wanasema Yesu amefundisha vibaya. Hapana, hakufundisha vibaya. Amefundisha vizuri. Anatuambia tusiweze leo huku kunakuwa vita huku na huku. Tunawawa huku na huku. Yesu atuambie tuweke shingo zetu watukate. Lakini anatuambia katika mauaji ambayo yanakuwa huku na huku tubaki wima. Tusiweze kuanguka hapana. Lakini tusimwachilie mtu muovu aendelee na uovu wake. Kwa sababu wakati unabaki wima ni kusema unakataa kabisa uovu wote. Sio kusema utapachika mkono. Haiko hii ndio Yesu anasema. Hatuambie wakitaka kutendia uovu unapachika mkono. Anatuambia hivi, mumeambiwa jicho kwa jicho, jino kwa jino. Ni kusema sisi tusirudishe uovu kwa uovu. Lakini mtu akikutendea uovu, sio kusema utabaki pale sawa foto. Hapana. Wewe pia utafute kuumaliza ule uovu. Usipachike mkono. Ufanye juu chini kusudi uovu uweze kuisha. Jambo lingine tunaipata katika somo la kwanza ambayo tunaona Mungu akituonesha mwanzo wa hata wa uwaji ambayo inaanza katika tamaa. Ndio maana alikasema usitamanie mali ya watu. Usitamanie mali isiyokuwa yako. Watu wengi wanaishi huku wakitamania mali za watu, wakitamania vitu vya watu, na inawasukuma waweze kuwaua hata ndugu zao, waweze kuwapatia sumu watu ndugu zao ama dada zao, sababu ya tamaa. Tunaona kama tamaa inasukuma mtu aweze kutenda mauaji. Jambo lingine tunapata katika somo la kwanza, sherti tuweze kulinda urisi tuliopewa. Tumepewa urisi, udongo huu wa Kongo. Sherti tuweze kulinda. Tumepewa urisi ndani ya jamaa zetu. Wa mababu wametuachia vitaka, wametuachia vitu vingi. Lakini huku na huku naona mtu mmoja, kama hata baba aliwazaa sijui mko watoto 10, lakini kuna kuwa mmoja anaujisha vitaka vyote vya jamaa. Yeye peke anaujisha urisi wa mababu. Jambo kubwa tunapata hapa, tusiwe wale watu ambao wanauzisha urisi wa mababu. Tuweze kulinda, tuweze kushurulikia, kusudi wale watakao kuja nyuma yetu nao waweze kupata nafasi ya kuishi, waweze kupata shamba la kuweza kulima, waweze kupata nafasi ya kukaa, wasikue watu wa kutangatanga huku na huku maibobo, sababu wewe mtu mmoja umeujisha urisi ambao umepewa na mababu. Wakristo wapenzi, tutamuomba Mungu atusaidie tusiwe na chuki, tusiweze kurudisha uovu kwa uovu, tuweze kulinda urisi ambao tumepewa, zaidi sana urisi wa imani ambao tumepewa, tuweze kulinda roho zetu safi na tusiweze kuwa na tamaa ya vitu vya watu, tamaa inayosukuma watu waweze kuwaua wenzao, tamaa inayosukuma watu waweze kuwa maadui hapa duniani. Lakini tutarishe roho zetu kuwa safi na tuweze kuishi katika amani. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote waliomba misa hii wakiombea nia mbalimbali na tukimtolea Mungu nia yetu ya kuishi katika mapendo, kuepuka tamaa na hata kulinda urisi tuliopewa na mababu. Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Ekleziya takatifu yake yote.
0: Amina. Mungu, katika mambo hayo tunayokutolea, umewapatia wanadamu chakula cha kuwalisha na sakramenta ya uzima mpya. Tunakuomba mili yetu ipate nguvu yake na roho zetu zijaliwe mafaa yake, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni yake atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, katoa na kikombe, akashukuru tena, kawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kutujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko kwa namna ya pekee, wale ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, ewe kwako Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia na

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: tunakuomba huruma yako, e Bwana, kwa sakramenta hiyo inayotulisha hapa duniani, utupatie kusharikia uzima wa milele mbinguni. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nayo na Roho Mtakatifu, Mungu, milele na milele.
1: Amen.
0: Tunafika mwisho wa ibada ya misa yetu takatifu. Leo Kristo anatuambia tusirudishe uovu kwa uovu, na tusianguke mtu akiutendea vibaya. Tuweze kusimama na tuoneshe kama nasi tuko watu, tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Tusitamani pia mali za watu. Usitamani kuingia ndani ya shamba ya jirani yako. Usitamani kuiba shamba ya jirani yako. Usitamani kuiba shamba la ndugu zako. Tulinde pia safi urisi tuliopewa. Tusiwe wale ambao wanaujisha urisi ambao tumepewa na kuweza kufanya mambo ya kiolela na urisi ambayo tumepewa na mababu.

0: Ebe vyalavika ena chavi nyongomo chilo cha muri chilo cha munawiri a nari ndiru kutsebutsibu okuparukia eye museya o mo katikati kedusi zebuti muni beni mu yaswanka binebi o mo chilo cha muri lo mavi kwa mavi a semenje e alaviko mu yaswanka binebi na kamati akekwaya eye sakrekere de jezi e parukia eye chitatumba mu kahiro mo chilo cha muri lo akakisa ndole kwaya ngai neno Eye sakre kero mchiru cha muriolo ebe shumbe la vikiri o mubu here o wadimbere o kuparukia enye na itatumba kambale moku lumoize mu moku bahanibe kwaya eye sakre kere dejezi eye chitatumba mubu ila chikunane wanaite ili miasi menji ebe ngambe eye wanaula baka watikibua na bandu miti meiriri
1: Abandu shia bawete omote mawa valaika kumbe eba sa erishatu watichia kunde tuwete obwa obwe ebe umabi muziki
0: Naho iyo kambale mukulu moizi na kalu la mreru achikwaya e sakrekere di jizisi ya wake kulu basa na basha kulu no mnyetu na wabanganingi romo kwa yanga ene nui chitatumba.
1: Abalu wanana wambesa ngaba la iranatebo. Nabo base vashi adereo mu chikundi ocho moyo mtakatifu wa Yesu kusudi itwebo shi kumbitua tumiki romo.
0: Naho omoyo suwe na sababa renuvo karismati katoliki eme nyetu. Muba iku makumiro mochiru cha muriolo waka sabira wa finalist abe secondary na abe university na bandibo si abalu wanana bambesa bahika okuchichoche sand la misericorde divine na saba oba renuvo karismatiki katoliko mochiru cha muriolo mba kumiri na mkangiriria na omuberje yotru do kambale ganyuma shomba kwa miri obo herebu herire oba soma wano mokara mumwane ja krisostome lusenke O mochinjo chiku mo misira chiku nene nyamuhanga aka heka ibritu ba mandubo si okubia aya beiraye omumuyo mubuire wewe o waikumbudiro kubandubo si akabwachi eminya tusiwa baka hanga hangaya na hoba minya nko nyamuhanga akabine mbote chumu bindu byoshi tukome mukara krisostome ebyabwira eminya tro ena saba
2: tunapo kusanyika mahali hapa kwenye santre yetu hii
3: Tukwe kumakumera hano kuchichoche saba omochiro cha mwere echo mumu wire wa Yesu Kristu owa kaikumbuliro kwitu omulwanzo kuwo olutawetu lurengo Yesu Kristu katubura omochiro cha mwere ngo kokonene abirimia amali wa uku wetu okobiro bino omusoko bali muhanga hanga bakabula maisha ngakabatwala hai nonya muhanga yonzereye kwenene eyi katutwala eriri katera okobingo buwene okubya Omo biro bya munja cha tushabye honda eke.
2: Shalom.
0: Omfinalise muma o secondary o wasangira ku makangiria no buhere buhere na saba I mo buhere atia ibyo muwa.
4: Omo pe ama betro vera. Koko tusabe neri funza ndreke. Kumbe itwa ifunza ndreke kundi nyamwangawa akawa ticha omundru. Oyuka irokochendo oyuka ifunza mana ki okwitya ba finalist ama bebo ane cho kabisa titukanga nae ebyoshi ama gumu etu yoshi na mwanga akendi twa teacher
0: na romsenko omusabe owarebo hola imu maniro no mukara kadu silvestre oweborema na blaze ndungo chikwaya oms yabohera abahiko kuchichucha bari nuvo karismatik katolik eminyetro ena saba mochiru cha mudilo bakasabira ba finalist na bandi balona bambesa bahiko kuchichonga chenechi na munga bachonga tanganko ni makumi ya satu na bani ababo ho abeka kwangora abakuka kala kumutima mungu hiri kufirma so mochiru cha mudilo omongomo O watu manuna omuvu ndabundirwa siku lipaluku Melchizedek ine mukara mukulu uparuki na katedrale Roger Kabuyaya ina natimbire kono mukara maniri chinyamutima wengomoka kwa ngoro mukara Roger mapendano mukulu uparuki ye ina Rwanda kaleberio o mochinya siku mu minsira chikwenene na babwa bangane mira Yesu Kristu ibane no mongomo bamenya ku Yesu Kristu ane nabo na esibahangahangaya omongomo naho babiye no bukiriyo kuye tukome mukara Roger Kabuyaya
5: Yesu ataweza
6: mukashalwa muno kokagala kanyamuhanga mumuteke kwa mahawenyu abaho mabo kutwe bakande pokera chamaka munabwire simurenge kana yere bya mungo munga changana bakakiria eremira Kristu kunde omungo monibia omndwana pashwe na saba no mungu akabina na tulangire na kuwa misabe yetu situtwa maha no mongomo tunapashu itu atulagani ngulubuya kapaulo kwetra abyo mongomo ali muandike vitabu na vitabu birika mnagula tunamusomami
5: tunendelea kuzisoma
0: bakulu ngulukira muimaniri koko mlabera ongomo ika kwa ngore imo simire akanisa kachikatulika kabochi ababu hangamu bamenye nko bamasunga umuise urulo mongomo Esi basha ya yitua chitra chitra na ho ii ba minya unko babari kukaya akalo kumutima muwiriri.
5: Mamami na shukuru.
6: Oko ba kristu ba mabipokera mutima muwiriri muna wire. Ure mama habwecha hamaka. Omunja cha semu gange yange mwabesomo. Wa mabipokerecha hamaka kumbe iwa mirireri acho. Uka tulani ngulubu ya kubandu woshi. Muna shingo ko engomu yiriho okulungula vandu. Mama ba nakabanga kerilua muno. Situ wangate mishiwa mwabipata chipaimara. Itu wakande mwabria subira malolo wa reke mwabohwa. No kunye vande mwabohwa. Mukwa melu wabolo wabandi hawa. Ninashi eyo kone vanchi haba katolik. Haba trapatire shu sakramentali yose mibata sombole jira iringi ya babama kwamu.
5: Tusia kukua sawa haba.
0: Na hao mochiro cha muriolo akamati akikali sisi akaribayabalei muka hirueho omparuki ina chitatumba luanzo wa nyenze yu manira matingo ushina mwabu iriati.
7: Tuwala niko mwo chitatumba ya butembo e kundi chitatumba ni nimero e mpawasi ngambi ya mfano kubiasi mwame uuma e kawaneka mwachiso mwachiku wetu. Tukabia kangiriri ya vo wa akali sisi nga nichi. Kazundu kwa watu nichi aganda eche chitume eche walaiki awakatuliki wa mkongo. Na
0: Naho nomukara mkulu paruki ina chitatumba ya batise kata mba katra heruka imwa wiri ate ukuli nare bakirisu usiebe chitatumba ngakamati kano akikali sisi nko kama atasha hiru mparuki ya wakasandolae ina chitatumba omukara ya batise kata mba katra heruka.
7: Amiwafundisha, amiwafundisha.
8: Ama viva kangiriri ya benji ukubilibiri umwiri omangakola omokanisa simulewa padiri kuti watawa iye. Echireho kumbu mwa tindika eklizia okwebya ya ngatangasa engolomboye. Umubiri omu sabirwe.
0: Na bakari baya abambesa omu katika basikuiti mumi wawete mumba itakatekira mochiro cha muriolo bakari baya. Akamati kuwabu ngakane mkulikashio bati mba itakatekira wabapespe ebo nji mumi wawete mba wababikira. Na mba buire bate yoka huo muhonja okobio batimbatimba kumochiro cha muriolo.
9: Oko miambalire, tutisi toba tukige miambalire ye hali. Hali miambalire ye abule vandomo chabo ote miambalire ya abu. Itwebo mu Afrika miambalire ye tunichikwembe. Tuwa mbalane esho shipo, esho shipo, esho jipe. Eshi wene, mchila hale shingu hingu hine sere sere. Tuwa nambale shipe, ehi kendi biso mobele.
1: Nambu rambu musikute masoko mukutano na ranga pandalo. Muri angabi naso nirende kecho mama anacho.
9: Pataloni patarono moya ngasona wakaholamo pantalo kumbwasi wabire mbale jipe wambale chikwembe chikeni legambo olia naye anganao ndiye lihano kundiambo akachimbi akachimba wambiche kukakana kubwera
0: naho umwesobe chipese amaisi na berebula oko vya songa bini bibi na chipese mumbere chinyasi jivenali na kasaba abandru abakulu abe mitime irire bawatikaye na bandru awa kawatika maweni je pusana maisi na berebula chipese abikilani babere kanya
10: tukata teko mulae uko vaparteneri aba nganetu weticha uku ungizia maezi wakabwa mba maezi bobo yingu kwa nene me a maezi wetu abri vyanga make inepu sana ni yeke lua chununga esi nisha abri vyanga sakatura me inene sinishitu ngungizia mamaezi ni pupilashu inyo maezi ngokwa petoreri a maezi kubi ya maki ni pupilashu abri vya nene tuuti yetu kwa olamu delestaji donge tuuti linye ya busanza ya hibini linye isanja ya habia neluseke ni chibishiri abandroba mabitu hamu na wite ruwa kitisha lewebro bebere na abandroba katasha teo
0: Munga basunga ntanga nkona basombolo abu munga buru eina chibu eche yulu ne ituri. Bachisipa nga shikala omuchengeche shumbu ibu sana. Aba kuluba wale nzarenzia omwasi omatangadu bachochi mungrasia. Imba buire batu muchi rangwa chobateka.
1: Ture hano erigangania ngoko situata temera emi itwire ya bandibali chetu abasiromo sendengaveru. Kunde vano bakangu bakari nzarenzaya ebendo ebe kalaba ematangari uva. Ikwe chobu hanya na bakulu. Abe chaganda chetu babere enda rokomiati yeyo munaburi lfuwe ndi senja omati yongo kobe natole rotsera nebya amalwa oba M23 abakawe tikiba wana Rwanda iritsandya tsandya echi huwo
11: tulwe ndio ngeri yako no witi obunemulaba omuluhande olwebeni hamabela babero bebere ebeni iyabere ngerwa abiti abo babiri hika omomambasa no moirumu ne hare kwaho omongabero eyehotuele ne mwatsi owashikire kundu ochanda chetu changa hiri lokolware ehane omurembe mu ministre owakaleba ya miatsi eyo omurembe owakaleba ya byemwese hauma no werika kiria
0: Bachi baki tashikala muno babirebya omwatsi omatangalo bachechu mukresa nga mabikwa mwati na bakulo bachehu
11: omulo echaganda chetu mo chititalira chetu omwatsi ono abuga wako itwa ba depute abo monor kivu nabo moituri twama bilutwa bwatuti itwa sirondesha tukasangira uko mihindano ayere okobrobeno nebya nokwendi mihindano ayikasa eri hike chiro abakulu abachaganda chiku wetu bakesha berekira aba ministri abangalebya omwatsi ono no mwatsi ono nebu wako nabya rigenderako ebilangirikire ibya nimimwa omupangu wena owangatro kiriwe ticha erebuga obwiti obwabakalani bayo omochiro cha munabwira abakalani bushaba mabitwa Aba bakesha atusombola kutse twamaso bayu tukendi yakani ananda sicho wikire echo wakabiri musondoli yawo ya chisange cha tuchino ikidumbai ali akola okwe chitwa mayo tusitwangasha sangiro kumibiri yoshi ya changanda chetu cha badepite
0: na okobya kawururu ekupu dimonde ne mulola ya modero ya Alemanya mu ya chindire ekurasao okoshogolu irenda okongoma naho ne peiba ne japo mubalabeni kushogolu mbiri okushombande shosi omochiro eche kwanza chino Cote d'Ivoire mu yikachindra omochiro cha munawire Cote d'Ivoire mu yikachindra Equateur okugola ngoma okohatre notumise nko Sied mu yikachindra Tunisie kushogolu chanu okongoma naho Etepe Mazembe ne FC Saint-Eloi Lupopo mbatala bana kone chiri mu mchiro cha Muliolo bauri kiribo tupanza bachine becho moto buti mun benje ndi dani mwusika kureni zuko yenga tukasima iyo di merci chioma tubuke twende mu biri buholo
12: Habari zetu ngunza mapasa
13: Kwanza ni kwa fupi. Mwasha mwantana baba askofu mkuu asali na wakristu wacha vinyonge siku ya Mungu. Hapo jana mambo yalikuwaje hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Wafungwa 34 wapata kofimasho kwenye gereza ya Kakwangura ilikuwa Jumapili hapo jana Juni 14 na wanabunge wa mikoa Kivu ya Kaskazini na Ituri wasusia kazi bungeni wakilalamikia hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa DR Congo. Kuna hayo na mengine, karibu. Namona Choma kwa ajili ya ufundi siku ya Mungu hapo jana ya moyo mtakatifu wa Yesu. Mwasha mwakina baba askofu mkuu alisali na wakristo wa sekteri ya Chavinyonge mweusi anatujuza zaidi.
14: Mbele ya wakristo wengi ambao walikuwa wamejaa katika upande huu wa maji ya Chavinyonge, askofu wa jimbo la Butembo Beni alianza misa takatifu kwenye sekta ya Chavinyonge kwa shamra shamra kuu. Alimshukuru Mungu kwa kwanza kwa kumfikisha kwa mpande kama na hizi, akifundisha kwa umilia yake ya kwamba mapendo ya Mungu ambayo inapatikana katika moyo wake mtakatifu inapaswa kuishi katika maisha ya kila mmoja bila mambo ya kuwaza.
15: Mpende kila kitu kwa mapendo. Sema neno hilo kwa upendo. Ukinyamaza, nyamaza kwa upendo. Ukikaripia ndugu yako, kumkaripie kwa upendo. Ukitunza mgonjwa, umtunze kwa upendo. Ukienda kuvua samaki, uwe kwa upendo. Ukiuzisha, uuzishe kwa mapendo. Basi, katika maisha yetu, tupende kila kitu tukiongozwa na mapendo.
14: Akizungumza na wakazi wa Chavinyonge, askofu Ali sema kwamba kumeisha miaka mengi kwa 10 tangu alipita katika upande huu wa jimbo la Butembo Beni. Alishukuru wakristo wa mapande kama na hizi kwa kuleta development katika mapande za Chavinyonge.
15: Ninamshukuru kwa sababu ameniwezesha kufika hapa kuisha miaka mingi, na namuomba aendelee kuwakinga, kuwabariki, abariki nchi yetu, abariki parokia ya Museya, abariki sekter hii ya Tevinyonge, mji wa Tevinyonge, na wote wanaokaa
14: mbele. Baada misa takatifu ifike mwisho, neno nyingi zilisemwa, mkiwako neno la wakuu viongozi wa parokia na Wakristo ambao walimshukuru mwashamu siku ilipaluku Melisedeki kufika katika mapande hii ya parokia ya Musa ya Pachavnyonge. Padri mkuu wa parokia hii ja Ipolite Mapendo alikuwa na kusema, na pia tujulisha kwamba siku ya kwanza hii askofu atasoma misa kufirmasyo kwenye parokia ya Musa ya.
13: Kwaya mtakatifu wa moyo safi, mama mtakatifu wa Yesu ya parokia ya moyo safi sana wa mama Bikira Maria ya Kitatumba, imekuwa na waongozi wapya walionyeshwa kuna komisa ya kwanza hapa Kitatumba. Kambale Mukulu Moise ni mmoja wa shauri wa Choral Sacre Coeur de Jésus ya Kitatumba.
1: Tunalaga mtu wa moyo mwema akuye tu atusaidie, kama atatupatia mikrofone, kama atatupatia synthetizer, kama atatupatia nini, kwa utukufu wa jina la Mungu, ile ni amina.
13: Kambale Mukulu Moise anaomba nini kwa vijana?
1: Kwa vijana tutasema tu wakuye katika moyo wa Yesu, inaosha mapendo, inaosha huruma nyingi, basi ende kule magrupe zenye hazina shauri, wasiende kwa nacheza balo, wasiende kwa na hata kwenye ma group za armee, hapana. Wakuye tutumikie Mungu, kwa kuwa vijana wa leo njo dunia ya kesho.
13: Vijana wa Renouveau Charismatique Catholique siku ya Mungu hapo jana walikusanyika pale Saba, walifuata mafundisho na misa takatifu, misa mbali somwa na Padre Chrysostome Lusenge. Katika homilia yake alionya nini kwa hawa wanafunzi?
2: Tunapokusanyika mahali hapa kwenye centre yetu hii, centre de la miséricorde divine, tukishangilia moyo mtakatifu wa Yesu, moyo ujao mapendo, moyo ulio kielelezo cha mapendo ya Mungu kwa sisi wanadamu, Yesu leo anatuambia kwamba anachukua mizigo yetu yote. Vijana siku hizi tunahangaika sababu ya hali ya maisha, tunachoka sababu ya hali ya nchi yetu, tunakosa tusimamie wapi, lakini Kristo mwenyewe, Kristo aliyejitolea, ndiyo njia ya kweli ya kutuonesha na kupatia maisha yetu mwelekezo wa kweli uwezao kutupatia tumaini linaloweza kutusaidia kutayarisha maisha yetu ya kesho. Shalom.
13: Mwanafunzi mmoja aliyehudhuria mafundisho haya na alituambia yafuatayo.
4: Wametufundisha vitu vya mingi. Ya kwanza boku kuhusu masomo, wametuambia waseme Mungu anasidiaka kweli me, ilifu na sisi tunajikusandre kwanza tunaitidie, kama nimeitidie kwa masomo tunazienda ako. Na tuko naomba na Mungu. Mungu anasaidiaka mtu mwenye alijifunza. Ndio ametuambia njo mtu anakuwa na magumu za mingi.
13: Mtu anakuwa na magumu mengi ni mmoja wa wanafunzi aliyohudhuria mafundisho haya. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia kwamba ni wafungwa 34 wa gereza ya hapa Butembo kwa Ngura. Siku ya Mungu hapo jana walipata kufirmasyo sakramenti ya kipaimara. Imetangazwa kwamba miongoni mwao kuna kuwa wanawake wawili. Misa ilisomwa na Padre Roger Kabuya ya Baba Kire wa katedral. Aliomba nini kwa wale waliothibitishwa?
16: Ni Yesu ataweza kukutosha huyu. Ndio maana tumtumainie tu yeye. Anaona mateso yenu, ndio maana hataweza kuachililia. Ndugu zetu watapata sakramenta ya uthibitisho. Msiwaze amwezi kukua vile washuhuda wa Kristo. Hata katika jela tunaweza kusali na Mungu anatuona. Tusikate kitumaini. hata katika jela tunaweza kutangaza habari njema. Na hata Paulo aliandika barua zake alikuwa palipokuwa katika jela. Barua zile tunaendelea kuzisoma.
13: Bakulu Ngulukira ni makamu kiongozi wa gereza ya Kakwangura na alisema:
17: "Mimi nashukuru wa Kristo. Vraiment mupokee Roho Mtakatifu, musikuye muzabitishwe leo. Tena kesho mkuwe mivuguvugu. Ukazabitishwa, heshimisha uzabitisho wako na wende pana habari njema popote utakapoenda. Unajua gereza ni fasi ya correction. Hata furahia umezabitishwa leo, kesho tena utoke nje, tena urudie humu ndani. Na kwa wengine wa Kristo, ninyi wafungwa, mukuye vile sawa hawa wenzetu. Juu mimi na yao mingi ni Wakatoliki, mimi habana hii susi ya kukua sawa hapa."
13: Kamati jipya la KALCC lilishimikwa kunako parokia Kitatumba siku ya Mungu hapo jana. Lwanzo Wanyenze ni mwandishi wa KALCC katika diosezi ya Butembo Beni, anaangazia malengo ya kufika Kitatumba.
7: Tulikia kuwafundisha KALCC ni nini na kuwapatia objektifu moja moja za KALCC. Moja ni kukua sawa shene yenye inapana movement ku walei na wa lai na wa kleri. Ile block mbili inafanya ile kanisa letu la Katolika, ile KALCC inaasure ile role ya kukua kurua de transmission. Yani kusema maoni yenye inakuwa ndani ya walei na maoni inakuwa ndani ya wa laiki inaposha kuunganishwa pamoja kupitia ile kurua. Maoni inapita bila matatizo kusudi enzili na kanisa letu iendeleye mbele.
13: Baba Kirei wa Kitatumba, Padre Jean Baptiste Kataheruka, alipopanda jukwani alisema:
18: "Amewafundisha, amewaambia kazi ambayo mnapaswa kufanya nyinyi kama walei, maanake hamko wa clerc, hamko watawa, hamko wa masera, hamko mapadre, mko walei. Na nyinyi mnapaswa kuikala, mnasema basi kazi ya injili itaendelea tasonga mbele na munagani. Na sisi kama walei tutasaidia namna gani? Kwa sababu kazi ya kueneza injili si kwa mapadri tu, wala kwa masisa, wala kwa askofu, wala kwa papa. Kumbe kanisa ni ya wote, na maskofu wetu wa Kongo wakasema yafaa tuangalie kama sasa walei nao kitume chao cha pekee, Conseil pour l'apostolat de laïque catholique."
13: Kabuo Munja ni kamisa mpya wa Mouvement District ya Butembo, aliongoza kikao cha kwanza siku ya Mungu hapo jana na wanamemba wake. Ilikuwa kuna jumuiya ya mabikira wadogo wa mama Bikira Maria aliyotolewa hekaluni. Pespe Vungi na alinena yafuatayo:
19: "Leo tumesikiliza masere ametufundisha savoir vivre, kujua kuishi katika jamii, kwa sababu sisi wamama ndio tunaweza saidia ulimwengu kubadilika. Ile yenye tumejifunza tangu wazazi kumasomo na katika chama cha skuti ya kwanza ni savoir vivre. Sasa tulikuwa tukidiskite, unasema tulikuta tuko na diskite, bali tuambia juu ya mivalio. Tunaikala wamama, wasichana na vile watoto wasichana. Alafu wale ambao wamekuwa wakatikati kwa ngambo ya mavazi, wanasema kila mtu anajua vazi lake la kumheshimisha. Sie wote tumeitika tutashona jipe ambayo inaweza kutuheshimisha sisi kama wa mama, wa dada, wa skute."
13: Wachaguliwa mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri wameamua kutohudhuria vikao bungeni kutokana na hali ya ukosefu salama mashariki mwa DR Congo. Tusikilize kifupi cha ujumbe wao.
11: "Tunapatikana hapa kwa kuonesha gisi atufurahie hali ya wengine wenzetu waliotoka katika zingine jimbo, wanachukua kama mzaa maafa yote ambayo inaendelea kutendeka mashariki mwa inchi. Ya kushangaza na waongozi wa chumba cha bunge wanafata hiyo hali. Leo tungeliweza kuchambua chambua ile tabu ambao watu wanapata mashariki, sio pekee katika hali ya kuona vita vya M23, lakini tungeligusia mauaji ya watu katika eneo la Beni, sababu mji wa Beni mliingia watu, na hiyo mauaji imeonekana hata Mambasa na Irumu na ndani ya jimbo ya Hotwele. Ni jambo kubwa ambalo waongozi wangeliweka kwenye meza ili tulichambue chambue, akiwepo

wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 35, ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Musekwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Stefano Katsabu Musekwa. Kifo kilitokea nyumbani kwake na saa 9 ama 15 siku ya Mungu jana tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikesha mado na tu ka Kerere pa Butuhe. Pia fikesha mambo kani pa Butembo Kiambo. Jama kiusu Emmanuel pa Butembo Boriche na ifike pia Mumbere ka Londero pa Butembo Buhumbi. Ifikie jamaa ya Chilwa inopatikana pakare ya Mabambi Masika Kabaria pa Ojam. Lea Kabaria pa Metebe Butembo na ifikie Teodose Katuku Bianza akiwa pa Butembo Kasuka. Habari fikie jamaa yote ya Chinata, jamaa Chinata pa Butembo na Baka Kohwa. Habari fikie Oswalde pa Butembo Londo na wote waliofahamu kwa jina la Stefano Katsabu watambua kwamba hayuko tena. Programu inapangwa hivi. Mwili unalazwa, wanajulisha kwamba mwili wake utapelekwa kwa makao yake ya mwisho na saa 6 kamili pa Ndabakwa. Kwa niaba ya jama Kambiru Musekwa na Stome Manala pamoja na Edgare Manala wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha papa Stefano Katsabu Musekwa. Na jama ya Kambale Kaoma Desire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahongia Kaoma Filipe. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Butaliria na saa 7 kamili mchana. Habari fikie Kaoma Teodori akiwa pa Lubango. Ifikie pia wandugu wote pa Chibwe Maboya. Habari fikie jamaa wote pa Kalunguta pa Katongo pa Kabasha pia. Wote wanaofahamu ndugu Kaoma Filipe watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la jama Pachiwe Maboya kwa saha za mchana. Mwili wake unalazwa kunako, wanajulisha kwamba mwili wa papa Filipe utazikwa pale Maboya. Misa itasomwa pa Butembo nyumbani pa Selile Ubiswa pa Musanga. Kwa niaba ya jama papa Kaoma Desire na Kambale Kaoma wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha ndugu Kahungia Kaoma Filipe. Jamaa kwa likuwa lava inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifu cha mama Katungu Marcela kwa likuwa lava. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya wani kwa pa chama roo, jamaa yote ya avenire pa Muhangi na mahali pote. Habari fikie mshomba Katsuhire pa Kiriba. Pia fikie jamaa yote ya papa Mbusa Tade pa Makoto. Pia fikie pia marafiki wote wa mama Marcela anajulikana kwa jina la mama Dalzo pa Katanga Mukondo. Programu ya mazishi, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kunako shamba la wafu la jamaa pa Muhangi baada ya ibada iliyosoma kunako sekretari wana mahika kwenye hospitali jana siku ya yenga, na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Usundo Katarasi. Ni jamaa ya Kwari kwa lava imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifu cha mama Katungu Marcela Kwari kwa lava. Jamaa ya papa Simo Waititia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Emanuela. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa Moizi, alifariki pa Butembo na kilio kinaendeshwa nyumbani Pangote. Habari fikie jamaa wa Ititia na jamaa wa Hemula, jamaa vya Angalia na jamaa Takinda.
Jamamba Hingana, Paista Revulambo na Pautembo, habari fikie jamaa ya Tsodoha. Mazishi ilifanyika, wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Bwete Tangulo, pa Bangango na saa 6 kamili leo. Misa itasomwa na Steni Kamili. Kwa niaba ya jamaa, Papa Simo Baitsisi akamate ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Emanuela. Programu ya mazishi ya ndugu Kakule Muista kataanza. Mazishi tafanyika leo siku ya kwanza, tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, pa Mustenge Bunzuri mwenye. Saa 2 mpaka saa 3, misa itafanyika kusektor katolika Busenzera. Saa 3 mpaka saa 7, safari kuelekeza mwili pa Bunzuri mwenye kwa makao ya mwisho. Baada mazishi pa mwenye, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Busenzera Katulu. Ni Kataanza Jamari pamoja na Kataanza Bodwe wameweka sahihi, wakiwajulisha kwamba mazishi ya ndugu Kakule Mwista Kataanza itafanyika leo pa Mustenge mwenye leo siku ya kwanza.

Jamaa ya Mose kwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Stefano Katsavu Mose kwa. Kifo kilitokea nyumbani kwake na saa 9 yani Kenzer jana siku ya Yenga. Habari fikisha Madona tu ka Kerere inopatikana pa Butuhe. Habari fikisha mambo kani pa Butembo Chambo pe fikisha maki usu Emanuele pa Butembo Burichi. Habari fikie jamaa ya Mumbere Kalondero pa Butembo na ifike pia Lea Kibaria. Mahali pote anapopatikana wanajulisha kwamba ibada ya mafarishi itasomwa na staini kamili nyumbani kwake na mwili wake utawekwa kwenye makao yake ya mwisho pandavakwa kaniyi na saa 6 kamili. Kwa niaba ya jama Kambiro Musekwa na Tome Manala pamoja na Edgar Manala wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Stefano Katsavu Musekwa. Tangazo inatumwa na Mafungula toka Biro de Lezo ya Musengeri. Na jamaa ya Mastaki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mastaki Bienvenu. Kifo kilitokea ku hospitali ya Limbongo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya ndugu Mbale Pamutanga, pia ifikie jamaa yote ya mama Mari Pangure. Habari fikie mama Mami akiwa mfanyabiashara pa Kirumba na pa Butembo, pia wote wachuruzi wa vyakula pa Vichai. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Matembe Alimbongo na ilikuwa kunako shamba la jamaa jana siku 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kavira Fabiola Mami pamoja na Desire wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mastaki Bienvenu. Na jamaa ya papa Kambale Mweni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Gerlaste. Kifo kilitokea pa Durba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu na ilifanyika kule Durba. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Butembo kwa mzee Wilika Frank. Habari fikie jamaa yote ya Muhi Mwari pa Kiriria. Habari fikie jamaa Kiyonga pa Butembo, jamaa ya Kapotu Weya ikiwa pa Kirungu na pa Witere. Habari fikie jamaa yote ya Mubuwe pa Butembo. Habari fikie walimu wote wa Iabu, pia fikie dada Jere pa Musanga, dada Constance na mama Veronique pa Lubero, ifikie wanani wote wa papa Mweni pa Butembo, marafiki wote wa papa Mweni pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya papa Mweni imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Gerlaste. Na jamaa ya Muriru inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Jean Muriru Paluku. Kifo kilitokea pa Maboya baada ya upasuaji kwa ajili ya ugonjwa wa apandisite. Alikuwa kwenye hospitali pale Maboya na alifariki siku ya Yenga jana asubuhi. Habari fikie jamaa ya Ngwendesi, jamaa Kisuumu na jamaa Sumbandehi. Habari fikie jamaa Mungamari, jamaa ya Nyangawa na jamaa ya Marove. Mwili wake unalaza kunako morgue ya hospitali ya Fepsi. Mazishi tafanyika leo siku ya kwanza pa Mabambi baada ya misa itakayosomwa kunako parokia Josephine Bakita. Misa itaanza na saini kamili na itakuwa leo siku ya kwanza. Ni jamaa ya Muriru imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Jean Muriru Paluku. Na jamaa ya Kisolu pamoja na Pascal Mushakulu Mate wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katembo Kisolu Tuefar.
kifo kilitokea pa Kinshasa siku ya yenga jana. Habari fikie jamaa ya Andre Murimbwa pa Maboya, jamaa ya chama cha pa Masireka Kihari. Pia fikie jamaa yote ya jamaa ya Sihanire na jamaa Pius Muri ya Vyerire. Habari fikie jamaa yote pa Busamba Mihanga. Pia fikie jamaa yote ya Kisolu inopatikana pa Kiavanguri Butuhe. Habari ni kwa jamaa Ilongo pa Butembo na pa Kampala. Pia fikie Kasemengo Mwalimu pa Mambasa, Ejene Pateturi, jamaa Charivere Kapalata pa Biakato na pa Arima. Ifikie Atefalu pa Butembo na ifikie Konse pa Rwasale ya Katedrale Butembo. Marafiki wote pale Makiki Mangina. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilo kinaendeshwa pa Butembo kwake Katoliki pa Karimbu che. Kwa niaba ya jama Mushakulu Pascale na Kisolu, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha papa Katembo Kisolu TFR. Jama ya Kakule Kahalwire Mwanja Alphonse pa Burundi inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Mwanda Faustin, kifo kilichotokana na ajali ya gari pa Dubai siku ya yenga tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao habari fikie jama mjomba Bosho pa Cherema, papa mbali na Kahuni pa Burundi. Habari fikie jama yote ya Kachanula pa Burundi, pia jama Rini pa Burundi na pa Butembo. Jama Kosumase Tsongo Vuka Macha Morimaposo mahali inapopatikana pa Luhindi pa Butembo pa Beni pa Mangureji pa Mambembe. Jama Kapopo pa Busenga Matanda, papa Dido Kachina pa Venigoma. Pia fikie ndugu Mbale Kitaniko pa Butembo Burengera, Roger Muburia akiwa pa Kyabuiri na jamote pale Burundi, papa Kakule Katundira pa Kitatumba, jama Mbatangu pa Mabalako, jama Muhindo Mwami pa Kyabitondo. Pia fikie jama Jerome Mahamba Ngoruhia pa Kambari, jamaa ya Kakule Mukirania Pascal Alphonse pa Munzambaye na pa Kisimba Kambaira. Habari fikie jamaa yote ya Leonare Kasisi pa Meteo, jamaa Clement Mbasa pa Kaheku, kikundi cha waresortisa wa Burundi, kikundi Mupofe cha wababa wa ofisi Butembo, wana memba wote wa Kiandaira pa Dubai. Mwili wake ulifikishwa pa Butembo jana siku ya yenga kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa pa Quartier Mukalangirwa Selile Kiriba kwa papa Kakule Mwanda Sylvain karibu na usine ya Wasoma. Mipangilio ni hii: siku ya Mungu jana makeshi ilifanyika nyumbani pa Kiriba. Siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu mazishi yatafanyika pa Burundi, kisha misa ya maombolezo itakayosomwa kunako sekta Katolika ya pale Burundi. Safari ya kwenda Burundi ni saa 2 asubuhi kutoka kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba. Kwa niaba ya jama Kakule Mwanda Sylvain na Muhindo Murimaposo Dani wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Mbusa Mwanda Faustin. Na jama ya Kasienene inaendelea kuwatangazia bara ya kifo cha Kasereka Mbusa Sidriki. Kifo wanajulisha kwamba kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao mazishi lifanyika pa chama roho tarehe 12 mwezi wa 6. Habari ni kwa jamaa yote pa Chitua, mwongozi wa Katanga pa Bewa, jamaa yote ya mwongozi pa Katanga. Habari fikie jamaa Chibuma pa Mabambi, jamaa ya Maria Bwana na jamaa ya Fimbo, jamaa ya Jedoni na jamaa Emanuele, pia majirani wote mahali wanapokuwa. Kilio kinaendeshwa pa Munza Mbaye kwa Paluku Kasenene Flori, ni jamaa ya Kasenene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mbusa Sidriki.
na jamaa ya Chirimu, jamaa Chirimu Nyamenzi inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mwana wake mke wa Kakule Vihumbi Maranzi. Alikuwa ni mwana wa Kakule Vihumbi Maranzi aliyekuwa akijulikana kwa jina la Kavira Urere Rebeka. Habari fikie jamote ya Kakule Maranzi pa Komanda. Habari fikie Kaswera Zabibu pa Bunia ya Mbia ya. Ya fikie jama Chirimu Nyamenji na jama Kalumba, jama Chakera pa Musanga, jama ya Katembu Vihumbi pa Oicham. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la jama pa Mutundu leo siku ya kwanza. Aliyefariki alikuwa mke wa Paluku Nyamenji Sami na alijulikana kwa jina la Rebeka Voreri. Kwa niaba ya jama Chirimu Nyamenzi ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mwana wa papa Kakule Vihumbi Maranji aliyeitwa kwa jina la Kavira Voreri Rebeka.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya mama Eva Pasiolile Kambali inatangaza kupotea kwa mtoto wao Kristevi. Ni msichana wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo Premier Ani. Ana ulemavu wa kutokusikia mbio. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 5 kamili. Alienda shota maji Pakai Dembia na mpaka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na chorochoro ya blue ciel. Mama Eva anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea nyumbani kwake mtoto Kristevi ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 94 34 54 85, 09 94 34 54 85, au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni mama Eva wa Selule Kambali ameweka sahihi. Jamaa Muhindo Muloveria inatangaza kupotea kwa mtoto wao Paluku Muloveria wa umri wa miaka 16. Ni bubu. Alipotea siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anavaa polo ya noir, anavaa pantalo ya noir na polo ya mweupe. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ampeleke pa usentera Katulu kwa Bofengi au kwa Boneli. Anaweza ita 09 81 81 82 68, 09 81 81 82 68. Ni jamaa Muhindo Muloveria imeweka sahihi ikiwatangazia kupotea kwa kijana wao Paluku Muloveria ambaye ni bubu. Na jamaa ya wazazi wa mtoto Muisa Exauste wanatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba wamemkosa mtoto wao Muisa Kapepela Exauste. Ni mwanafunzi wa Epe Kamsonge, ni wa umri wa miaka 11. Alipotea siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Anavaa shemizi ya beriberi na jorojoro ya nwari. Wanaomba yule wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 52 85 14, 09 97 52 85 14, 09 76 13 41 92, au ampeleke pa Kavichero, selule Kavichero numero 109. Ni Kavira Sibia Soma na Esperance ameweka sahihi. Jamaa ya Samhani, mama Katungu Mubawa wa Sylvie anatangazia taksimene wote wa Butembo ya kwamba kuna mmoja wao aliyebeba valizi zake mbili na mtoto wa miaka 6. Mtoto anaitwa kwa jina la Rite. Alimbeba tangu tarehe 13, yani siku ya posho kwa saha za asubuhi kumtosha Beni, na alimwagiza amlete pa Butembo Musimba karibu na kanisa Katolika. Mpaka sasa yule taksimene hajafika. Ikiwa alikosa adrese, alete mtoto na vitu, yani valize mbili, hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 73 75 49 26. Ni mama Katungu Mubawa Sylvie ameweka sahihi. Kuna vitambulisho vyake papa Stami ambavyo viligotwa tangu jana siku ya yenga Fondation Chulu Emmanuel. Ni carte de membre ya Association des Médecins au Pied Nu. Tunamwomba papa Stami ikiwa anatusikiliza afike kuna ku Radio Moto Butembo Beni ili achukue vitambulisho vyake. Jamaa Paluku Masimengo Susi na jamaa ya Kavira Wivine pamoja na jamaa Kabuo Sindani wa Kartengere Selile Kieri wanatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba wamepoteza watoto wao wasichana wawili, ni watatu: Kavuo Miriam, Mastika Elvine na Kavira Rigat. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema anayewalea wasichana hawa nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Nishama Paluku Masimengo Susi na Kavira Wifine na Sindani Kavuo wameweka sahihi wakiwatangazia kupotea kwa watoto wao Kavuo Miriame, Masika Elvine na Kavira Rigate. Kambale Elia Kisumirwa anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba aliangusha porte piece yake siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ilianguka kutoka kumezo Vodacom mpaka kumezo Orange. Ndani muna carte de lecteur, muna pia masimu za Airtel na za Orange. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye aliogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0990 45 16 37, 0990 45 16 37, 0987 50 87 59. Nikambale Elia Kisumirwa ameweka sahihi. Papa Roy Kiaba anatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza furusi yake ya funguo tangu tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Zilianguka barabara kutoka Bulumbi mpaka mwa Avenue des Martyrs. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye aliziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0993 0415 91, 0993 0415 91, 0978 01 98 50. Matabishi yake imetayarishwa. Ni paparo ikiaba ameweka sahihi. Wachuruzi wa mbuzi pa Mtanga wanatangazia wakaaji wote wa Rwanda wasilile Matinde Kaliberio Kakohwa na penginepo ya kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mweupe, ina maandiko kwenye mgongo. Kwa hiyo wanaomba yule wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0990 99 63 36, 0990 99 63 36. Matabishi yake imetayarishwa. Kakule Mihimbi Bonane akiwa msimamizi wa soko ya mbuzi ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Sisili Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora ya vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
2: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
3: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
2: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
3: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
4: Shirauni anamu umandeke, aku ireki.
5: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango sera basi, mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kengazi dego omu veritable oil.
6: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye napati.
5: vya weroka.
4: No motere nye vya baridi, nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka tareka hesi.
7: Veritable oil.
4: Omundweshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas. Kutumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
6: Kwa papa kirengo.
5: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
4: Noho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebushingo huwa Jacques Hangi.
5: Na chaala kwa Erasme. Na kurobwe Jerisone.
6: Ugaraje ya mbala muriki njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa babeni kuboutique la référence FM aveni Kampala service. Chez Filemon Matrumo.
5: Ndini mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
4: Apa kasende

0: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nounous.
1: Et tiens.
0: C'est la saison 3.
1: Hasta la pista. It's game
0: time, yeah. Avec Canal Plus, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
2: Fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi. Kumbuka Kesho.
7: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twa la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
8: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
9: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
8: Leno esiri nengoma.
10: Maison Plascone.
11: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
12: Mon nom ya shorangi, ama verni, ama mastic.
11: Manzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
8: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawe tu

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo wa mainje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets.

0: Brisema katembo marekani, mukurazema ya Avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe mayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu wano, baka sheku frape.
0: Udekoremu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Mofranga
5: kujerita yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko
4: badi nimefanya nini kwe
5: kama kushwekera ke nama kure kirete kutse
4: kusema kweli nimefanya nini
5: ayo mamero tulimo muna bwile na mamoto manga hama una muna ngraka chimba chimbo mumuji
6: ojumo wanama ya sombo la tami
4: eli langirirango konudofiko chinga rekana ima yendago
5: abate abate bawanga weba kagunu weli ngoju muna bwile na kare ira
4: nake nimeingia mai
5: na ilo bali murundia bakili yeba labaye yo bauli haujue
4: no mkiliana yuka neta kugulido yukwele nombole mundu osia kama atakumbinia ule haujue
1: watakishimane ama watu wengine kama wanataka nunua lego pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: moto haujue
5: ata yarisuka shofrango mamre tule mabeno
6: silikaline
4: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
5: na iriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
4: na vane nemu nabu ina vama ula mamoto haujue awamila berenzila yebili
1: ito na mamatu kato

0: omuruma musa yowa na matoka abandi boshi
1: eh eh savo mamba yo yamala
2: savo mamba
0: sabuni ikaula kutibokose
3: eh yabandu boshi bakati mikisaya
2: savo mamba
3: eh ikata katisaya bendone shanjimba
0: inamaliza tasio zote ndani yango
1: na yokuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbii
3: wakaye savo mamba temi mamba
1: mbe kunose kulie sabuni eh yehe kireku uyo
2: savo mamba
0: jikako kotiba wane etablisema mv
3: chile kiria vya original
1: kandi ni kalite superior
0: sasa hii savo mamba ni ipate wap
3: weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno
1: sii nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe
0: oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo
1: kaji nalunirio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise
3: oko riperusi ukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyonzo
1: wama hikechi rumba e ukandia yaya hoa stefano no hoa papa
0: kapanza baka nyabayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza kwa mahike chipirisi iu kandia yaya hoa papa ilia
1: bagoma fika kwa papa chini namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 0990 38 32 68 wakaaji wa hapa mchini na kando kando
3: tununuwe na kutumia

kupitia yale ambao wanapata, wale ambao wako na mishiba, antuka tuasema pole pole, Mungu ndiye mtulizaji, naendelee kututuliza. Alors papa amefika ili akupitizie tena mambo ambayo unaafurahia sana. Ni kufatana na nini? Ni kipindi kia kola sonasiki nasema, we mtu ambao uko asire, lakini kitu gani napashwa acha haupate assistance ya sonase? Ili ni mada ambao tuko nafatiria kwa siku ya leo, ambayo wanamujua kwa jina Mvila Jeffos, ambaye amefika, tuwezi tukasikiliza yale ambayo ametuletea. Asante.

Asante sana bwana George Makeu. Asante pia kwa uongozi wote wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi nafanya kazi gani na Sonasi nafanya hiyo kazi namna gani. Ndugu wasikilizaji, tunasema pia asante kwenu kuendelea kufuata vipindi mbalimbali kutoka kwenye Radio Moto Butembo Beni, na kwa muda kama nao tunafuata kipindi Sauti ya Sonasi ambacho tunapepelesha kwenye kila siku na Papa Asani Paluku, ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonase Agence de Butembo. Basi tunawatakia usikivu mwema ndugu wa sikilizaji. Basi bila kupoteza muda, vile tuluza kusema, kipindi Sauti ya Sonase napita kila siku ya kwanza de 8h15 au 8h45 kwenye Radio Moto Butembo Beni. Na bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia hii siku pointi mbili. Ya kwanza tunajiswali, Sonase anaweza kusaidia mtu namna gani wakati anapatwa na msiba? Vile tunafahamu, shaba kubwa ya Sonase ni kuweza kusaidia raia wakati amepatwa na msiba. Tuliweza kukumbusha kwamba serikali anakuwa na mapasho ya kusaidia kila mtu wa raia wake kwa domene mbalimbali. Vile tunaona kwa mfano, kama ni kwa maji, kuna kwa Regideso pale. Kama ni kwa kura umeme, kuna kwa SNEL pale. Basi na vile vile wakati mtu anapita, anaweza kupatwa na majali mbalimbali, sababu kila mara tunatembea, tunakuwa na majali na tufatililia, inaweza kutokelea wakati wote, na wakati ajali natokelea, basi inakuwa kilo sana kwa mtu. Ndio serikali vile iliweza kuona huyu mtu anaweza kumsaidia namna gani, ndio akaweza kuunda ile tunaita Societe Nationale d'Assurance au Sonase kwa kifupi, ili misio yake au kazi yake ni kuweza kusaidia ule raia wakati anapatwa na msiba, sababu wakati msiba natokelea vile tunafahamu inakuwa kilo sana. Alasa, ndugu tunazungumzia sasa kujiuliza, sasa Sonase wakati unapatwa na msiba anaweza kulipa namna gani? Ile kwa mada ambayo tunazungumzia hizi siku. Na ingine pointi tu tunazungumzia ni kuhusu na masababu fulani fulani ambazo zinaweza kuacha angalau unakuwa uko na assurance yako, lakini Sonase itaweza kukusaidia. Ile ndugu wasikilizaji, ndio

pointi mbili ambayo tuko tunazungumzia hizi siku, na kwa siku ya leo exactement tutaweza kuendelesha kuleta tena masababu fulani fulani ambazo zinaweza kuacha unakuwa bila kusaidiwa na asirere wako au tuseme na sonasi wako, ingalau unakuwa na asirasi yako. Tuliweza kuzungumzia siku zilizopita masababu mbalimbali, tulisema masababu siku mingi sana, metu tunazichambua moja moja. Ndoko mana tutawalomba basi usikivu mwema. Kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21. Tunapokea mesaji mbalimbali kuhusu kipindi. Masababu vile tuliweza kusema ni nyingi sana. Tulisha pima kuleta masababu moja moja, na leo tunaendelesha. Kuna kwa ingine sababu inaweza kuacha unakuwa na kuna asiransi yako, lakini asirere hataweza kukusaidia. Leo tunazungumzia kuhusu tunaita mariske exclu. Riske ni kusema ile kitu ambacho chinaweza kusababisha aksida. Sababu wasirere ile mo riske wanekamata musehemu mbili, kuna kuwa riske kama objet na kuna kuwa riske kama evenement. Hapa tunazungumzia riske kama objet, vile tunazoea kukumbusha. Wakati unanunua gari yako, ile gari ndio itapita mbarabara, na ile gari ndio inafanya ajali, italumiza mtu, mtu anaweza kufariki, inaweza kuharibisha kitu ya mtu, basi watakulomba uweze kutengeneza. Ile ni gari yako ndio inaweza kusababisha, na ile gari ndio tunaita risque comme objet ya contrat bien attendu. Tunazoea kusema wakati unajenga nyumba yako, ile shandia yako ndio inaweza kuporomoka, italumiza wa maso, italumiza watu kunapita mbarabara, inaweza kurumiza yao peke taribika ile nani tuseme shantia yako, basi ile shantia yako inakuwa riske. Na ile nyumba yako wakati inaisha unaitia mkazi sa labda inakuwa kama ni boutique, kama ni magazin, kama ni station de carburant, kama ni pharmacie, watu naita assurance esandi, sababu vinaweza kulungula na vina provoke madhara, inakuwa assurance esandi. Basi ile yote exactement inakuwa mariske. Sasa na riski ingine inakuwa riski kama evenement, sasa ni ile ajali wakati nye inatokelea bien attendu. Sababu kila mara wakati mtu anakamata assurance yake ni kwa sababu anahofia ile riski, tuseme ile ajali ambayo inaweza kutokelea. Ile inakuwa riski ya pili par rapport exactement na evenement. Kuna kuwa riski kama evenement na kuna kuwa riski kama objet. Sasa hapa tuko tunazungumzia riski kama objet. Kuna kuwa ma vitu fulani fulani ambavyo viko exclu, ambavyo kuna mara sonas au asirere kuwe suple kuweza kuvi asire bien attendu. Kwa mfano kuna kuwa tunaita bariske ilisite. Ni mariske ambayo hairuhusiwe tuseme na serikali. Ni mariske ambayo iko kinyume tuseme na sheria. Kwa mfano mukadre ya assurance ya transport. Hapa tuna asure marchandise. Wakati unaweza kutosha marchandise kuinje ya kigeni unaleta kwetu, basi barabara wakati uko barabara ile marchandise inaweza kupotea. Ile marchandise inaweza kuharibika. Sasa ile yote inakuwa exactement mariske ambayo wakati nafikia mwenye marchandise atakuwa deja namepoteza. Na ndio kwa maana kuna kuwa assurance pale tunaita assurance ya marchandise par rapport na ile ma evenement wakati inaweza kutokelea. Sasa mukati la assurance tuseme transport, ile marchandise kuko marchandise fulani fulani ambayo hatuwezi kukamata. Ni kwa mfano vitu kama inapita mu fraud. Vitu ya fraud hatuwezi kuasire sababu hairuhusiwe. Bitu tuite kama tuseme marchandise ya bitu sama produit prohibé par la loi. Kwa mfano itu banesamaka boisson forte alcoolisé ambayo inakataziwa na sheria. Kila mara tunasikia uongozi akusema boisson forte alcoolisé inakataziwa huku na huku, labda batafunga batu biku na uzisha. Ile tunasikia kila mara kwa sababu inakuwa interdite bien attendu par la loi. Kuna kwa bitu sema kama mashavre, kama ni mabangi. Kuna kwa bitu kama banaita ba munitions de guerre. Bitu binye habiruhusiwe kukua objet tuseme ya kuweza kukua inauzishwa na binadamu. Apari ba kategori fulani sa pour le cas de munitions risque de guerre. Ile kuna domaine ko reserve. Alors, bitu sa ile hatuwezi kuwa haiko asirable. Tuseme mariske kama hizo. Asirere hawezi kuzi asire sababu inakatazwa na sheria. Na vile tuliweza kusema

Bitu hii inapita munjia ya fraud, vile vile naye assureur aweze kuikamata en compte sababu inakataziwa na sheria. Ile inakuwa parmi bien que iko ma risque, iko ma bitu inaweza kuprovoke accident, lakini sheria inatukataza kuweza kuassure bitu kama ile. Ndio kusema kuna kwa ma risque fulani fulani au tuseme mabitu fulani fulani ambaweza kuprovoke accident ambayo haizi kuwa object exactement ya assurance. Kuna kwa ingine kategori ni mariski ambayo inatokelea na bevenema fulani fulani, tunaita mukadre par exemple ya ba emet, bitu sa ya ba soulevement populaire, bitu kama ya rebellion, bitu kama ya pillage, inyeba na considere comme ba sorte ba catastrophe naturelle. Inakuwa ba evenement iko pale ambayo inaweza kutokelea le plus souvent tunaone natokelea, lakini wakati nyi kunaweza kuwa ajali ambayo inatokelea par rapport na ile bevenema ici ya ba catastrophe naturelle, basi ile inakuwa na marisque yenye le plus souvent assureur anaji réserver kuweza kuzi assurer. Donc bitu saba rebellion assureur hawezi kuassurer, kusema kama rebellion natokelea basi wewe ukalumia mimi ndalipa, inakuwa tellement compliqué. Iko bitu d'ailleurs yenye vile tunayua iko tellement compliqué, kama ni bitu sa ya soulèvement, kama ni ba pillage, ile ba marche tunaona hapa watu banafanya ba marche inakuwa kikundi, watu banafanya ba désordre, alors inakuwa ba événement sawa ile yote, wakati mnakuwa hatuwezi kuassurer tuseme ma risque sawa azile. C'est pourquoi d'ailleurs kwa wakati mwa tulikuwa tunafuata hapa wakati baada ya balikuwa anachoma mitogari munjia Kasindi kule, unasikia mtu anaenda na actros yake bwana tokelea kule mpori bwana choma gari yote na lungula bo bali ko barabele ko barabele lo rende compte. Alors kuko watu walikuwa natuliza, bo mimi nilikuwa na sirasi yangu basi achoma gari, bo tulikuwa nasema bo dans tous les cas ile ko bitu nye haina rapport na ile assurance ya kulikamata, sababu kila mara wakati watu wanakamata assurance ya magari inakuwa assurance ya responsabilité civile, kusema sonage anajangaje kuweza kutengeneza madhara ambayo umesababisha kwa mtu wa nje. Sasa wakati rebel anatoka mpori kule anakiana choma gari yako inakuwa haina rapport exactement na assurance, sababu tuliweza kusema assurance inakuwa na makategori mingi mingi sana. Haiku kusema hivu kuna assurance, mara mwa kisidari katokelea, suna shatalipa. Ina dependre exactement na ile assurance ambayo ilikamata. Donc kukubaka assurance nye hai kongorde exactement na ile ba evenement. Assurance ya responsabilité civile, la réparation du tort causé autrui, inakuwa pale, lenjo principe yuko pale. Lakini wakati nye barabele banakuya banachoma gari, vrande konti ki inakuwa ina rapport na assurance mtu nakamata. Et ensuite na kuwa liye na hii bevenement tuko tunataya hapa, maka ya ba rebellion, maka ya ba soulevement, maka ya pillage, ba emete ile yote exactement inaingia mukadre ya bile biote. C'est pourquoi batu banye balikuwa na pato na balipato exactement na maka flani flani ambayo magari lichomwa, ingalau banakuwa na biko na assurance, me hatukuwa naweza kuintervenire tant donné que inakuwa evenema ambayo litokelea enye haikonkorde exactement, haifananani, hayampatani tuseme na ile mukataba ambayo tubaliweza kukamata na siye, na inakuwa liye na bitu saya ba incursion, bitu saya ba rebellion, inakuwa telema komplike. Ile nena kuwa exactement makazi kupale ambazo unaweza kono kuna assurance yako, lakini asirere takuambia hapa sita kwa asire, au anakuambia hapa ingaloko na assurance yako sitaweza kukusaidia. So pourquoi d'ailleurs kuna kuwa meme mukadre tu juste ba risque assurera na kwenda nyeba naita ba risque aggrava, kuna kwa mtu anakuletea mtu gari una sentir ke kapo yote shaka pengema, chasi yote shaka pengema, bo we assurera utakamata assurance sawa ile hii tunaita ba risque aggrava. Ni mtu gari nye neporte kele mwane zafika tu hapa kisa lunasikia fresha katika isha mwangika batu karibu 10 person. Aloro kuko makasa za vile nye parfois bariske nye asirere hakamatake. Anaangalia hii exatema iko mtu gari iko bien. Me vile aksida ina hailagake ineza fanya aksida. Me se ne pa neporte kele tipi de vekile kon va prantre. Haiko neporte kele marchandise nye tutakamata. Haiko n'importe quel bâtiment je tout assuré, tu na tenir compte exactement na environnement, tu na tenir compte na tu na
si vous voulez, ma influence nye ile kitu tunatafuta kwa siri kwa naye par rapport na maksida mbo deza kutokelea. Alors, kuko maka, donc pour vouloir dire que kuko maka fulani fulani ambazo kuna mara assureur hawezi kuassure. Na kuko ingine maka inye assureur anassure, me lakini tuseme assureur hataweza kubeneficier na intervention ya assureur wake. Pourquoi? Vile tuliweza kusema siku zilizopita kwa mfano, tulisema unaweza kuwa na kuna assurance yako. Mais le fait que haukuweza kudeclarer accident yako kuturusha mbele wakati, basi inaweza kuwa problem na acha tunakuwa bila kukusaidia, sababu vile tunajua shaba yako kukamata assurance ni kwamba uweze kusaidiwa na assureur. Mais kama sasa unapatwa na ajali eke haukuweza kujulisha assureur wako, basi pale itakuwa complique, haitakuwa makosa yetu, itakuwa makosa yako. Iko makaa mingi tushakuona huku, nasikia mtu anasema mimi nilifanya accident mais bon sikupendaka kubambia na niko hata na assurance. Bon dans ce cas là inakuwa wewe peke ndio ulipenda peut-être kuweza kusupporter sama, uliona kama facture inatoka iko ya chini sana, haina tellement impact ku economy yako. Mais nous nous sommes là tout juste à ici, il y a le contrat tunakama, vérité contrat tunakamata, tuko disposé à kukupokea na kuku orienter. Na tuliweza kusema kuna kwa ingine ka peut-être unaweza kudeclarer accident yako kwa wakati ile tunaita ya 8 jours na uko na assurance yako. Uliweza ku declare accident yako mais inakuwa nyuma ya ile delay ya 8 jours, basi na tulisema pale nao tunaweza kukolokana, sababu tuliweza kusema kuna kuwa muda. Tunakumbusha tena, wakati unapatwa na ajali unakuwa na 8 jours. Leo tuko siku ya kwanza, kama unapatwa na ajali kwa mfano, ce n'est pas un souhait, hiko tu mfano, inalomba siku ya kwanza ya yenga kesho, au plus tard siku ya pili ya yenga kesho, ukuwe deja na ushajulisha SONAS vile umepatwa na ajali. Lakini ukenda fika mwezi moya, miezi mbili, mwaka moya, pale tutaweza kukolokana. Na tunazoe kila mara kusema, susi yetu nakuwa kupita hapa kuweza kuelezea kontra ya assurance, sababu kila mara wakati nye watu wanakuwa mkataba na watu wanakati kuwa bila kuelewa kama ile mkataba inasema nini, inachaka watu wanakokotana. C'est pourquoi hatupendi kukokotana, c'est pourquoi kila mara tunapita kwenye mitembo kusema kuzungumzia madossier exactement ma point fulani fulani kuhusu ile contrat d'assurance. Kama unapata na ajali, fika mbele wakati kutujulisha. Na tuliweza kusema kuna kwa ingine ka ambayo unaweza kuwa uko na assurance yako lakini SONASA itakusaidia, ni wakati nye unaweza kufanya accident lakini haifanani accident, ni ile accident ulifanya na makusudi, sababu kuna kwa watu anafanya accident anaenda kama kuna gari par example unasikia alienda kugonga mtu na makusudi, basi linakuwa hiko accident. Accident ina suppose exactement bitu litokele na hukua napenda, hakukua na jua, hakukua na jingojelea. Asa wakati nye unatoka wako kunyumba deja huko na mafikiri mkichwa kiendafanya hivi na hivi. Donc ndagonga mutu, ndalumiza mutu. Eske hili utaipita tena accident? E voilà. Donc tunasema mukadri ya accident volontaire. Huko na assurance yako wii, me lakini sa kutatokelea ajali. SONASA kisha kusoma ile dossier kisha kuianalize mzuri kisha kuichunguza anaenda kukonstate ke ulifanya na makusudi, itakuwa haina tena ile karakteri ya accident. Ne par conséquent SONASA ataweza kukusaidia, sababu le fait ya kukamata assurance yako ne veut pas dire que bana kupatia chèque blanc kusema n'importe quel moment unaweza kufika mena una causer unaenda kugonga batu. Ce n'est pas dans cette optique là. Il y a ce que nous attendons par l'intérêt d'assurance. L'intérêt d'assurance suppose que bien que unakuwa uko na assurance yako, me hakuna suhe, hakuna mwenye na suhete kwenda kufanya accident. Mtu anakia kukamata mukadri ya kuprevenir, mukadri ya kusema bo mimi natayarisha kama kitu fulani natokelea, sababu tuko binadamu atumetrize vya kesho yake ili kusiri ya Mungu. Ndio kwa maana kila mara mtu anakamata assurance yake. Me wakati nye utakamata sasa na unakuwa na suhe ya kufanya accident, inakuwa tena iko accident. Kuna kwa tena hakuna tunaita intérêt d'assurance. Ndio kusema ndugu wasikizaji, kama una SONASA na katala kulipa aksida yako, kila tunazoea kusema fika uliza. Kama SONASA na katala kulipa, kuna pasha kuwa sababu. Haiko kusema tutakatala tu kukatala kulipa tu aksida ya fulani. No, hatuna probleme particulier na mtu. Tuko baashirer,
kazi nye serikali alitupatia ni kuasire batu. Wakati nye unafika unakamata assurance yako abone deforme, unaenda peut-être 2 jours, 3 jours, une semaine ou 1 mois, 2 mois après, unafanya accident malheureusement, bahati mbaya, unafika unatujulisha, tunafatana mzuri. Kama kutakuwa tuseme masababu fulani fulani ambayo itaacha tuwezi kulipa, ndio tuko tunazungumzia kwa wakati, tutakujulisha. Tutakujulisha maisi kwe ya kusema oh, Sonas ilipake. Kama Sonas ikulipa, kuna pasha kuwa sababu. Na kuna kwengine tuliweza kusema siku zilizopita fausse déclaration. Wakati nyo unadanganya muma deklarasyo yako, ile nena kwa probleme, piske tuliweza kukumbusha kwamba karaktere ya contrat d'assurance na kuna karaktere yake, banasemaka de bonne foi, ifo kameme kuna kwele confiance entre ma parti, na siye, na nye, ile plus souvent munafikaka, munatupatia ba deklarasyo zenyu, anvertile ba deklarasyo, anvertile ba renseignement, mafasirio munatupatia, tunafanya deja contrat d'assurance, piske tunakuwa na ile wakika ya kwamba ile information munatupatia ni ya kweli na tunafanya deja assurance. Kama ulifanya accident na tupatia declaration d'accident, tunaangalia kama kutia dossier na mpaka etape ya kulipa, puisque tunakuwa na confiance par rapport na ile baelemamba unatupatia. Alors ile yote talomba mena averti ya ile karakteri de bonne foi. Sasa kinyume yake ni kusema wakati nye kuna kwa parti ya nasema bongo pale na kwa telema komplike. Donc tunaweza kudekliner responsabilité yetu nous attaque assureur. Wakati tunakonstate exactement que weye assuré uliweza kutuinduire en erreur. Ulitupatia ba information za bongo. Kwa mfano wakati ulitafuta kuashire gari yako, ulipresente gari yako njua mwingine. Samoya unatafuta kuashire shanti yako, unatupatia bitu ya bongo. Kama ni batima, unatuelezea bitu ya bongo paraporu na valer, paraporu na fasi hiko. Ili yote nakuwa bakai natokelea pale. Sasa wakati nye ajali inaweza kutokelea, na tunaenda kuvupula kama ulitudanganya, tutakolokana certainement. Na kama kwa mfano kuna tokelea ajali, kuna mapasha vile tunaweza kusema ya kufika kutujulisha. Be, unakia kutuambia bitu ya bongo, benye habi kukua wakati nye ajali litokelea. Ili yote kama tunaenda kuchunguza tunavumbula, pale netu takolokana. C'est pourquoi, ndugu wasikizaji, wakati nye kuna kuwa unatafuta kukamata assurance yako, fika mbele ya biro yetu, sema bitu ya kweli. Kama ni gari gani? Marke gani? Tipe gani? Unatupatia belema yote. C'est pourquoi tunalombaka carte rose. Puisque à travers carte rose, tutapata belema yote par rapport, c'est qu'on atapa la déclaration subjective et la déclaration objective. Subjectivement, on saura que le véhicule appartient à tel. Objectivement, on saura que c'est telle catégorie de véhicule. Alors, à des fois, à carte rose, kuna kwa document yote, inyeneza kutemwanye, inyeneza kutupatia le belement, kuhusu gari, mwenye gari. Alors, tuta kupatia deja assurance mwile. Alors, ukatudanganya, itakuwa compliqué. C'est pourquoi, exactement, il faut qu'éviter, bien entendu, ile ba fausse déclaration. Voilà, ndugu wasikizaji, iko makosa yenye tuliweza kusema siku zilizopita. Unaweza kuwa uko na assurance yako lakini assureur anakuwa bila kukusaidia. Na leo tuliweza kuzungumzia exactement ambayo tunaita ba risque exclu. Kuna kuwa ma risque fulani fulani ambazo zinakuwa a principe haziko assureur hawezi kuzi assure. Tuliweza kuzungumzia notamment ma risque illicite, babitu nye nakataziwa na sheria kama inakuwa objet ya kama wewe ndio uko na ile kitu unatafuta assurance pale hatutaweza kukupokea, hatutaweza kukia kukuasiria yako. Tuliweza kusema unakuwa na jukipe na bitu ya marchandise, unasabu ndio uko na beba babunduki. Sasa muasiria babunduki hatutaweza kufanya kwisiki nakataziwa na sheria. Kama ni bitu sa chavre, kama ni bangi, hatutaweza kuashire, peske binakataziwa na sheria. Donc biote ambao binakataziwa na sheria par rapport ya seki peut-être seki peut faire l'objet ya marchandise, hatuwezi kuashire, ile inakuwa bariske inakataziwa. Kuna kuwa mariski nye natokelea na bevenema inye kuna karakteri violent, bitu sa ya baguerre, tuluweza kusema bitu sa ya barebelio, bitu sa ya basoulevement populaire, bitu sa ya bapillage, inye kukonsidere kamba katastrofe naturelle, inakuwa barisike nye le plus souvent na hivile atuwezi bianatandie kwa sire.
Unaweza kutupresente bitu sa ile, tutakuwa na difficulty ya kuweza kukupokea. Kuna kwe tulita inyeko konsidere saba riski ya grava. Donc assurere ye peke anangalia tu kitu na muletea, anasantire ke iko telema grave pour lui. Na anaweza kukatala kukua bila kuasire. C'est-à-dire, nous voulons tout simplement dire par là que tous les risques ne sont pas assurables. Il y a des risques qui sont assurables, il y a les risques qui ne le sont pas. Donc, assurer ne mutu anangalie hapa neza kukamata, mina assure, il y a para sita assure, na ile kukataza, ile ba exclusion te kukatando ni confessionnel, assure sema hapa sita kamata, ubi mina kamata, kama na kamata na kulipisha mingi kupale, na ingine ko legal, assure peke nasema nono kitu sawa hii na hii, a principe esi kuwa objet ya assurance. Donc, ndugu wasikilizaji, ile ilikuwa kidogo tuliweza kutarisha kwa siku ya leo. Tunaendelea kukumbusha bia na tandiki kila mara tunasema kuko bitu mbili ya kuepuka, des choses éviter. Ya kwanza ni kuweza kupatwa na ajali na mtu hana assurance yake, na ya pili ni kuweza kulipa assurance kwa makazo. Kila mara tunazoea kukumbusha kupatwa na ajali na mtu ana assurance, il faut kuevite. Ndugu wasikilizaji, wakati kingali enda kamata assurance yako, kama ni ya gari, kama ni ya chantier kuna jenga, kama ni ya boutique, magasin, pharmacie, station de carburant, kama ni ya marchandise yako pour les sportifs, mwende mukamata mbele wakati. Il ne faudrait pas attendre ça djali tatokele nju na kumbuka sasa assurance. Nous disons que nous avons l'expérience, il y a beaucoup déjà ana négligé, ana jikokota au ndakia siku fulani, mais ile wakati uko na chunga nju unaenda kusikia paf ushafanya accident. Unasikia bengine nao menanja kwanja kufanya kakurse mwa kasindi, sanda rudia, après deux jours njuna kamata assurance. Asa uo naenda mungia kasindi mbalabala kunyima riske ziko, me unasema unachunga kwanja. Esike uo na metrize balabala, una metrize bitatokelea mpe, kesho mbele yako. Me utasikia batu bana kweka tu vile, menanja zunguluku, unasikia senda gonga mutu, paf, unasikia de moro, trois moro. Bengine tushabaona huku bosa alimpatia franke ndi kamata assurance, unasikia shofera nanja kwanja kudevie, anja tusa mumanje, tushabipata anaenda kugonga mtu kisha nakia kubiri kuna kimbia mbio mbio oh monipatia assurance kisha mutie date nyuma tena. Ce sont des cas que nous avons déjà vécu. Il y a d'autres parfois qui nous appellent au téléphone, ah nishapata kwa accident basi muangalie comment kunisaidia. Tutakusaidia modele kani ukio kamata assurance mbele wakati. Donc ndugu chers auditeurs, wakati mtu anapata accident juna yua ka importance ya assurance. Hapa niko naikala kukiti kwenye studio, mena angalia Valeri ya kiti, njini niko naikalia kiti, niko naibezwe por le mama. Petete sanda shimama mena rudia kubiro kule bo, ndakua sabi na sabu kidoko, ufrande konti. Sasa, assurance iko bitu ya mana sana, vudeve anavuar. Na sheria ndio ilitia pale, haiko siye baja, e setafe konsensi de cause. Banyaba ilitia pale assurance na kukamata karakter obligatoire, ni batu biko na akili, s'il vous plaît. Alors, il revient à tout le monde à quoi l'assurance yake. Na tuseme foko epuka kukamata assurance par contrainte, il faudrait pas qu'on go mpaka ba kongozi bafike baba kokote baba ba manda kama ba convocation itoke huko na huko ndio mtu astuke sasa. Ile wakati utalipa doublement, utalipa na assurance, utalipa na amende. Donc, tuna mukadri a conseil mukamata assurance mbele wakati. Basi asante kwa wote. Tunatoa salamu kwa wakolege dote de service. Tunatoa salamu kwa wasireu tuwote. Basi papa kiwe de Peruzi, tunakusalimu pale. Na wafanya kazi wote kwenye radio Moto Butembo Beni. Basi tunawatakia nyote kazi njema. Tunawatakia mchana mwema, asante kwa wote.

Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza juma mpya, tuko siku 15 mwezi huu wa 6 mwezi Juni, le 15 juin. Tunakumbuka mtakatifu Germaine, pembeni yake tunakumbuka Leoni. Tumekuchagulia kifupi kia maisha ya mtakatifu Germaine, tutakusomea. Germaine alikuwa bikira. Germana huyu alizaliwa mwaka 1579 na alizaliwa katika kijiji cha kule Pibrac, ni huko Ufaransa ya kusini. Pibrac ni kule France. Tangu utoto wake, Germaine alipatwa na marazi mengi sana. Magonjwa ilimusumbua Germaine tangu alipokuwa bado mtoto. Mkono wake ulilemaa, mkono wake wa kuume ukapooza. Mama yake alifariki dunia yeye Germaine akingali bado mtoto mdogo. Kisha kumpoteza mama yake mzazi, baba yake akamuoa mwingine mama. Na kisha kumuoa mwingine mama, huyu mama akamuchukia sana Germaine. Huyu mama alikuwa mukali mukatili, na mara kwa mara alimutendea vibaya sana msichana huyu Germaine, msichana huyu maskini. Huyo mama, mpendwa msikilizaji, alikuwa mukali. Na alipokuwa mtoto wa miaka 9 tu, Germaine akatumwa kwenda kuchunga manyama porini peke yake kusudi asimuone katika macho yake. Ule mama akamutuma mtoto Germaine alipokuwa tu na miaka 9, akamutuma kukua nenda chunga manyama porini ili asimuone kwenye macho yake. Germaine akakubali, akaenda tu. Na aliporudi kutoka machungani kuchunga manyama, Germaine hakukaribishwa, hawakumkaribisha mezani pamoja na wengine wa watoto akule nao. Hapana, walimfukuza aende mbali pembeni kukula yeye peke yake, aende kula peke yake. Walimfukuza na aende lala katika zizi la kondoo au chini ya ngazi za nyumba. Mpendo wa msikilizaji, walimutesa. Mpendo wa msikilizaji, Germaine wakamupegua pegua kati ya wengine watoto. Alikuwa mtoto mvumilivu ajabu. Alivumilia mateso yale yote, mpendo wa msikilizaji. Aliyavumilia mateso yote waliomtendea akibaki kimya bila kunungunika. Akakubali kupata mateso yote kwa ajili ya Yesu Kristo. Germaine alikuwa anashiriki misa takatifu kila siku. Asubuhi mapema alienda kanisani. Na alipotaka kwenda kanisani, alisimika fimbo yake nyuma ya kundi lake la kondoo. Akatia fimbo lake pale. Baada ya misa aliwakuta kondoo wote wakiwa pale pale kwenye muti ule. Hawakukimbia, kondoo zake zilibaki pale kwenye muti. Japokuwa Germaine alikuwa maskini vile, lakini kila mara aliwaachia pia maskini chakula chake kidogo ili nao pia wapate chakula wakule. Na inasemekana kwamba siku moja mama yule mkatili, mama yake wa pili, alimuona Germaine amechukua kipande cha mkate amekificha ndani ya nguo yake. Basi alizani amekiiba, akamfuata mbio na fimbo mkononi, akasema kwa ukali, anamkimbia kwa anaita na kitisho, anasema, "Germaine, Germaine, hebu fungua, fungua, fungua, fungua nguo yako tuone. Nguoni mwako muna nini? Unabeba nini?" Germaine, mpendwa msikilizaji, akafungua nguo kwa utaratibu. Basi kinachoshangaza, mkaonekana maua mazuri ajabu. Munaonekana maua yenye kumeremeta sana kwa nafasi ya mukate. Mukate ilikuwa imebadilika kuwa maua. Na tangu hapo watu wakaanza kumheshimu Germaine sasa. Lakini
kwa ajili ya utakatifu na unyenyekevu wake, Germaine alizidi sana kujitenga na watu, alijitenga mbali na watu, na siku moja walimkuta amefariki chini ya ngazi ya nyumba. Wakamkuta amefariki, alikuwa tu na miaka 22 wakati alifariki. Germana huyu miaka 50 baada ya kufa kwake, wakagundua mwili wa Germana ukiwa haujaoza bado. Kisha miaka 50 na miujiza mingi sana ilitendeka kwenye kaburi la mtakatifu Germana. Baba mtakatifu akaandika jina lake Germaine katika orodha ya watakatifu kwa mwaka 1867. Tutamwomba mtakatifu Germaine atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tunasema yeye ni mtakatifu sana, mnyenyekevu, mvumilivu. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani. Hatutachoka kumulilia Mungu, ni mapaswa yetu kama Wakristo. Siku moja Mungu atapangusa machozi yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri limo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu. Ewe Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo, angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na rada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana, utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu tunakuomba, unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inchi yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni, Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Mtakatifu Leoni utuombee. Mtakatifu Germaine utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana
na la Roho Mtakatifu. Amen. Wakaka, wadada, tunamaliza kipindi ketu leo, tunashinda pamoja na Mtakatifu Germaine. Germaine, tuko kule Ufaransa ya kusini. Germaine alizaliwa tangu utoto wake, alikuwa napata magonjwa, aliteswa sana tangu utoto wake, alisumbuka na magonjwa sana. Mama yake kwa mfano, mkono wake wa kuume ulipooza ukalemaa, na mama yake alikufa mbele ya wakati, alifariki dunia yeye Germaine akingali bado mtoto mdogo, akapoteza mama. Ndipo baba yake akamuoa mwingine mwanamke. Sasa huyu mwanamke wa pili alimuchukia sana Germaine. Alikuwa mwanamke mukali sana, mwanamke mukatili, akamuchukia Germaine na mara kwa mara alimutendrea vibaya sana. Germaine alipokuwa mtoto tu wa miaka 9, alizoea kumutuma kwenda kuchunga manyama porini peke yake, kusudi asimuone machoni pake. Germaine aliporudi kutoka shambani machungani, hawakumkaribisha mezani, wakamfukuza. Hakula pamoja na wengine watoto, hapana, bali wakamfukuza aende mbali pembeni, aende kula peke yake. Na alizoea kulala katika zizi la kondoo, au alilala chini ya ngazi za nyumba. Germaine aliteseka sana, mpendwa msikilizaji. Alikuwa mtoto mvumilivu sana, aliyavumilia mateso yale yote kwa ukimya, bila kunungunika. Akakubali kupata mateso yote kwa ajili ya Yesu Kristu. Alivumilia yote sana, akavumilia yale mateso sana. Mpendwa msikilizaji, Germaine alionesha imani. Germaine alionesha matumaini. Germaine alionesha unyenyekevu, uvumilivu. Basi tutamomba Mtakatifu Germaine atusindikize kwa sala zake. Alikuwa na kwenda kanisani, alizoea kwenda kanisani, mpendwa msikilizaji. Germaine alizoea kwenda kanisani kushiriki sadaka ya misa takatifu kila siku asubuhi. Na alipokuwa naenda kanisani, aliacha fimbo yake pale na manyama zake, kondoo zake, hawakuenda mbali. Kisha misa alirudilia pale, anakuta kondoo wako pale. Germaine alikuwa, mpendwa msikilizaji, na nguvu ya uvumilivu. Siku moja alikuwa amechukua, alikuwa mkarimu, aliwasaidia pia wengine maskini. Alikuwa amechukua mkate katika nguo yake, mkate, akakamata mkate ule. Mama alipomwona akikamata mkate, anamkimbiako, anamwambia, Germaine, rudi hapa, unabeba mule nini, unachukua nini munguo yako? Wakati Germaine alifungua nguo, Mungu akafanya muujiza. Nguo ile, mkate ilikuwa imegeuka kuwa maua mazuri, maua waridi ya ajabu, mpendwa msikilizaji. Mamaua pahali pa mkati, mkati ilikuwa imegeuka maua. Na tangu pale wakaanza kumheshimu Germaine, mpendwa msikilizaji. Siku moja wakamkuta amefariki. Alikuwa mtu mnyenyekevu, alikuwa mtakatifu. Siku moja wakaenda mkuta amefariki. Alizoea kujitenga na watu, amefariki kwenye ngazi ya nyumba. Na kisha miaka 50 walikuta mwili wake haujaoza, na miujiza mingi imetendeka kwenye kaburi lake Germaine. Wakamutia katika orodha ya watakatifu kwa mwaka 1867. Tutamwomba atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, mchana wa masamaha. Namwomba Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: kire.
1: Metrico.
2: Enga, dero na biri buririria na yinga yetu kwanda yai. Dero mbakaba niko muri president la republic, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezo haujue.
3: Shegu herre, iwo lua hulia batakishimane, abo kupari kingo wazisi kwaho, eva kanda kuongosha.
2: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
1: Vilu takuta gishetu papulonko, owichana mangina.
3: Wamanzare menyaveri, ewa vere kira, 09-94-06-75-18.
2: Kute, e 04-22-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
0: Asanti ndugu msikizaji wa kipindi kama na haiki kia Mikriko Butembo, maombi George Makeo, ni yeye anakisimamia kwa asiku ya leo. Tunawashukuru nyote mahali popote muna apaatikana. Na sasa ni chini ya uongozi wake mzee mkakamavu Kasereka Mitavo Jean-Baptiste. Na leo ame tu ruhusu tuweze tukawapitizia kipindi kama na hiki. Lengo ya kipindi kietu kia leo ni tazunguza kwa mambo mengi, lakini takuwa namna ya kulinda akiba yako na kuendeleza biashara ndogondogo wakati wa ukosefu wa usalama. Mada yetu ya leo ina jelekeza kwa hali ambayo inapatikana huku Mugrano, precisément Abeni, gisi mumesikia masakre inakuwa inakazana. Lakini kama sisi wa kipindi kenyu kia leo kia Mikeko, tunasema haituombe na haikuombe wewe ubaki nyumbani na pesa alako, inaomba unaangalia namna gani utaiweka, kwa kuwa wakati ile fujo itaisha itakuwa tena ya muhimu uje uka pitia kiwanda ama wakati ya resilience, gizma asma kifaranza, kuonesha kwamba hata kukiwa na vita na kukimbia makwao, taasisi za microfinance zina abaki kuwa chombo muhimu cha kulinda kile kidogo tulicho nacho na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Gisi wengine watesema objectif ya emission yetu ni montrer que malgré la guerre et les déplacements, la microfinance, peut ajouter Mikriko, reste un outil pour sécuriser le peu que le possède et préparer la pré-crise. Voilà ni lengo la mada yetu ya leo. Alors kwa kujua mengi tuta ulizana vipengele vya majadiliano, vipengele vya majadiliano ama kufaranza tusema les axes de discussion. Tukiangalia ya kwanza na kwa usalama wa mali, la sécurité des avoirs. Ya pili inakuwa usimamizi wa mikopo wakati wa crise, itakuwa la gestion des crédits en temps de crise. Ya tatu itakuwa akiba ya dharura, itakuwa en français l'épargne de prévoyance. Na ya ine itakuwa kusaidia wa wafanya biashara wadogo, itakuwa l'appui aux petits commerçants. Alors kwa ile tuanjie kwa usalama wa mali, kufatana na kwa nini wakati wa mashambulizi au kutoroka makwao kwa hafla ni salama zaidi kuweka pesa zako katika taasisi ya microfinance kama Mikriko kuliko kuziweka nyumbani ambapo tuna hatari ya kuporwa au kuungua na moto. Donc tukisema kwa ankambo ya sécurité des avoirs ni kutonesha gisi we mtu ambayo uko na quelque chose à la maison ama umekuwa na hali ambayo haikuruhusu uweze ukaishi na pesa nyumbani, gisi hata haituombe, inakubidi ile kidogo yenye ulikuwa unasaka kuwa na moyo mgumu wa kuweka kumikeko wakati ni hii sasa kwenda weka paske wakati itafikia kushambuliwa unaona watu wengine kuna kuwa kulunguza nyumba kuna kuwa kupata kukimbia vita hautakimbia na pesa lakini wakati yenye umezuweka utakuwa umeifaidika kwa kuwa wakati utatoka mwile hali ya ukimbizi utakuja kupata ama kupokea pesa zako na utakumbuka utakuwa kama ni makuta wanakupatia kwa buri kwa kuwa haukuwa na wazia gisi makuta utazikuta tena na wangali na kuwekea nazo na ile saa itakuwa wewe umekuwa na garanti paske uko na madokima zako gisi makuta zako zimewekewa kampuni Mekriko. Alo tukisema kuusimamizi wa mikopo wakati wa krize jisi ya kuzungumuza na wakala wako na wa mkopo wakati biashara haiendi vizuri kutokana na usalama mdogo kutoa elimu kuhusu kupanga upya muda wa kulipa madeni ili kuepuka mzigo wa madeni yaliyopitiliza. Donc wakati yenye usimamizi wa mkopo wakati wa krisi naomba ni kusema nini? Unaona gisi kumkrize. Hii gisi unaona hauna kesho kama utapata nini? Haujui kama leo utapata nini? Sasa wewe unaingia mu system za tuko muetaya, tu mukrize, tuko muvita, tuko mukimbizi, sasa njo unatafuta mikopo. Wanasema ile wakati inaomba unasimamisha mikopo. Unasimamisha mikopo. Gizi watu yuko beni. Sasa unaendelea kukamata pesa ya za juu kushindia mapato yako. Eske kesho unawazia utakuwa na nguvu ya kuzirudisha? Samiko, mikeko na kwambia sasa we ukuje na ile kidogo yuko nayo uweke. Paske ulikuwa natarajia kufaa muradi fulani. Ulitarajia kufaa muradi fulani. Sasa ile wakati inafikia vita unasema sasa nikimbile muradi eske sota ikifaa ile muradi itakuingizia tu mungambo ya wa biashara kidogo kidogo. Ule ambaye iko na nini? Anaushaka kalanga, tutasema kweli tu wenye vina Osaka. Anaushaka vitika banane. Sasa ile wakati vitu imekuwa. Wewe utezi kuwa na ile akili ya kwenda patia wale wanzako. Tai simu watoto basishinde bila kula na niko na banane. Eske mwezi jikopesha? La ça va parce que wewe ni ngambo ya chakula ya kuproteger watu una pana mkopo sasa wewe juu nakopesha alors utakopesha itakuwa ya lazima parce que utakuwa umejiwekea mahali hivi na ile itasaidia watu kusonga mbele parce que wanasema ku niveau ya Mexico haiku wakati ya kuomba mikopo mingi mingi yenye haitakusaidia juu songe mbele. Ni kusema nini? Hii pwe tuko nazungumzia ni kusema tukadirishe yale ambayo tunakuwa nayo. Tuangalie yale ambayo tunastahili kufaa. Eske wakati yenye niko muhali tunaona beni gisi ADF kabisa kule imekuwa imetatiza watu ungadi na tatiza watu kule kote. Sasa eske huko kule kuna kimbia utezienda unaomba tena mkopo ya pesa mengi zengi zenye haujuka mtazipata namna gani? Nikuona sasa pale inomba kusimamisha kwanza ile mkopo lakini ya kugarantir ya kusaidia inomba unenda weka sasa ile kidogo yenye uko nayo juu wakati taisha utarudia tena mugini unasema alors je m'installe comment parce que tuko na sense ya kuaccompagner wale wanaokuwa na le petit capito. Donc yuko na pesa kidogo ya kufaa nao kazi yao ya kibiashara. Alors donc mikagona accompagner plus wale ambao wanakuwa wahanga, wale ambao wameteseka, wale ambao wanataba mwanzo, watu wa mwanzo, wale wa kwanza. Juu wana kwa wengi kusema si tuko mutuel, tuko mutuel vraiment d'épargne et de crédit. Unaona iko mutuel d'épargne. Unaanza kwanza weka ukisaweka njo unakuja omba mkopo. Voilà, tu vois que c'est une mutualité. Alors na mule mutualité utezi nulizo da makeo sasa ile mutualité nyu ya mikreko sasa kuingia mo namna gani? Tasema no, c'est très très très simple, très très très facile ku ju unapana tu. En plus, utakuwa kude kote yote ya franc na dolar, utakuwa tu 8 dolar umemaliza zote. Angalia tu, 2 dolar ya karne, 2 dolar ya karne, 1 dolar ya mpa utabaki. Njo utafu, itakuwa kama kotizasyo kwa kwanza, 1 dolar, na utangalia, ok, apre ile sa tafana muna gandali. Tuangalie tena kama nta weka tangapi mukale ile mkopo wako kusuza karne kusangalia unafika pale ku bureau wana unakamata wanapatia ile karne de dollar unaongeza ile de dollar ambo de unatia e dollar ambao itakuwa ajou yenye itaweka ndio itaweka itasimamia mkopo yako unaangalia unasema ifale tena na mafra unaangalia tena utauza ile carte ile carnet namna gani de dollar ile unaongeza na 3000 francs ke iko moins que 8 dollars moins que 8 dollars umekuwa na makuta ya francs na ya dollar ma compte ya fa na dollar donc mikreko unafika tu pale ku joli rêve pa pembeni ya crepac crepac pale ku oasis crepac face à face na galerie de la paix apa utasema ku établissement nzoli pale ku maison nzoli pale tu uta kuta numeona tu et mikreko upale. Alors unaingia tu simplement unakuta mtu kwa ka security atakupokea karibu anakuorienter uingie unafika pale ku credit utangalia wanasema tai namna gani utaanza hapa sasa ku service client ça veut dire ku service client wanapokea wanakuuliza unaleta kitambulisho lako carte de lecteur ama kitambulisho kingine okay wanasema uze les cartes de dollars bon utaleta na dollar utatia ndani bo kama ni ya franc utauza carte unatia na 3000 francs kama mkopo wako voilà ile yote itakusaidia ju ukue mwana memba wa mikreko. Alors niko nasema nini wakati unaojikuta mko mweta ya vita gisi watu wanakimbia kimbia unaona watu wanatoa karongo wanajelekeza huko tamende kati njiko wanasipoze ke kuko au sécurité mnatoka ngadi mnatoka kule mjelekeze huko ku centre ville ya Beni alors ile saha auombewe tena ukamate mikopo ya juu parce que on ne sait jamais ou hypothèse mutualité mutuelle d'épargne et de crédit aiezi pendelea ju ou sa hypothèque gage il faut tena wakati yenye utakuwa oteseke ndio c'est pour cela que nikasekre kadogo kenye na wapatia tuweke kwanza tuweke kisha tutakuwa apata mkopo baadaye. Ya tatu iko akiba ya dharura. Akiba dharura ni kusema nini l'épargne de prévoyance. Encourager la culture de l'épargne d'urgence pour faire face aux imprévus liés à l'insécurité, soit des santé, déplacements forcés. Tunaona, donc hii wakati njoo akufaa hii unaweka, unajikaza, unafaka projet kako, kale ka projet ka idogo idogo sana. Donc angalia projet unafaa, mradi unafaa ileke kutumbo. Parce que wakati ya ukimbia kimbia, yenye inatafutiwaka sana nini chakula. Muko mvita muna kimbia weze narangura mangu, weze narangura siyo maviato. No, no. Angalia isa ni sekre yenye mtuzi kwa nayo, angalia kitu gani yenye watu wana kimbiliaka wakati ya ile ni kutu yote inatune utur ya vantre, yuko vandriloke. Donc, inomba kujikaza kuangalia namna gani utezifa hile miradi hii idogo idogo muile hali ya vita, hali ya kuukimbia. Donc, kuimiza utamaduni wa kuweka akiba ya zahura ili kukabiliana na mambo ya siyo otarajiwa yanayotokana na ukosefu wa usalama kama matibabu au gharama za kuhama makazi. Kuhama makazi. Okay, njo ile wakati nye uko nakimbia uko muhali ya ukimbizi, hawezi weza kufaa kitu ya saa ile. Na ukiangalia utaepargne prévenir. Donc tu vois ça que l'épargne de prévoir, on a prévenir après guerre. Je mana ni dogo dogo tu kama ni 1000 francs, 500 francs, 10000 francs, 50000 francs, quand on a zoya kwenda weka ba 5000 a weka angalia tu a hii 5000 niko nayo na divisé par 2, on ne sait jamais ni anje nda weka kale tena ka 50000 comme ça apnia ka 50000 katanisaidia mu masiku wenye tutakuwa tukumuli ukimbizi na ntakuya kama zinaisha unakiangalia tena kumekeko unapata naye me sasa uliona makuta zote utezi depasser ovyo ovyo juu unajua ke mposhe naza inaja poshe inaza inaja inaja makuta alors njoo tasema olie uuze bunga ya 20000 ama unajiuza ya 40000 pourtant c'est ile 40000 itezi kuwa nita utauza bunga utauza epe de sombe, epe de marag, epe. Donc ni kidogo kidogo, wakati ya hii ni kidogo kidogo menu kunanda wekesha juu usidepase mara moya ya kiasi. Ndugu msikilizaji kizimu watufata, die merci kaini, ni yeye anatushikilia ufundi, tutamwomba aweze akaturejeshea ile publicity ya kwetu ili tuweze tukasikiliza mengi kufatana yale ambayo niko nasemea. Asante.
3: Trahe mugala omwete kwa kushimungu wago bila biti kwena ago
2: baba ngatokawo yule nyibikirolo franga lobe nilo monyumba ababadiba manyengerere wabere genda neroha nusu nabere sangala ambu kwa jihaka genda nae
3: eriumu nivoya weyo uchinabika lo franga lo monyumba tahitrofimo trame
1: désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
3: Che cho cho banga nalo lako abalwa nabato kabietu wabagwera tote alobo ranga shalo heka wa mamufuko eba tulange ramo bajenga
4: tambo le rayo trame auyu nisaka mucho kako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake.
1: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir.
2: Ya Mekreko?
5: Oui, Mekreko
1: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
3: Chigona chato seche cho trame chato pula to kame kamo nevioshi kona manjira kokono na mabanavyo kwila vire Mekreko.
2: Nabesi natramenya Mekreko na yungo koi mekunu kweshi nabi nabiri shigarera
5: Mekreko.
1: C'est une coopérative pour les membres.
2: Inga kwe njisi nabi anga wasa njise mune Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa
3: irolo trate ni yaba nruboshi nja anoni nemu fanya biashara aba takishi men aba kaguleisha tomate na matungulu aba tukudere na vanzili Rebeka hata hikambukuli gutse mwivi ima hikahano
5: Mekreko.
1: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
2: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Poshi kairia, eritu wetichia. Iyo, mona traminya luba.
4: Taye, semona kumwera, niti Mekreko. Yeka Mekera manduba lufranga, kande wa mashanzare yeweka. Bakalo bakumweka wewewewe.
5: Mekreko.
3: Ayo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge. Muba la yiyo kukredisha lere. Muba bahari yubwego bwego konde hoba kana pokerera
2: chama shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko kuna mshari Fred etini de konde.
5: Oui, Mekreko
1: ici chez nous sous place de Nambango dans les retraits et les dépôts
3: chigona chetu ahate hikamoshwa na mwibi.
1: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier produit en épargne
2: compte liberté ne compte jeunesse. C'est web rawe compte dépôt à terme ou compte bloqué ikakuotikaya e wangana tayarisha ama projet wao compte dédié enfant ikatuotikaya e ritayarisha ngacha yabana betu ne compte dédié projet okobye okanisha kolomunjacha ebisika shikire
5: Mekreko.
2: Enga vero nabiri buririria na nyinga yetwe konta yayi vero mbaka ni komuri president de la république oko galerie jolie rêve Andre Krepake ne mezo ha ujue.
3: Shegu here, iwo lua kulia batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
2: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
1: Vilu utakuta gishetu papuloko, owichana mangina.
3: Wamanzare menyaberi, ewa berekira, 09-94-06-75-18.
2: Ute, e 04-22-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
0: Asante sana, tumeza tukasikia yale ambayo imekujulisha sasa. Watu wanapatikana wapi, wafaye na nini, na muandike kunimero ya wapi yale yote mumeyafata. Semu yetu ya ine inasema juu ya kusaidia wafanya biashara wadogo. Kusaidia wafanya biashara wadogo. Jinsi gani Mikreko inavyoweza kusaidia akina mama wanaofanya biashara wa shiria mali ya hapa nyumbani. Kwanza kwa sababu entrepreneur kwa jashiria maji ya mali entrepreneur hapa nyumbani, kwanza tena kazi zao baada ya vipindi vya kusimama kwa shughuli kama vile siku ya Villemorte au kufungwa kwa barabara huu. Kwa kifaransa tutasema l'appui aux petits commerçants, comment les institutions de microfinance telles que Mikreko peut aider les mamans commerçantes et les entrepreneurs locaux à relancer leurs activités après une période de paralysie, ville morte, blocage des accès routiers. Tout le monde a ça, tout le monde disait que plus de 22 jours, 18 jours vraiment, n'a kuna kazi, mouvile à Butembo. Donc, il est, mouna kumbuka mdikwa ka période gani na joa nini, sasa. I masakre kweli kabisa watu wasaka fari wa tezi faa. Meza mikakua nasema, ewa, sasa ile wakati yenye kukua mavili morte, kukua njia ilifungana, sasa abu wanapashwa sedia na muna gani. Chomana ni mwito, tunawaita, mikakua nawaita kufika pale ku biro kwenye kampuni Mikreko, kufika pale muna pose tu question. Basi nilikuwa ka naniko mfanya biashara kweli. Alors ile ville morte, sonona watu wa mingi, watu wengi watu wengi angalia yenye tuko napima kuamakia. Nimekuwa na kioski yangu, nimekuwa na kastasyo yangu ka karbira. Alors sa kuna kwa ville morte, ni ville morte sans activité, mais nina kuta landme usa akangusha umekalunguza. Est-ce que mie njo mwenye niko na problème yenye iliacha mnafaa ville morte? Pourtant na mie niko mule même niko na réclamer ville yenye mu na réclamer. Sasa mie unaniharibishia kazi yangu. Unawaza umesaidia ama umetesa watu. Alors njo maana wale wa désœuvrer. Donc ni conseil tu mukipindi kitu kia leo tuangalie wakati kuko ma organisation. Sasa inomba tunafikia tu akuwa na identifier wa promoteur ya ile ma journée. Wewe wa promoter wewe tunatuimiza tuitike kitu me unaniharibishia mie kahalangu unakea kalunguza. Sasa mie unaanza kesho sana taanza. Ndaanjia tena kunini? Mimi sio na est-ce que wale wenye uliacha unasema ni viongozi? Est-ce que mie ndio mwongozi? Jua nini mimi unanitesa? Asazubie que tutezi maliza sio miaka fulani. Useme tujumu kwa mwile muna boycotter kulipa tax kisha hautalipaka. No, loa ina definir ke apre miaka wanapasa kero dilia wanakuliza. Bo vala, seandre le parade Therese, me ni itasema nini, tupime kuangalia namna gani ule mutu mwenye waliharibishia. Ule mutu mwenye aliteseka jua vita, namna gani Mikreko ina omusaidia. Ni kusema nini, ni kujikaza kufika ku Mikreko, pale kujuli reve. Alors, unajua watu wengi wanatusikiliza wa Bulongo, unafika pale Bulongo station Bulongo, unafika Oicha station Oicha, donc Mikreko Oicha, Mikreko Bulongo, Mikreko Mankina, Mikreko Beni. Yeah. Unafika tu pale unauliza, ewa na mimi nimekereko wapi? Mimi niko na shida hii. Na saa utafika pale atafase kuna pele education financière na watakuonesha umuhimu wa kuya kumekeko na umuhimu wa kusaidiliwa ile wakati ambao unakuwa mbezwe paske kulikuwa katastrofe fulani kenye kaliacha haweze kufaa kazi ile yako ya biashara. Donc toujours gisi ujumbe mkuu wa slogan ya kipindi kietu kia leo ni kusema nini? Ukosefu wa usalama unaweza kuzuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. Turudilie. Ukosefu wa usalama unaweza zuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. En français c'est quoi? La sécurité peut freiner nos mouvements, mais elle ne doit pas détruire notre économie. Ensemble, protégeons nos efforts par une gestion financière responsable. Voilà, ni ujumbe wetu wa leo, tujikaze, tusifate tunajachilia wakati kumekuwa kitu ya namna ukosefu wa usalama, unajachilia. Wakati utajachilia kesho, utaishi namna gani, utalipia watoto masomo namna gani, utakula namna gani, na utafaa kazi yako ya biashara namna gani. Ile ni kitu ambacho tunapaswa jua. Maombi George alisimamia kipindi kia leo. Tunawashukuru kipindi kia Mekriko. Tunawashukuru nyote ambao umetufuata. Tunawatakia tena juma njema na ufuasi bora. Tena tutakutanana siku ya kwanza katika kipindi kietu kia Mekriko. Asanti.
3: Fanya biashara abatakishi men abakaguleje tomate na matungulu abatukudere na banzili Rebecca hatre hikambukuri gutse mwivi imahikahano
5: Mekriko.
1: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekriko est là pour nous.
2: Mekriko, mutuelle d'épargne et de crédit. Poshikairia eritu wetichia iyo monatra.

0: wasinja nene kundi mwabi kwa ma hili chiriti uko Radio Moto vute mune beni hatia ni chindi chenyu choko watu uko watu Sharom Nkitsi mzee uko watu mwabi hika chilumbiru mwabi itarisha kabisa rikuwa mana nesho mpanza problema nene kabia omokashi omobutembo wasinja kundi mwabi anji mbuku wa mbubu ya oko chindi chetu ichu muna wire tuyeyo.
1: Haa.

0: et il trouve une conception. Et le premier mien, l'état, ne l'état, n'est-ce
1: pas,
0: ama dinosoro washwa no mumabiro iwe ba mari kutisha yendo mobiro luwa kwa merere dino e dinosoro kundia ikatisa yehi ya eke eke kandika kutisa ya hekandeli ya sushi yendo tuwa noko madinosoro chikari kena kwa niti uwe mfanya biashara uni kwa mendeke lekeriji fere anture kwa bandwa bakali shofrangasha ushobori abuli mezon eyo ni koseye gratuit.
1: Oui.
0: Wa mabile bia unamu eruka. A kapitale ka ukanamu eruka. Hilo metre avoka. Oyo ukande buka riha par mwa. Niru akande yaka usikane miati ya uyosi.
1: Narukumbe nani atunga nane.
0: Achu uka riha wa par mwa. Me wa mabile ankira abandua baka kore raba komersa. Baka kola benevolema. E se kie benevol. Cher. Omunaka kubra tu nga ukuwe tikabune ngata ya kulihira maiper. Esko kwa zote kwa kuli na maipere obu. Nini na mwati abu komersa. Esika ni ena yutu mlinga. Obu ni ngabu chiruniti. Obu ni wate kwa kuli hile ipere. Yobure. Anamu hinga. Anamu chavana. Anamu iratu. Ukamu hakumpia. Uluwa anga jomu.
1: Waki anipeka kwa mazo.
0: Yuka buti. Iwenga kule haparmua. Uwete sengante dolar. Na uwa lava. Ukashe tushi. Na ya kandiko le kazi. Jiska seka minyat. E kazi ya nuna mabitsa ndiyayo.
1: Ina mahiro.
0: Ina mahiro.
1: Vala mwa. Getse commerce ye Hozair renone Hozair ndambia twa mabi yange na ndamo na chinda bandu bero ka 20 mide na nerimu ya Kambala na nerimu ya Kambala na nerimu ya Kambala mino tutuke Kambala kule nge Hozair
0: Hozair
1: ama mere mwa ivya ka bakana labane beria to be 3 okomu twa na bane munane na marangiti dimi dimi na mia ni shanja vuka akapali lya bya bendwe bilobire
0: manake Echikari kito kwa tutebu tempo ni ambire e commerce. Ebindubi lubire bu tempo yo kutsibu tsibu.
1: Angaba nalabu kusasi niko akatoliko kakatibari atrobi ye mile sengsa.
0: Vala. Ebu tempo, ribu rane kwenene. Aba commerce, babri fanyi teknik, ebindubi lube bu tempo. Echi some kuchika sungkeche senga dolari. Kandu wateka mchumwe kravate na uwe chirukanyi wa wambu omu. Patruwa malabu. Ehandi kubitabitia. Eti somewe kwe Kambala, chitukino modi dolari. Echo tuka ulaha no musengi dolari. Nerio abandru, abi Hozaire, vana muende Kambala. Vaka justifiye ke vaka ende Kambala, omosasi ke vaka saa, evendubi abube kashahera. Me haa kande habi troboka, siva ngashe ende Kambala. Tusi hali yu wangaye Kambala, inashi evendubi yenu. Na bandungo kuwa na mabu otibala na mbibu kaba tibaka ende Kambala, ya vidi vya prestige, unasi omu commerce, mulie sisteme, ikawa yetikumbe evendubi sulu muduka. Vika kura bakiria, atina inama vingiro mochi yetua. Chikare kwa mabili vya politiki komersial, okomulango kumbe kwa ya bekartu vyulunda uunda evi ya biyaho bekavuti ya kusudi ya banduwa na muli ya na muli chitua kundi
1: manganasi muli chendu
0: manganasi muli chendu
1: kwa tukabi ya rata kwa hoke sabi
0: ya mbaka no dekanga luna kuhange example ya mafarmasi manene umakarti evi karto vyo ukari ba yevi utinishonawa evi karto muli vibate visatu evi riba parastamole evi ndivyo shi
1: laka
0: kontuari
1: yo farmasi
0: na evi ndivyo shi vika impresione vika juu oko commerce
1: oko psikoloji
0: ya ba kriya unashu mkriya akabi abibia abibu ati muno ni mezone ene neruna toke rewula omote ina nini asiransi mesa akawula anabiri minyaku ukatsoma agabu atibasi nina mpiko kwa mkwe ba na changanareka ba mamaba kani nirano ina kwa na inabilu saye Kambala changanareka me etiriatu mdusha ngendache Kambala na ina batibu wakia kari ndirebio mosho bala nimabe hibe
1: wala
0: nimabe hibe
1: donya obamandosu batibitre Kambala kuna ingende soka na ingende soka
0: bo siniria ngura javandu eriende Kambala kumbu wa maende Kambala wa maende Nairobi ewa vio wabere sungo shofranga shote
1: nena nini mkombia
0: bo si nanga hulo minimume
1: na akala bwa kuti nichi
0: kumbe unasi eresoka
1: ngamba na chichinga meso kera yo na ringa desa
0: ne

0: Nero ni kwa me. Wamabe endano lufranga luke edepase kandirialo.
1: Mm.
0: Ukaenda erilu hanu mpake kambala.
1: Mm.
0: Ni depase.
1: Mm.
0: Nero eriyabia yose juru ya u, amariske wa u.
1: Mm.
0: Uwanganara ngure vendu.
1: Mm.
0: Uwaribe uti akartikle kano. Kundi erira ngura ni tekniki.
1: Mm.
0: Wamabe menya uti eye fulani amarete vendu. Ama yabe la tevendu, anama letangu ya artikle, hiya mabia heke, hionga na ulaya, ngalu nimi hiyoshi.
1: Mm.
0: Uluhera ngura.
1: Mm.
0: Esa yu yuli ya retashache, ute kuhiyo, oyuke tasha heronda.
2: Ina kia kurondia.
0: Wa mabira ngura, no monja kandu wa rangura, no monja, no monja, oyuli ya ende kambala, iyo na nache na ende kambala. Chikari kina wantino, erira ngura, tuyere rangure reno.
1: Mm.
0: Tukandibia tuwa bishika kapitula kabe hamba, mkabe hamba, na tutu agenda.
2: Vala.
0: Yeah.
2: Na mbaba ndusu babi ya presi, tu barangurire bute
0: mbutu. Ndukashi tuwaenda pari prestige, yeah, kena mie nishajua Kambala, vala, nishajua na Nairobi, nishajua Dubai, yehe, tuche, chabatikare kabanduwa chinga.
2: Na vala. Eho Zaire reno, huma huma, munduwa na mwireduka ya bute mbune ndia bie Eho Zaire, aparamana na pakomersaba na nele nwaba liyo Eho Zaire, neba nabe uwe tuwe no. Eho Zaire ire show franka nene kule nge no kudumuka buti no si siri timbo kutsebu kutse
0: bo ama hakito mutei
2: wala
0: ama hakito mutei ama hakito mutei nabrisha menya chindu chiuma esho franka tuanamu ya rundrashi Eho Zaire me eshi niho bulamba wamabi ya chungula kaduka ke bulamba honyuma hali ukande sungasho wamabi ya chungula kaduka ke watu masereka mamete be ukande sungasho nario bo psikoloji yetu kwa ikatubu right inje nanganare te example AI inje muna ya chungula Eho Zaire muna tuwalaye isho franga shesere ya vya dimil omomu wakamu umananusu muna lusha ye mili wisa. Nabari na hikayo akariere okona yako kama huwa.
1: Mm.
0: Nerwe vante ya matuika. Kundi e commerce ni vante.
1: Mm.
0: Wamabi shuri ulaya. Eruwa mabe hotala tu. Eruwa mabe homba. Si harinu wali shofranga shao.
1: Mm.
0: Na ukana liba abanduwa kasta kabalu wanambu. Makari shofranga. E vante ya matuika. Nerwe vante ya bari ya matuika. Na nabari kira. Muli ujisha ngapi ya tuli ujisha 70,000. Na sasa. Na tulikula 70,000. Donc depase yaka imwenye area ndata.
1: Mm.
0: Ne vante ya mabe
2: hezi.
0: Muna homba.
1: Mm.
0: Nerio abandu banamusunga shofranga shu Eho Zaire nabandu banamutengerwayo. Donc Eho Zaire si reconditionnerie yeta. Yeah. Nerio ebyo si verio kwe kwa merere na imona bya no hikeno na mabyo mobende na mabyo mobende sina tasha kwa merere.
1: Mm.
0: Wa mabya chungule Eho Zaire sitwa tagana dayer.
2: Toto wengiro mo principere.
0: Ariba tekerera nerita shami unamuta shali kuti achindu chino tonganta shaira tutya nerosa yo kandita. Me wa mabi luai utibu kabye no. Runa uri okongwa
2: bakana kutsengereria
0: bakaluba kuti
2: akunde anamu byabalwa nani ayo Eho Zaire kabi kano don problem na bafiasi
0: voilà
2: bafiasi kisambo
0: hino na habari ya set telephone lino lufranga luka endo ko telephone luka endo ko telephone de ruriba omundu shule menya kwa no butika kama sobe wa busika ikile chu luka endo ko telephone
2: kunde kunde nongo ngo kobalwa na wame butukindi tahyo musika ni mufiasi ukamo betekera kumbe mura na Eho Zaire
0: esha muhika dari
2: kalo hiyo katuru ni deka ni kakeche aso franga zirisete
0: Eho Zaire nga ngura javandu sirtu omundu akatsuka tukumbe watsuke Eho Zaire neruwa ikalayo uwe ikalayo walu ikarerayo shuwa nga buaye truaza ute walibia na u nga wangaira ute
2: wamelangra
0: kwa wamabi kukukai ikanamu vaneka kwe komutsanga tu ukandita yolo franga.
1: Mm.
0: Me esatu anabere lunda neno kwe runga subaha no.
1: Mm.
0: Esho franga na mayakubara niti mui amabi nakatimba muwi milio.
1: Mm.
0: Nertuwa mabi ongezia. Na shishi ata ongezeka. Otomatikema tukivya kuwa batindi uria. De 3, 4, 4, 4. Ini semene ya wishi wata uria. Hasa laha huwa yengi wa uria desa. Na magume na verevya vereru wa vote mbo watono irisusia lea.
1: Mm.
0: Watatu wale desa yeyo. Naru wa vindubi ya ubi ya vya magala. Ebe vindubi ya shasebe ya veye. Uchina utoko vedi.
1: Mwala.
0: Naru wa chikire ketu wa homba. Kunditubo si tuwaveri londa na kuno.
2: E kestu ya mwiso ba wangana suya kuyongo kwa wangana nilisu ya kuyomo ini minite. Eno kabi ya kandu. Mwuriba kebe ndulua linga mwere de vile. Mwuriba kende vya kakisio karebe tena ka politiki. ambwape feke ba nimi moko mwachi oyu. Bwete mbosi anga ndaka chindu hatia feke kwa?
0: Bo, wasinja, ayo niriburi riwene.
2: Ndambia tuwa maho
0: madarizima. Ndambia maho, lakini efeke, ni chitongorecha bafanya biashara. Na enama kubura ni bafanya biashara, baute efriansi ukopolitiki. Vakaenda, omomeme rae yu muminisi. Seke si angaba nike decision, nabu vate tamenya kuyo. Omomeri de vile, sharti ya bakomersa, kundi akasha ongoza bakomersa. Sharti babie, eba ngana minya, oyu wa masha ba ongoza nga nende. Vabani levye shari dinye, eba wete bagana. Echo ni chenduche re normal, si eba ngabu ambuba kivya manipile, ni wafanya biashara ni wa ministre na wabakaya ndo mwendo mera nomu merdezili
2: wala jerome ngeti tuanga irembeno sahibi remote tuanga singiro mwati onda kenda ke na hui radio se andetaveta na usuwa andetaveta everobe chenabene no mobutuku acho tukeshe lepe nubiri kuburi ya tukeshe kuburi kubisa malirobu hinga ni ya wa shinja dia mwakwa chondola omontera eshe biuma nirika kure chilumbiro wa ulikiba tupanzo tukisha sunga na chende chiro na mbolele kunyobu ushi wasi.

0: bale cash inaishia mpesa inaendelea weye ukumu ekip gani mpesa kuzidi. Mago money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mono mouye shorangi, ama verni, ama mastike.
4: Manzanza wa yabiri temesia usana nerufu pente plaskone.
1: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawitu.

0: floor.
1: Ina fanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumbani rihimba.
3: E plaskone, yavrena tomo tzango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Nasie vasudere, vametuletea redoxide.
4: Oko plaskone kuu na mwanesungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Bale, bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Diner italiano stuko.
3: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. E noyi kerima wange.

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: banga.
1: Nesaya yu amalwere miyake puhu wako. Eto atibi tokombeja no buhanyi.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: On a ne moulage ou sebeka omwila biro muradi. Food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
4: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
5: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
6: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.

0: Ndugu wasikizaji, asante sana kwa kuwa mko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mumeweza mkafata habari zetu za mchana, tufate tena kipindi hiki Sauti ya Amani, tufate. Asante.
1: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani movement citoyen na shirika za raia zinapasha kuwa zikireklame droit zao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani movement citoyen na groupe de pression, wakati hapo wanakuwa wenye kutosikilizana, wakati hapo kila moja na kwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue kuvivre ensemble ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46 ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa salama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki Sauti ya Amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambayo yendei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa wenye kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo, ambayo ilikuwa wenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo iliyoandaliwa na mradi hiyo ya Uyama ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani ma groupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
2: Vijana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
3: Ifale ava tufanye kitu, tukuwa na prendre ma mesure na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia usote kineza detruye. Mais des fois ba autorite vile wanakuwa na jipatie le moyen na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Usenye bana tarde vitu ndio inachaka vile na sisi tunakuwa na ile matanzio za kufanya vitu vyenye haiko vya mzuri.
4: Tunakuwa na ile furaha sana kupata information kwa kishi inapitika, tunaona yote kwa njia mzuri, tutakuwa nafaa kitu yenye naomba kufika kwa uongozi njua kusaidia bajene benjetu, na tutaweza kuenda pitisha mabari ile yenye tunapata uweza kusaidia bajene bengine baache kuenda revendike kwa njia yenye haiko ya kawaida.
5: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya ma revendication tunazifanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie cible, na tumejua kama wakati tutafanya ma revendication zetu tukue na za kuidentifier cible, tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue naangalia le pour et le contre ya ile manifestation.
1: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na rapporteur, yani mo reporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darusi Saira, anazungumza ifuatayo.
6: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nchi ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé. Ni kusema inarekonete kusema mgomo inapashwa kuwa yenye haitakuwa na fujo. Na mtu mwenye hakuwe ndani ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipe kwa ule mgomo. Ningusema wale ambao wanafanya, wale ambao wanakuwa wa wenye wanakuwa organisateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Ningusema kama mtafanya mgomo, mnifanye mgomo mkiheshimu droit za watu wengine. Ni kusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, ina reconnaître mgomo ambayo inakuwa pacifique, ambayo haikuwe na fujo. Mezaidi sana utakuta kwamba pale mbeleni tulikutanisha kwamba ndani ya mgini ya Wicha na kando kando kulikuwa wakati vyama fulani fulani, magroupu fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye njiani, tutaenda kuchoma biro, tutaenda kufanya nini. Ile ni kuenda kinyume na ambayo imetayarishwa ndani ya sheria, kwa sababu ndani ya sheria inasema kweli unaweza kufanya mgomo korekoni, me ile mgomo ifuna kuwa pacific. Na kukuwa pacific ni kusema bila fujo na bila kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujua kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquilite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimandé, na ule mtu mwenye amefanya ile, amepose ile acte, atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Nikusema iko mwito kwa watu wote, na tukunaendelea ndani ya sensibilisation, ndani ya makomposant mbalimbali ya shirika la raia ndani ya komini ya Ocha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa maetape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya. Situ wakati yenyewe unakuta hamusikike, munaweza kuenda kufanya mapledoyer, munaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kunakuwa mgomo, niweza kusema watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Me kama utaitafuta par la violence, kutakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ni kusema de manière pacifique njoo watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Me ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Me sasa sasa utaenda haribisha tena nyingine, una create nyingine ma problem. Imagine watu wanachoma biro, kuangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambo pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyuma, wakati yenye watu wana reklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenye anafaa kitu sawa na kile, info wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
7: Bwana Darusi era wanajua kila mara, wakati hapo wale wanao wanamana wanachoma vyombo, hayo yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wa kiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre les citoyens na wakuu viongozi?
6: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroupe zina existe, na magroupe nazo ziweze kujua, magroupe de pression, magroupe citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili kulinda mgine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu tukoendelea na masensibilisation, kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu mcharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu mcharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître ya kwamba vijana wanakuwa pale na wawazogelee, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasimaka wanaongea na viongozi utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza, ya kunakuwa hawawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema ah, make gizi hatusikike, tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya magroupe de pression, ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu, kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha yake wanaanza kuharibisha ama wanaanza fanya mgomo mwa fulani. Kusema bare connaître kizi wale watu wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par exemple ndani ya, tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kunakuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi, ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi. Kama nakuta kesa moya itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta nyingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente, ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona mjia, kisha unaanza reprimander nani ile mnani movement. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata magroup ambazo zinakuwa tellement pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine magrupe zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia, muweze vile kuetudie namna gani mtaongea nao. Banakuwa senge, mnareklame nini? Tunapenda hiki na hiki na hiki na hiki. Okay, sawa, mke tuikale watu tafute solution. Meo waolia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi, na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacité unakuwa chini, na wanaanza kuagir au-delà même na seke prévoir la loi. Nikusema kama ni kutumika ensemble, tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population, na population kupitia vikundi mbalimbali tusogelee viongozi ili kutafuta suluhisho kwa problemi ambazo tunakuwa nazo ndani ya community yetu, na itaacha vraiment tunaishi ndani ya cohesion na kuepuka makonflit.
1: Mpendwa msikilizaji, tukizungumzia katika kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, tukizungumzia maaksio citoyenne za shirika la raia hata na magroupe de pression, tuliweza pia kuzungumza na bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ambaye naye pia alikuwa mwenye kuhudhuria kwa hiyo atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuhimiza wanamemba wa kijamii magroupe de pression wa mouvement citoyen hata wanamemba wa shirika la raia kuhusu namna gani mtu anapaswa revendiquer droit zake. Kulikuwepo pia Jadi de Kibwana naye kuwa mnyambara makamu wa manispa ya Oicha, naye pia amekuwa mwenye kuzungumzia kwa nini kila mara wako viongozi wanakuwa wenye kutupilia mbali vibarua ambavyo chama vuguvugu inawaandikia ili waweze kuweza kumanifeste, yani kuandamana. Anatoa matamshi yake hivi:
8: kutafuta haki ni ndani ya mazungumzo, na tunazungumzia sana ili nakuwa ya maana sana, ili watu wenye walikuwa ndani ya mzozo ama haukufahamu jambo fulani, unapashwa pitia kwa mazungumzo ili mpashwe kuelewana, muweze kuona mafikiri yake ilikuwa nini na wewe mafikiri kulikuwa nini, ili muweze tena kurudia pasi fazi moja, muweze kutembea pamoja. Ile ni jambo kubwa ambayo tunafahamu, na ndani ya mgini yetu Awicha ile njosa tulizungumzia kusema tulikuwa na vijana kama kunakuwa kitu ambacho hatiendeki kwetu sisi kama waongozi. Hamusipite mara moja kuma radio, mara moja mamarche, mara moja kulunguza vitu. Musogee karibu na waongozi tuweze kuzungumuza. Mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution, paske bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
1: Mpendwa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya Bugumesi Radio wa komini ya Oicha ndipo tunafika mwisho wa kipindi Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

0: bakabu amabandu bakaba baka station mu Shonzera na ukabu rabo tiba bayere bati
1: baturondere parikingi eyo twangabia tukabya mbodonge abakulubere ta kumbe oba tukanganye parikingi eyo twangatwa ngabia tuka parikingemo
0: bas toma kusima wangane menyisha komena
1: komena ni jita ndoto artiste
0: ukabye ku parikingi ayi
1: njenga ngimano modele
0: wasinja tunyo modele tunyo modele amya tika suka ya bamabe kuhamba wa menyeru kwa mabeta ukamwe desa mile nakwenene bakalu basumbero moto momianya e basumbero momianya nero wa munewe ramu bakala bakuwa mulu bakuru bana wise kuti na omusha kulu no tocheri bwo kongambo ye ya bandu abakabya kuine ndachi kwa mutuka ya ulechendo cha ucho moduka neruwe ya bapolisi bamabe ku moto moto wao achoka bwerabo utiche na bandu nabo bakashya ma moto cheri ate
2: achoka bwerabo ko bandu bakashya ma moto ko bala bala shiba bakashya ma moto ku gudro oko gudro ko bala bale banaska di pembeni oko gudro kusudi iba nganasa iba tiyo moto ko gudro ko omo katikati nabo meba ka stadi ko pembeni kwa leshanga haya kwa meba meba ka stadi to ko bala bala uwa marengi romoduku kwenye romoduku tukwa ya ulevendu kumbuwa chupi uwa stadewe pembeni yoko balabala isu uwa stadewe kogudro
0: tuwa makusimani ambu ni nyubekana balu ma
2: ah kutsebo wekatu ulu makutsebo
0: kukabu tukala ba
2: uwa yomotuwa unabili hiko modefandere leruwa luwa sanga lukasha lomoduku te ah omotuwa bili yomodefandere
0: omorale mundonga nalusha wa yomomorale
2: omorale rilusha wa yomomorale uka uka na nini
0: uwa rabo tu uwa ibingwa uka wala bebi
2: ele e polish ha timati muna ne uka atroka kumusha franga sholuhuta
0: ngakwe
2: eh
0: na uwa na imisha kumena
2: ha nje nje taeshweka taeshweka mohendro
0: basi eh radio moto mama vio wa ebe kalava vikitwa buba na vikasweka ya lakini chimeme tuleiro kwa buholo tuleiro kwa buholo
3: okay wa mavio wa abali chenyu abali chetu aba kagenda yangawe echitendo chiringe chikabe koleka ukona wa verichisunga
4: ndi ochitendo cho na verisungacho na chikabya ichinemu Twitter nia itwinga baindia tukutuku aliwe bakabwambo emegambo ikalire lakini ndi ochitendo cho na verisungacho na chikabya ichinemu Twitter nia itwinga baindia tukutuku aliwe bakabwambo emegambo ikalire lakini ikadiyo kutyo mundu obukarekare inya sereria ayubanire eyeri asira lakini inya iturumyo muchi
3: mobano
4: musase iniki
3: eh
4: okubando balengabo meme ne biro yetu ya tamovi kana kondaneke abo e police yangana enda nabo
3: okay
4: me echeribwambo omoto omundu ibe hoko balabala ne riba luba hekawo omundu ani omosoko kuti omoduka ne riba luba heko moto echo si chuwene
3: echo si chuwene
4: no mubanga na icho ko peser ikabe ne makosa kuiba tukeri ku reformer dabo e population tu si reformer sur le plan donc civique donc e civisme nenge
3: omobandu
4: omobandu
3: ndio
4: eleta kumbia tu wati cheritu eritu yisha kwanza
3: ndio
4: e sheria evere ne wabi katwa romo chetego
3: tu nashi
4: rero bama ne hamba na ina verira net
3: kumbe bana utano echipindi kumbe bakana bwira no ku radio bwambo echipindi cho ni cha police echipindi cho ni cha leta
4: checho
3: ni cha barulaji
4: okay
3: ote
4: me echonge ndiko ndane kutsibo ne chonge ndi bwaoche oma Enzala nzibu na yene mutu tesako
3: Enzala nzibu
4: Enzala nzibu
3: bakuri enzala
4: ndiyo ne tukutia tukure enzala
3: eh
4: kundi omomu omomulo na maya station nga
3: eh
4: ngarunda ya kahindi
3: ukarunda kahindi
4: bo na yakindi asini ya hamba na yini ya rondechi
3: akahindi eh
4: nero ebyo kumbe itwa na pimeri watikanania ye ereta ya kopere ne tuwa civil isi tuwa bianga ni badui kutse na tu nga tuli badui babo
3: ndiyo
4: ndiyo kunde eribuwa mbo aja de lordre eribuwa mbo oyuka era utaratibu
3: ahalu ndiyo
4: nikubuwa mbo amabe kuhamba puru la preme fa angana kubwerati suwa mabe hambe komo efraksyo nero abe kubwerati ya sasa chende chero abe kuhamba tra
3: muna
4: kubwera
3: okay ababajaja na wane Eske bangana tu kereka na bajaja basumbero mona. Unata sunge bajaja na babarambai.
4: Basi na imucha vya chubulige.
3: Eh.
4: Na masunge bajaja babiri na bapolisi. Bembereshe monima historiki.
3: Aha.
4: Donge embereshe bike ya kera.
3: Ndiyo.
4: Owa bajaja vya kawataka stasyone yo hake. Niruba muhamba.
3: Aha.
4: Neromuna sangala bakaluba bohere bajaja. Epile bakabo herabye ndrata.
3: Eh.
4: Eye mbere nerivanda bakakakura. Basi nai mucha nisuwe chanda.
3: Kutibwa abantu aba bana matashya mubuga nyiri kwe.
4: Sasa kameme muhali yo.
3: Eba bala kuba nerumo batakanye nowe bajaja naye.
4: Ndibwa byakaba kwa menyuma.
3: Eh.
4: Basi echerisanga defendre baluba bwera kwa kabla nerupini abya etenda.
3: Oko defendere. Ango kuma ngari yabo hameti umerera. Oko sasie nani yo moto kawabo. Na ribo luwa bo hera kwechi. Kumoto. Nini umerera. Ngokoba nganabo hera kuno mundu benda baka kukura. Ngokoba nganabo hera. Nongi ya ruba kabi baka wile rembi ya mesandu yo mundu. Chewa kuba kuba iba bo hobutu. Mabo kwa wawu.
4: Leruwa.
3: Iba enda baka kukura. Leruwa hindi yo moto ke. Nongi. Wanawe kambwe viva kera. Wanawe kairuwa batia kera.
4: Ok.
3: Evi motu talo laku vya lekini. Vena mutaki ganganya ngoko tu wangana kura na mundu ya esa.
4: Basi.
3: Tukaba hapo era tute wadi heli yo tulemo. Tubuli lobo holo. Kundu wama vile vya beni, wama vile vya wama vike biambwe. Ukila ngera ngoko evetri vya varela sumochi, vya varela sa omumuyi. Donge eho sheyo ya nabia vandru, vaviri ya senu. Neruobu shiabo, bakala la uwa, neruwa mabambo mundu. Ata wama musala na katamu, wakaluwa ya kusabishu sejitanu shoboreza. Nero, wame abomoto wa uluwa ya reshu sejitanu shoboreza. Nero na ukabi ya rundi kilo te umachobonga.
4: Ande cheri haba kimbizi.
3: Echeri haba kimbizi.
4: Haba li homu hao.
3: Nero, olone lubanza, tukate leta, ito nere yitu watikaye kunde. Ya mabele topo holo yokokori. Ya mabele topo holo okomakukoni. Isi mabu wa mtomo ote makukoni. Eji kanduwe biaria. Ya mabibi obuholo. Na bandu, tu, eba kiye tuwala, ndi, oyuka tungu mkoni, umkoni ya mabibi, akabi ya behola, baka irabata. E unamu tungu mkoni ya matano.
4: Ndi umu
3: soveka. Nge. Ndi umkoni ya kabi holo wa soveka. Wanganani rumulupiteli, umkoni wa wabihola, nyimu na verba ya ramunu. Enga.
4: Ani make kukuwa boba mboku.
3: Amaga ni rumulupiteli ya katakisha ya kana wa mundu. Nero, chika wajitu, obuholo mwa mabibi retrabwe wetu, etu kende ya yutu.
4: Okay.
3: Etu liyo bulijie setu uti numa nyumba. Abandusema uti numa nyumba. Mwamabele tobo holobwe mangolio. Mwamabele tabwe mangina. Mwamabele tabwe isare. Mwamabele tabwe chave nyonge. Eba abe chave nyonge bakisube chave nyonge. Mwamabele tabwe kamandi. Abe kamandi bakasube kamandi. Mwamabele tabwe cherumba. Abanya cherumba bakasube cherumba. Abanya lufu bakisube lufu. Abanya chibirizi bakisube chibirizi. Abanya chishishe bakisube yo. Mm-hmm. Ndi arenga
4: manake echuka takiribua ukata kirimi nyishere tangoko ebu tembo ya biribya butevetero wabandu boshi
3: e desordre yushiru mumuyi kunde omuyi
4: security
3: okuholo babukarete desordre yomumuyi nabanga wati cheriko koti obuholo yeleta nero abandu bamabi babiri abanene mumuyi ero kwanza nibula ni ma desordre
4: okay
3: oyute nabakobyala. No yute na ane no mulu mine wane ne yengi sheri yata na wako mubere abu shaba babiri ike noka abu ke kwa magete wichi ubuhu baka kubuhu were na abu shaba wanye noka na turi oblige leta iya waka dre na rusiye mufimbo kunde na basa nabo awa soda nabo abalueri ya waka teveta nabo wanye noka
4: abanya nguatanwe
3: wanye noka na barulesha basa waka teveta wanye noka
4: Naba civile.
3: Naba civile. Evo shiba nye noko. Ituwa mwishituwa satu katebeta kante. Bakibu wa mtu wa biyadiriere. Abale shibetu. Tune mtu wa biyadiriere evo. Tuka saku umanabu. Na rekume situwa shabe nduka nako. Tuwe vihikichi. Umumuyi.
4: Echone kwene.
3: Situwa shabe nduka nako donge. Tumenyi tuwa bosi. Ngoko. Ituwa bosi. Tunete kirebo le mundo. Wamabi ya wabia murulaje we goma. Unete kirituwa sube goma.
4: Mm-hmm.
3: Wamabi ya wabia murulaje we rutsuru. Unete kiruwa sube rutsuru. Mm-hmm. Wamabi ya wabia murulaje we cherumba. Unete kiruwa sube cherumba. Nari ngoko unenziriwa sube cherumba. Dae ndine noka ya wabia murulaje wa nende.
4: Hei, wabia wa nende.
3: Mbe no wabia waka sunga kataho kataho. Kabrekeha.
4: Kabrekeha.
3: Kabrekeha.
4: Kabrekeha.
3: Kabrekeha. Kabrekeha. Kabrekeha. Kabrekeha. Abasa. Nabu waka tribeta. Nari obutibitibu kalire. Kumbe. Mama tu ngoko omuri chetu no bwatino
5: abantu bayo mukarase muronde nabani mate
6: ndio
5: baturonde itwe tukabua okosho TikTok kuma YouTube no kosho radio tubuye batubure byo tubuye ebyo tuburi abantu kundibo bangana bulendambi batuberekera inyo inyo mukabere libwiro ko bantu muwe mute cheno na cheno nibyaragenderako cheno na cheno no abasuda betu ba police bakalole ne chishimicho mu research echishimitu akapikiti ambu chishimicha mabebya hano Ibaluwa trouble ati murisashi.
6: Neru ni security.
5: Akala ngerenda ni abane nga abantu tuwa batakuwa nzire na beri mbalu mbalu kalti. Oyuta kuwa nzire akala ngerenda yomo mtuwe wawo. Ibu nelu ni imi ya marto atenga hunzira yomo mtuwe. Atenda yomo mtuwe ini mihama ini hunzira yomo mtuwe wawo. Chetra hiye. Ereko moto wabe nuka kurawo utia. Eyo nehama ukabi hunziro moto. Woma hunzirenda yomo mtuwe omundu omu marto. Ndiareng.
6: Echone kwenye.
5: Donk tu watika na naye. Na echo, imu na mkola mutia, ninyusimu uti obuholu. Wamabe kala kutsibu, ukairoluwa anzi. Abandubu shabu mkatsunga, abubu muna mutsunga. Nabu ngoko mune shiri uti mbundu. Abane nena bubanei. Tu wabere tuangana.
6: Abandubu
5: shiri uti mbundu. Kunde, wamabe kala kumundu wakala, iba kuhamba kwe sura ngoko, iuko uka kala kubandu. Ye Yesu tuwa baritu enda na ye mwene buateno. So ukare na umu utasha kaluwako. So ukare na umu utasha kaluwako. Oyo ni Yesu saa tuwa tukenda na ye Emausi. Kwa biya kebu hati. Atino so ukare na umu anisha kaluwako. Kunde echirengo. Echukare ngero hundi. Na uchuka sharengera huo. Ngoko wa maenduka kokotomoto wa bene wa hesi. Iwa minye na ukubangana shakuhambacho no chewu. Na uba kukokota hesi. Nero chiriokobu hanyi. Owa kasuku wa mawe kuingiriri. Wamabe yirakalo mungu ni yaku haku. Akabu watina yu munga nyere. Atipasi nyega nyere chish. Wabe Muhammadu. Leru na yu wabiritu lulilu waye. Na inga kuita. Na yate pardo pardo. Eskize wabe nyambero mundu. Nerobuti eskize. Esi chande kumba.
6: Chabri lava.
5: Uka nyambero mundu nerobuti eskize. Eskize. Chabri kumbe. Wamabe bomolo mulango wa mundu. Wamabe. Wamabitza ndio. Wabiritza ndio bolwe. Nero te pardo. Kwa ne pardo ya weyo. Ya namabi yo mundembia yoku.
6: Nero kakubre ti returu njo machi.
5: Returu. Donge. Mukare. Bino walwe goma. Bino walwe ruturu. Aba renga abu wana sunga. Aba nekushishiraya. Echuhu chabere venduka. Chabere ngema ngesepuya ba kadere. Tulioko 09. 94. 19. 92. 96. Nyete tulioko 09. 94. 19, 92, 96. Nyete tulioko 09, 94, 19, 92, 96. Mwamabe tuhandekira, oko nambeyo, imukende vya naretu sunga chiserikali, imukende vya naretu sunga cheretareta. Nyinasi, kwa muna tukwe mire, nyete tulioko 09, 94, 19, 92, 96. 09, 94, 19, 92, 96. Nina siko mule mwana mnyeronda mbeno esindingendo mwebwa mutarenga sinatlaba neka me kondambia no telefone ya mabe byanga ikabanika babiri bekenyi bako sho telefone baulikiriri ko bulindambi tubero to komishi yibiri bamwe binyi bako sho telefone shi satu no mundu ne munga heno no mundu ne munga he bamwe binyi bako sho telefone shi satu ono nikakule mundu neho kakule mundu neho Jerusalem Lumumba kakule mundu neho Jerusalem ye Lumumba ngakuramuka ya cheretare ta Lumumba mwira waye sinanga kanze turwa ye butembu nyitene kuhika ko Lumumba kakule mundu neho Jerusalem Lumumba nyitesina nganze turwa sindine kuhika ko na uroko balume abonyitorere ena na byanga nga kangania abantu koko buwen kundi uyu mundu UN kumbe naye iwe mukangania nikakule mundu neho Jerusalem ye Lumumba twama kura mucha na banywa ni bawoboshi abusha bakendio wa echende cheno nabo eba kukolia ko bolo bwetu mushakulu rihano kunde tuchisha muno mwedimi niti
6: ndiyo manake echo tukebwereleta yetu tubashikirie na tubanzire sana kundi tuashini nyomu katu tsunga. Aliweba kaka shimambo. Umulisha. Mwabia kari ya koshombene. Nero mwame. Amu mwamotebe taku.
5: Hey.
6: kute ame ya omwa omurisha ini avribo ndie chi
7: shomben
6: shomben
7: eh.
6: Nero ni mwasala mubuli atibu ini akesha erate abafanya kazi bewe
7: eh.
6: Ni kubwa ambo etrahe trahe yotu wangaishi muhali yotu le mweno
7: ndiyo
6: mukana tabu wa mtu tufanye kooperasyo habibi ya ama problem
7: eh.
6: Me esasa mama tukile kwa maproblem tukefanye kooperasyo
7: yotu
6: tuti eh. Echo mwanga menya omutaksimene yomo aja owe sekurite e yomui owe kwanza
7: ndiyo
6: omoto ateta labo mwesubui
7: eh.
6: Ne nyunyusi angavoka
7: ndiyo
6: nero omamulo chwamabia nga chwamabia badui aliwe imwa tufundisha njobolo volo omupolisi ni mundo yukabwero mundo atetahe chenoko chitenda chetia ini ya kukurabo lovolo mungu ondia kabwa watu kirele ama parking
7: ndiyo mungu woko kabwa
6: esandre vile yetu donge tukafa nyoba kaulamo exode e irbe donge esabu kabi ya mutunji aba taksimene aba parking wo shi awe pembeni
7: ndiyo
6: abo shi bakasha ikunyuru muvili
7: bakasu muvili
6: bakasu muvili ukalangira e grand tu abiru sula
7: eh
6: ama veni woshi abiru sula
7: ndiyo
6: eno kwenene bakabise wote ma parking
7: eh.
6: Ne kazi ya abirisha bya hayi omusande
7: ya abirisha bya mumuyi
6: echo nangana bureleta kusudi eri watichecho rieri crea masoko partout
7: ndiyo
6: donge ama central amasoko ni abya hoshi
7: ndiyo
6: donge abo here ruenda iya bya masoko awe biro byoshi ngo kwa kabyo muvile
7: ndiyo
6: kusudi abandu banata pimerekeha
7: eh.
6: Me erita bwa muti eambuteaze mukesha bugayo ebutembo tu abandu ikendi bya mbarangania biro byoshi hakesha bya nebero kwa muhua akamjanje kabi walangira ibirane kaze sei ese yere busana neveringe
7: ndiyo
6: kunitwa mabi mya par example ama kioske walo mu mabalabala
7: ndiyo
6: na umakarete fuyu
7: makarete fuyu
6: eh. Eh. Na tu ni mambo teyazi
7: ndiyo
6: bo ama bajaja ona anamukula donc omuyana mukula
7: omuyana mukula
6: ne romuya bekula abakulu kumba refleshir ama donc faso eri epanuire donc eyeri eyere gabaga babandu uwe buhera ina nasunge bintu byoshi byeyo
7: ndiyo
6: no you can be mtaksimene we ebo ibwirini anayo
7: ndiyo
6: nero aho eyiro rihano inje eryo nanga haba kulonte nono omukoperasyo yo paske e pouvoir ni enu na simu angata lukere kole mindwe biringa ebyo
7: ndiyo
6: kundika meme bine parmi ama exigence wenu na ma ngabwa donge ama ama shokashi sen matribution wenu
7: ndiyo
6: nerecho mwangana tu aticha me omomulu mwama tu eyo monziri tu ngaba taxi mane uliere ne heka ne rimwani lusha mwedesa mile
7: e
6: chanyiwa ne kurabo lobolo iwani fundisha na ino nero prosen mi wabot ibwana mashabe ya no
7: e
6: habia chen kutuwa nikanga ni hona ngabia ngikala
7: e
6: achone na cholo e
7: suanga butu mwana shitrari ya kandesu utamu hebiari
6: checho e
7: ndia ringa
6: ndi nabe mitoka ero bane mparking ya
7: eh
6: omosho balabala
7: eh
6: sina langri bwa ro mutoka na obaka hekao
7: inga
6: ero tu bakao na retro ba taxi man
7: ah.
6: Na ba particulier na ba mabajaj
7: mitoka na mulaba
6: eh ba commerce ne sahe no ino mo rikinjasa noko graru
7: na yabo yabo
6: kwa asubuhi mpaka muone
7: na yabo yabo yikana ndagalaho omosase inike iyo
6: or a taxi voari iriaho okwikreyechi ama parking awe mitoka
7: ndiyo
6: nero ikanale hawa
7: eh
6: bakire parking ko ndi mwaka bumiro bakendi ma teresco abantu bo sha bakai robo vile ba bakashi awe mitoka
7: eh
6: na mamuto wa paske vane mure ha echi
7: ebitas
6: ebitas
7: vana mure ebitas bia
6: ndiyo nero wabi omndo abi stationne omo gudro omo katikati ke gudro paskumbu wa comprendre
7: eh
6: si aliji si ali
7: sari parking
6: bo nabe na nabalinga ba aba ma ama petite entreprise baka crevi kiosk na baka bana mura tu ama
7: baba na mure ya kwa betas ndiyo
6: ndi tu bana mure ha
7: bana mure
6: sasa pourquoi ebyo en tout cas elle était mune mtu luhia omundu akure etasio kanimo atashia ongezia kubara mone sukari ya luya
7: pa echone kwenene tukaba bora tuti tuliomoka bembereko tuwene muke hamba no mundu kwishine na kure ebola imwe yahorera niba mbukizi akonde mabarberera hamba bandu na situle menyano yo mama hamba ngakaluhai mangana mo hamba kwishine na kure ebola inyubushi muka ya lagala kunde kwesh muka hamba mundu simushinga nende tutulito yeyo unalengire ko yene muno mbere wingere kumbe tu wana bako byala
4: ni ko nene
7: principe ningui kumbe wana bako byala mero ibaba ka hamba no rali na bako byala wana malange ibaba ka hamba no yoba tashingwa nali na bako byala ibana wa muna bako byala ibaba ka hamba no yoba tashi mero olone lubanza mukende tu waticha mtu watikaye omo kabembere akutulemo tuliomo kabembere ketuene si tuli bandu bari atuka karameru tule bandu bere bwirwa bolobolo nyitimwe sensibiliser bandu ba radio abani matere ba kanyo ko matso o echo mukata kere kola emwa trubwire tuba ni matere na ryo etwa ba waticha okumubiri naho arenga mwanzili mwa mukali nyubene na ro mukala ngira mute aba kendi sensibiliser abandu abo bake abato saba katano na ro katano akwika mete chetu ko desa mile na rusi endete chebi ya desa mile echo kumbi ye mama bibi ya muka tu mama bibi rabandu abandu bakato gwa ebyo tuliko byo bakabi yaku na ryo mama bibi turonde mwa mute mama tu autorize tubuye tubira abandu ebyo mukarenge kana ya etu kende bwirabo na abandu bakendi owa na warahamba muti abandu bo chinyanganga ne nyutu simwendisha ni wowe tire wo mumuyiwe botembo aba yora njengo kona shibo bakaba mabahetana bakahetana rakumu
4: cyone kwanene
7: abantu be butembo ne bandu tu wangana nyunga nyunga no undi tu bakulangere bakureka lakini etero kasha nyunga nyungo wakabere ololo kana bya lubanza lukana kalakala ine nga usomurengyo yoko bari chetu aba polisi abasaba katveta nabwe basayi nyete mubyo mu muyono munashi muyono kwa kalire eti ne chongende babwira abe mu abaker Ibo sibare kala kutsubutsebo. Embukuri nyikorobi ikitisayeseri omobusamba. Nyiti embukuri nyikorobi ikitisayeseri omobusamba. Embukuri kabe yikayali bekusabya bene byeyo. Yikatebeta yikayali abi meru yatebeta babelangirayo. Iyeluya yayo usomobusamba. Iye yitishane shilushi nabisamira. Iye yitishane sinabisamira. Chenga baburanye teno mukende shitishana bandi. Mukore enzalika lume munya mala kande mwa mabi mwa masaba mamande motere tsu range ngenge itubu si olwandi lwenyu mwa bereta luka na bakalani nabo batalukire kundisiba ute aho bangateka ama moto wabo inyuma ngaba hakunde bita chitaka chushini chinyu mawe enzili kireye motebo twamateka hanu he e parking eya bantu ni chenyu aho mwanganza aho mwangahirabo se mutatekayo nabo bakabulo mutima wa monda nabo iba stationne chitia chitia mbino bas ebyo shebyo bene nari amakosa manene angana hikira no kuinywe kundi nywe aho mwangaho ngo sondoreri abantu kundi nabarulaje abana ne bakanara ka bantu bayakola ma ebeseda uka abo bati karambere ko moto wawo iwo butukamo saga iwo ya yitroko unde abana ne babirehola busana nere basaga natuka babora tuteno muwatika ya bandu na muyi watikaye etende chama hotami ukina shisha satro makubere kireje ndeje
4: wasinje ngende ya sababu
7: twama kushima ure wabutekerere
4: wasinja
7: twama ku monopoli urisa limya bandu basatu
4: wasinja nama tsema kutsevu na imuka ni pokero mu chende cheno na ina ma participe kucho basi namara mucha presida uku wetu kabunga hokaundura a kuna roboko aho hauma na chehanda chaye chene holondo hano na mukali waye ene aneka hoka kuba na bandu boshibe hoka kuba na mashi
7: banyaka kuba tulwe no mundu wenyu mu representa wenyu mama bio weber injenera mu strong shindani si wambona bilu hano ne radio ya mahona muendele na rekwama radio eno kandibwa bakakola ye amafungulo mu matwi no mu metwe abakera aba psikologi bamabe mbale vareze ibwa nabo bakaba bwira ebe kare ko munye mushirenga necha kundi sine shiba bai ko moto wai o moto akaribira tere kainga shikindi sote nari nabo bakasa bakaba bwira amahalama awakale kabandu eba luhare no abandu babya bashira bamabe mbale vares abo mama nabo baba mukuwa nabo merenge ya bunjana mayegendera

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu, kipindi ambacho kinaletwa na waganga toka Sante Mandale Ngandilama. Mweza kufata kiingilio yetu na mweza kusikia Amostronge kuweza kusema wa psikologi wanaingia kwenye studio ili kuwaletea mada ya siku ya leo. Hivi kumbuka tuko hapa tena ni kutaka kuwaletea mafundisho ya afya ya akili. Yani kwa siku ya leo tukitaka kuzungumzia le football et la santé mentale. Hii ndio teme kubwa, teme ndogo ikiwa le paris sportif et santé mentale. Le paris sportif et santé mentale. Hii ndio teme ambayo tuweza kuzungumzia kwa siku ya leo. Yani paris sportif na afya ya akili ndio tunataka kuzungumzia. Hivi ukisikia sauti yangu ni psikologe klinisye Jamari Katembo Mwisa, tumekuwa naye
1: Mama Katungu Wanza, mganga kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Tukiwa shukuru wote ambao ni wafadhili kwenye kituo kietu cha afya ya akili. Tukiona psikologe Roger, tukiona mama Edrige, mama Angelique na wanganga wote kunao kituo yetu, tunawasalimu sana. Tukiona wale ambao ni wagonjwa, tunawasalimu, tunaona kabisa mnaikala pale, mnatufata saa hizi. Tukiona wale ambao ni watu waniri, wale ambao wanachunga wagonjwa, tunashukuru sana kwa kazi ambayo mnaendelea kufanya kwa ajili ya wagonjwa. Hivi le Paris Sportif et la Santé Mentale ndio tunataka kuzungumzia kwa siku ya leo. Hivi tukijua kwamba Paris Sportif inatokana zaidi sana wakati tunafanya wakati kunakuwa machi mbalimbali. Machi wakati sinakuwa ndio kunakuwa watu wanafanya hii pari. Alo, wakati kunakuwa machi au wakati tunafanya mchezo wa kabumbu ni kitu kia mzuri sana, sababu ni sport. Na hii sporo ya mchezo wa kabumbu inasaidia sana afya ya mtu ya mwili na inasaidia vile afya ya mtu ya akili. Inakuwa je yenye iko presque partout au monde na ni je ambayo watu wanapendelea sana ndani ya ulimwengu mzima. Kiangalia watoto, wababa, watu gani, kila mtu iko interesse par le sport. Hivi ikiwa faktere mkubwa ambayo inatunza sana afya ya mtu ya akili, wakati umeenda sistema hache ndiyo inakusaidia na iko loisiri, na wale ambao wanacheza iko dawa kwao sababu wanafanya sport. Alafu ndani ya hii match au ndani ya hii mchezo ambao tunafanya ndio ambao mnatokana nini pari. Nasema kuko ekipe fulani itacheza na ekipe fulani itacheza, mimi niko kwa ekipe fulani, mwingine niko kwa ekipe fulani. Alo, pale katikati kuna kwa kusema mimi naweza tia monda fulani kusudi ekipi yangu akose itashinda. Na mwingine anasema na mimi ndatia monda fulani ekipi yangu njo itashinda. Njo pale kunaweza tokana nini? Kunaweza tokana shida mbalimbali ambazo zinaweza kuaffecte akili yako, ambazo zinaweza gusa afya yako ya akili. Wakati ndio umekuwa fani haya kwa probleme, wakati unaenda kumchezo unafuata match haya kwa probleme, ile yenye unafanya kwa ile match ni kitu gani? Eske kinajenga ama kinakubomolea? Na hivi wakati tunakuwa ndani ya hewa ambayo sio safi, hewa ya vita, hewa ya makofli, matraumatisme, wakati unaendelea kufuata mchezo hii ya balo inaendelea na saidia Notre Sande Mandale. Inaendiko na leta tena resilience, inatuletea tena nguvu ya mupya. Wakati yenye tuko nafata balo, wakati tuko nacheza, inatusaidia tena kiafya. Na tangu zamani au muda fulani Butembo kumonekana hii wakati ama kilitire ya kukua na fani ni ya kufata sana pari. Unakuta zaidi sana wajene wanaikala kule mchana mzima bako kuma adjust de pari. Unakuta vile wababa, unakuta vile wanafunzi wanaenda wanaikala kule, waetidia wanaikala kule, watu mbalimbali mimi wa taxi mimi wa shofere anaenda ikala mule msali ya kumezo ya pari. Anafanya nini? Iko na himakuta kenyali huwa anakia na hiparie pale. Bahati mbaya inaweza enda ama bahati mzuri anaweza ua. Na hii yote inaendelea kufaa nini? Kujue kusande yetu ya akili. Hivi mama, wakati tunazungumuza juu ya Paris Sportif, msikilizaji wetu anaweza elewa namna gani Paris Sportif?
1: Aya, asante kunipa mike. Paris Sportif inakosiste kutia makuta ku resulta fulani ya kompetisyo. Donge, unasema seme, mie minatia makuta yangu ku ekipe fulani. Kama ni Real na Barca batacheza, unasema mie niko ku Barca. Na mwingine mie niko ku Real. Kisha unatia makuta pale, au banatia homonda fulani, yenye ekipe yenye ukwako ikiganye, na batakupatia azo. Ni ile njo yenye vanasemaka Paris Sportif. Donge mwenye ataganye anaespere kupata forte motivation psikolojiki. Donge motivation yenye batakupa itajue, itaacha psikolojia yako inakuwa tena apeze. Progressivement na mwenye atapata inaenea. Bo, au progressivement vinaenea kuletea yenye tunataya dependance. Donge unavizoea. Kila siku tunazoea tu kuenda parier. Ni ile njoo yenye tunataya Paris Sportif.
0: Ndiyo, asante mama. Wakati tunazungumuza juu ya Paris Sportif, yani umekuwa na kamanda yako kidogo. Alors kale kamanda nasema mimi niko fani wa ekipe fulani, shenjo tutashinda. Na mimi niko mfano wa ekipe fulani, shenjo tutashinda. Ile pengine utashinda ama pengine unashindwa. Na wakati ingine ndio tunakuwa bafane ndio. Alors unakuwa mfane tena mnivo yenye ina exagere. Wakati yenye ekipe yako imeshindwa, unakuta mtu mengia mhewa mwivi ya mubaya. Na tabia yenye naonekana unakuta inakuwa ya mubaya sana. Ama wakati ekipi yako imeshinda, unakuta tabia yenye utakuwa nayo comportement utaonesha hii tena haingali match. Sababu leo uko nakutana ndio uko mfano wa ekipe fulani, wakati ile ekipi imeshinda unakuta ni alerte mukartie mzima, pengine ni match ya 0-0. Alaro nyama napiga vigelegele, pengine hapo iko mbusingizi banalala. Hamujue kama mko na sumba pale venye banalala, sikia hapo viko kwa ile raha ya ile mache yenye mulienda cheza. Sababu hapa karibuni tuleza kupata ndani ya kituo yetu, tunapata mtu alikuwa mgonjwa wa akili sababu ya celebration ya mache. Yani ya alikuwa mbusingizi hajua kisi mache iko. Alaro ile mbusingizi anastuka watu basha piga manjanja malupango, basha piga manjanja kumalupango. Anakia anastuka anasema kose babandipa mengia mukartie. Aloro ile hoga inamustula, unakia kutana kesho asubuhi mtu anafika atibasini nisha gonjwa na sijue kama niligonjwa juu ya nini. Samu nakia fatiriria ni sababu ya nini? Celebration ya machi yenye ilikuwa. Aloro kama kuna kuwa machi ndio, mwenye mwende celebrate ya nyukule silasie, msisumbue mwenye alibakia kunyumba, haiko kila mtu njoo iko enderese na mambo ya machi. Kama mekuifo kuna kuwa malimite na mekilibre mubimoya vimoya. Tusiweze kukosesha vingine ya mani juu, tulishindwa ama juu tuliweza. Hivi, lengo kubwa ya kuzungumuzia hii mchezo wa kabumbu ni kuweza kusasibilize wajene, kusasibilize mafamie zetu kumakosekase fulani fulani ambazo tunaweza tokana sababu ya hii mapari ama sababu ya kukua fane wa ekipe fulani. Sababu kukua fane ama kuparie ku ekipe fulani inaweza kuletea makosekasi, inaweza kuleta retour ya makosekasi kwa maisha yako ama kwa afya yako ya akili. Zaidi sana wajene njo tunakuwa sana ndani ya hii mambo ya pari. Nakuta mtu mchana mzima na lamkaka asubuhi, naweza naenda mkazi, lakini kazi yake ni kuenda ikala kumulango ya pari. Pengine hana tana safra. Alor wakati anaikala pali kona siste tu pengine kishi viko na parie. Ama ye ni kusaidia tu pengine kuparie, ye hana takitu. Olia ende shiko sandre kukazi afanye kazi, memaisha yake yote anaimalizia pale kupari. Na njo tulipenda tuzungumuzie leo na vajen ama msikilizaji mwenye iko natufata kwa hii wakati. Hivi wakati tuna zungumzia Paris Sportif. Hivi kuna mambo mingi ambayo inamotive wa jene wakue na mazoea ama wakue abitue sana kukua na yani wakue abitue kunani kufaa Paris. Kuko ma motivation mbalimbali. Wengine wanazoea Paris Sportif, pengine juu hana kwa kushinda, hana kazi. Alo hii nasukuma, anakuwa nenda shinda pale, le kukua nenda ikala kumulangu, anasuka na anazoea. Mama aliweza kutuambia dependance, yani mazoea ya kukua na parie. Sababu amezoea kukua na ikala kwenye wana parie. Naye anakuwa anaingia ndani ya mazoea. Yani anaingia ndani ya dependance. Pengine juu ya shomaji. Wengine wameingia ndani ya hii pari, wameizoea sana ni sababu ya kutafuta utajiri wa haraka. Naweza kuwa sisi nyenda parie kuyasawa MIO de fra, donge natoka pale deja nimekuwa na MIO de fra. Yani imagination, yeko na jiimagine tu MIO de fra. Sana toka nayo pale, oro nanilitia kumbia sawa mfano 5000 fra. Aloro kile kina mumotive na nazoea kukua nafani kukua naenda kupari kila siku. Pengine alionaka mtu fulani aliparia kakatokaka na lumondalu wa bie na nawaza seme na kaenda parie na atatoka na lule lumondaloro. Ile fliase inamuletia nini? Inamuletia mazoea. Wengine wanakuwa na tatizo ama wanazoea pari. Wanazoea kukua na tia makuta zao kuparie kitu. Au ile manani ile mamache fulani fulani. Wizangiri ni maje zenye bana parie. Aloro wanazoea sababu ya nini? Ni efliase tujiko na mrafiki mwenye anazoea kupari. Naye anakia anazoea kukua na mufata. Na anastuka naye misha anja. Seme, basi, na mimi napima cha leo. Anapima, na kesho napima, na kesho napima. Anastuka naye, ameingia muklike naye amezoea. Na ingine imekuwa ni sababu aveke teknoloji. Leo ni vitu venye viko mma telefoni. Unatembiaka na pari mu telefoni. Aloro pengine jia kukua na telefone na ile maplateforme za Paris ziko mtelefone, tunazoea vile, kina kuletea, kina kusukuma mpari. Na ingine ni sababu pengine umekua na shida kungambo ya famii, aloro jia shida nyuko nae kufamii unasema sina mae ya kujerei probleme nye niko nae. Kose niende kupari, jia kuenda jiambrie, niende kupari jia kufani ni jia kupunguza kose stress. Aloro mwaile inacho nazoea kule juu imekuwa wewe imekuwa liede refuge. Alo soko na sengi sana kama nenda ikala kupari. Njia kuepuka maprobleme za kunyumba. Na wengine ni sababu tu ya msukumo tu ya kimaisha, msukumo ya kijamii, yani pressure social. Inacho nazoea mambo ya pari. Sababu unaonaka mukaritie preske batu vote viku efliase tujuru maile ma nani ile ma mambo ya pari pari pari. Naona kia unajikuta mbona mie njo sijue vya hivi na muna gani. Naona kia unajiandrenea unafama rasa njimaa na mie mnifundishe kukua na pari. Unastuka na wee umezoea na inakuwa maisha yako ya vile. Halo tukiangalia ndio wakati tunafanya pari. Kombie tunaganye na wakati ngapi tunapoteza. Hivi mama wakati tunazungumuza juu ya Paris Sportif. Hivi kunaweza kuonekana makosekase gani? Sababu makosekase hizi zitaonekana kwa njia mbalimbali. Kuna ile makosekase ambazo ziko ku niveau psychologique. Kuna makosekase ambazo ziko ku niveau sociale. Na kuna makosekase ambazo ziko ku niveau économique. Yaani kosekase zitakuwa kwa hizi njia mbalimbali. Hivi mbele ya kupita kwa makosekase, tunaweza kupana namba zetu za simu. Kwa hili ambaye kuna tufata, ambaye aneza kutuandiki ya message, aneza kuandika kunako 09-74-24-63. Hii ni namba, uneza kuandika message, ama hata kwenye WhatsApp, uneza kuandika message, tutakupokea bila shida. Hivi namba Vodacom
1: 082 42 42 42 45 45 7 26
0: Asante. Hivi kosekase gani zaidi sana kosekase psikolojiki ambazo zinaweza kutokana na wakati umekuwa fane wa ekipe fulani ama umekuwa Umezoea sana kufanya pari.
1: Kuna kuwa konsekansi ya kwanja yenye tunapata iko konsekansi psikolojike. Konsekansi psikolojike ya kwanja kunakuwa adiksyo, donge unakuwa na dependansi, unavizoea. Usipoenda, usipoparie, aana hautakuwa bien. Ile inakuwa deja na imekuwa probleme ya kwanja mchipsikoloji. Na ya pili kunakuwa kasasa inakuwa ngufu kubiacha. Ndiyo manu nenea ona na baba mkubwa tunaona na itu iko naenda parie. Asheka shindwa gizi ya kuacha. Hii ni kosekase ya pili. Na kosekase ya tatu kunakuwa unafika kunivo sasa unakuwa na ugumande, unakuwa na ongeza kalikuta kenye kanania kusaidia saa moya unakuwa na ongeza sasa kuenda pari. Makuta zengine zinakatala kutosha tena unaongeza. Na inayo inakuwa ingine gumu. Kuna kuwa ingine inakuwa sasa unakuwa natafuta recherche permanente de nouveau pari. Unatafuta kwenye kuko vya mupya vya kuparie. Na ile nayo inakuwa probleme psikolojike, donge psikoloji yako haiko stable. Kuna enia kuwa sasa anxiety. Unafika sasa imere yako inakuwa na huzuni juu ya nini? Juu uliangaje franga nazo zimepotelea kwa. Donge uliwazo senda uwa, lakini sasa unapoteza. Kisha unakuwa na imere nyiko triste.
0: Umepatikana.
1: Unakuwa sasa umepatikana, juu umepoteza. Kunakuwa na ingine, enye tunasema niko difficulté de concentration. Donge kusema tena unajikosandre kukitu fulani, memoire yako inakuya na iko na shindwa tena. Ile pari deja na imekuingiza mu probleme psikolojike. Kuna kuwa ingine inakuwa trouble du sommeil. Unaona busingizi hauko na respecte tena regle d'hygiène ya busingizi. Kama unazoea kulala ku 20h, unaona pari football yenye utaparie iko ku 0h. Sasa unakuwa na probleme ya busingizi, unaperturbe orere yako ya busingizi. Yengine kunakuwa yenye tunataya depression. Donge msongo wa moyo hautakuwa na furaha. Mina kumbuka gizi venye wanatokaka kumache na kulisha toka eshek. Unaonaka mtu anaingia muparcel. Unasema se matata inakuwa huku. Mtu alisha jigunja kwa sababu walishindwa. Kunakuwa dekurajma. Mtu anakuwa desi. Juu ya nini? Juu ya sentima de shek. Kunakuwa perte d'espoir. Ndiyo, ni vitu vya mingi vyenye vinaanza deja kukua wakati watu wameingia mu dependance, vinaanza fika mpsikolojia ya moto. Na kumbuka kunakuwa kana ingine yenye tunataya les idées suicidaires. Nakumbuka gizi kama ilikuwa ka leopard siku moja hivi bajene bakajitundika. Unajitundika kunini? Sisa ntepa mache ya Real na Barca. Ni watu biko mbali, lakini mtu anajitundika juu ya kushindwa kwa ekipe yake. Hii ni makosekansi psikolojike zenye zinafikiaka mufane mwenye anaingia mvitu vyenye vimemletea dependence.
0: Ndio. Asante. Iko mambo haiko mbali. Leo tuko ku Coupe du Monde. Kiangalia machi zingine zesi ilipita hapa sasa hivi ulikuwa nasikia mtu alijeanika, onda mkuta mumuti yulu anavala vareze ya ekipe yenye ilipigiwa. Kidogo kidogo nasikia machi ingine ilikuwa jana, na utakuta mtu alijitundika na ashapanda mumuti yulu naye na vareze ya ekipe yenye ilishindiwa. Unajiuliza sasa, uko mtu unaikala mfano hapa nani Butembo. Uko mfano wa ekipe yenye iko Europe. Aloro, ekipe nyiko Europe imeshindiwa, wewe uko Butembo umejihanika, juu ya nini? Juu ya mjwere mwenye iko kule. Unajihanika unajimalizia maisha juu ya nini? Yaani unakuta ke kuko shida yenye deshesha ingia kukichwa ya mtu, hatumike tena, yani hana reason matena nyiko kwa kawaida ya mtu mzima. Njua nafika kunifua na jitundika juu ya nini? Ya esheka ya ekipe yenye iko Europe. Uko mfane wa Real Madrid. Kama Real Madrid ilishindwa, wewe njoo ulishindwa. Oro maprocesa kwa siko naendelea, uko nafanya kazi yako bien. Kama ekipe ilishindwa, haiko njoo ulishindwa. Amweke kwenye kuko problemi ni wakati yona sema, uko unaspare kwa ekipe fulani, alo maramosha tia mafikiri yako yote pale na maguta yako zote ushenda tia pale, nasema mina pari yako Real, mina jua tu Real leo itashinda. Aloro kuna kasengandi yako likapata kubahati, maramako tunda katia pale nda, kwa msaile sengandi tatoka, realisha itashinda, ndaua maguta bia. Bahati mbaya njo siku nyeba alishindiwa, unatoka kule na deception. Deception? Haushindiwe, haupate deception juu ya nini? Juu ya ekipi hata, ni sababu ya makuta zenye uliparie. Njo nakuletea ile probleme. Juu ekipe bure haungelingia mara mama ile tatizo. Hivi mama kuna message?
1: Kuna kuwa kasereka naandika ya kwamba nashukuru kabisa kusikia kose zenu. Ese nilishaka parie telefone ya mwanamke yangu. Mambo ya kakua mubaya. Na bibi akatomboka akaenda kwabo. Ase mulipe tena ya kitu yengine. Ase nilifaka mzuri au mbasa. Ese nimia njo niliuzaka telefone. Sasa ya naenda nikisha parie telefone.
0: Vala. Ni kitu kidesha nikoseka senye natokana ndani ya Paris. Hivi mwingine nasema merci kwa kipindi, Mungu awabariki. Paris Sportif inasumbua watu hapa, inasumbua watu wengi, watu mingi hapa Kimbulu Musienene. Na salimu kia kimu ameni Edwige pa pa Mungundia. Ni mimi engineer Kasereka Kyondo Luanzo pa Kimbulu Musienene. Tunashukuru sana na tunawapenda sana watu wa Kimbulu Musienene. Hivi tuko tunazungumzia kosekase za Paris Sportif. Wameza kutuambia kunivo psikolojike makosekase zenye zinaweza tokea. Unakuta mtu iko na wasiwasi, hana salama juu ya nini aliparie. Na machi itakuwa ku Vendezer ama Zeroer. Alors ile wakati yote najua nikalala batayaza na siku hao. Inaomba machi naisha na niko naona nione kwenye machi itaishia. Unakuta mtu hana amani. Saba luna endia kwa roho inaruka. Sana nafani roho inaruka. Hana salama jeni. Juhi ya pari enye alifanya. Juhi ya maguta zenye litia kwa ile mache. Aloro tupime kuwa naangalia vimwa vimoya. Na vienye vineza kutuletia problem. Ulikuwa uko stable. Lakini juhi ya maguta zako zenyewe peke ulitia. Zime kukosesha amani. Juhi ya kufanya tu pari. Maguta hauna tena salama. Juhi ya pari enye ulifanya. Na njoo maana ameweza kutuambia. Mtu anaweza develope maidesi sidere sababu ya nini. Ya kuparie. Anaangalia oo bametushinda. Loro sena tena kia kufanya. Himakuta hii nilikuwa na hukishi mama mesema. Mwanamuke alitoka mvunyumba sababu. Bwana aliweza parie telefone ya mwanamuke. Inaleta problem. Na ndio maana mumakosekase sosiale tutaweza kusikia kama. Muko makofli familioze nyezi naeza tokana. Sababu ya pari. Na ndio yenye liambayo umeza kutuambia. Mwanamuke anatoka sababu ya pari ya mwanaume. Wewe ulienda Paris kwa mwanamke iko interested na macho yenyewe ulienda fanya ama yeye iko na interest gani mpari yenyewe ulienda fanya. Hivi mama kosekase sosiale ziko namna gani?
1: Kuna kuwa izolma. Mtu anakuwa anajitia kando ya wengine. Kuna kuwa kofli familia gizi tumetoka kusema. Kuna kuwa na masonji. Mtu anazoea kusema bongo. Pala ulipeleka kule franga. Hapana, sikuzipeleka. Nilienda ubure. Masonji. Kuna kuwa delengasi. Unaenda kaona mtu na meiba kalikuta kamama. Au kamwanamuke. Kusudi, aende parie. Kuna kuwa na iskrokeri. Unaenea kamata kakitu kamoto. Unakatumikisha bila kumuavize. Kusudi, uende parie. Kuna kuwa na ingine ni abando skoleri. Watoto naandaka mtu anakuwa na nanawa anaenda kumbe nalishaka aenda soma masomo yenye tunataka ecole boussonniere donge hafikake tena kumasomo, shaka kuwa tunaikwama kule ku kunini kupari ile inakuwa makosekanse sosiale. Ndiyo, kunakuwa na kosekanse ekonomike. Kosekanse ekonomike ni perte de bien personnel. Ulikuwa na kitu wako gizi tumetoka kusema. Ulikuwa na kakitu wako, unasema sea kosu naenda tafuta franga zenyezi takuya. Sabu kude difficulte, sabu kude fatigue. Kumbe zinapotelea kule. Basi umepoteza kitu wako, utaenda nuko na regrete. Mina waza na venyeva na ajitondeka kakose mtu anakuwa na miregrete. Haya, nilitumikisha kitu fulani, kimepotelea yako bure. Inaleta na ingine nye tunataya povrete. Donge kusha peleka kitu wako, chenye ulikuwa nakyo. Imekuwa mwe, mubitu vyenye ulikuwa navyo. Kunakuwa na nye tunataya dependance financiere. Unakuwa kanuko napenda tu, omufukwe shavu la mochini.
0: Kulomba lomba.
1: Nisikose
0: sengsae. Saidia tana mile.
1: Ndiyo.
0: Juwe unavize nini ile mile utenda parie kwa mache fulani.
1: Ndiyo.
0: Alor ni problem. Evi, yengine kosekase, kukosekase, ndiyo wameza kutuambia ile makosekase sosiale, makosekase sosiale, makosekase ekonomiki. Inaweza unakutana mtu ashaanja ujisha na hebitu wake, pengine alikuwa na telefona afika mule anakuta, ahi, hii macha kose ningeli paria kose hii tashinda di. Alor hana makuta. Anakoblisha na pafaa nini anapana telefona yake. Juu ya nini? Juu ya maji. Na bahati mbaya tena vanashinda, vanashindiwa, tena telefoni inapotea, na nini? Na hana na makuta. Yani nakosa vyote. Nyuma nakia na regiletea na juliza, nilienda paria ta juu ya nini kwe. Aloro tupime kuwa naangalia vimwa vimoya, na tukue nafanya vitu vinye viko responsable. Uko mulu wanuko na vinyuneza fanya vya mingi, lakini wakati yako yote umeponda, mosale ya pari. Na hauta tosha muna kitu. Kama uliwa modemi ili fraske. Demi ili fre na shindia kazi yenyoneze ndafanya. Yenyuko kosandero na jua mina tumika jua maisha yangu ya kesho. Jona kutana mtu asha bagiria tu vile. Hakuna vizio kumaisha ya kesho. Omer de l'espoir. Akose nda uwa leo. Akose nda uwa leo. Na maisha naisha tu vile. Hivi tumekua tunazungumuzia ma Paris Sportif et Sande Mandale. Ni kipindi ambakyo kimeletewa nawe na wanganga toka Sande Mandale Ngandilama. Tukipatikana pa Kitatumba karibu na hospitali General nafika pale unauliza Sande Mandale Ngandilama. Mimi nilikuwa psikologe Jamari Muisa na tulikuwa naye
1: Mama Katungu Anza, sisi sote kutoka Sande Mandale Ngandilama.
0: Na tunawashukuru tukiwaachia vipindi vifuatavyo.

0: Voilà, merci beaucoup, chers amis auditeurs, auditrices, la RMBB. Mwana tufata de partout na sauti inasongo kala vizuri. Tunawashukuru wa teknisi wote, waongozi wetu wa radio ambao unajitahidi wakitia kipao mbele. Mwaliko wa siku ni nani? Metutasikia gisi anasema juu ya litu ya kuorganize ma manifestation kufanya nini? Eske njo solution tufe tena nini hein? Tufe tena nini juu masakrishi juu maendeleo ikue amani ikue tufe tena nini maître Achille Kapanga twende die ni emission ambayo katika lungu na mtarishia.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Mheshimiwa Pepin Kavota, jambo.
4: Jambo mkubwa journaliste.
3: Wewe ni president, yani mwenyekiti wa shirika ya kiraia katika mji wa Beni. Mji wa Beni ambao leo hii siku ya tatu, siku tatu mwezi wa sita, inaonekana kazi za kiuchumi na za kiraia zimesambaratika. Wanasema ni kutokana yanaita ville morte. Je, kuna umuhimu gani wa kuorganize journée sawa ile katika mji?
4: Bon, kwanza naleta pole za rambirambi.

0: Wapenzi wao ni siku ya kukaa nyumbani. Kila mtu unaweza kukaa na unawaza namna gani wengine wamefariki. Kwanza ni vizuri, najua kama wa viongozi husika wanaweza kukataza hiyo siku, lakini kama watu wanabaki nyumbani na tunafanya accompagnement, paske hiyo nakuwa maizaji ya makulture africaine, na kwetu hata wakati mwenzako anafariki unatokaka nyumbani kwako unakaa naye hapo nyumbani mpaka majishi naisha. Na hata kama wamezika, ni kawaida ya Waafrika kuweza kukaa na kupongeza wale ambao walifiwa. Kusema kama viongozi walikataa, ni waza nao walipotea kidogo, kwa sababu wao ndio walikuwa wa kwanza kuweza kutembea katika majamaa ya wale ambao walichinjwa kusudi waweze kuwapongeza na kuwapoleza, kwa sababu hata kunakuwa resilience. Hiyo resilience inapaswa tupatia sisi wote, namna gani kuwaza sababu gani wanatuchinja, sababu gani walianzia kuwa pigme, sababu gani inaweza kuwa hivyo. Ndio maana nawaza raia yote kubaki nyumbani na kuweza kuakompanye wale ambao walifiwa, si vibaya, ni kawaida ya Waafrika.
1: Hapa tuko barabarani na tumeona milango ya maduka imefungwa, lakini kuna kundi moja ya raia ambao wanaendelea kunungunikia serikali kuharakisha kuzikwa kwa wahanga. Mnawaza kwa nini serikali iliharakisha hivi kuzikwa kwa wahanga hapo jana siku ya pili, wakati ambapo ilikuwa imetayarishwa mazishi ifanyikwe leo siku ya tatu, tarehe tatu?
0: Tulipewa habari kwamba wakuu viongozi waleza kukaa na mafamilia ya wale ambao walifariki, na mkikao hivyo ilionekana waweze kuharakisha maziko ya wandugu wetu. Si vibaya kama jamaa zilikubali, haina vibaya, lakini sisi tulikuwa tunawaza maziko iliweza kuwa leo siku ya tatu, tarehe tatu mwezi wa sita, au kesho siku ya nne, lakini hivi waliharakisha. Haya, wamefanya hiyo na tunawaza ilikuwa kupengema kidogo, paske iliomba vile yote ina akompanye hao wandugu na ilipasha kuwa din maniere ambayo tunaita din sécurisé, na inaweza kuwa kukota tena watu ambao wanahusika na usalama waweze kuangalia namna gani wenzetu walikuwa akompanye kwa hiyo nafasi yao ya mwisho.
1: Lakini kwa nini waongozi wa mji aliweza kukataza siku hii ifanyike? Mnawaza ni?
0: Tunawaza kama waongozi walipenda hivyo, ilikuwa kupotea njia. Kupotea njia kwa sababu waliweza, wao ni watu wa kwanza kuweza kuakompanye majourne de compassion a principe. Me wakati walifanya hivyo, sijua waliogopa nini, ni hao ndio wanafahamu. Lakini sisi kama shirika la raia, hata vijana tuliwaza siku ya leo ikuwe siku ya kuakompanye hao wenzetu ambao waliua kinyama na maadef, na alipasha interpele ku niveau meme national international viongozi wote. Nawaza hata kama duka zinafungwa isikuwe kusema watu walisukumwa, lakini ikuwe kuangalia madhara ambayo imetendeka, yaomba tufunge duka, tufunge masomo, tuweze kubaki nyumbani tukiakompanye wenzetu ambao walipatwa na mishiba.
1: Shirika la raia lina mtazamo gani kuhusu tena kushambuliwa kwa upya kwa mji kati ya Beni, mji ya Beni inashambuliwa tena upya na ADF? Ninyi mna mtazamo gani?
0: Mtazamo wetu ni kwamba tuliweza kufanya analysis kabisa kwa kindani, tunaona kwamba wakuu viongozi hawakuweza kutia umuhimu kwa zile maalerte ya population, kwa sababu alerte zilikuwa nyingi sana wakati wahuni walipita njia Mbau Kamango ndani. Tunaona kwamba wakuu viongozi hawakuweza kutia umuhimu kwa zile maalerte ya population, kwa sababu alerte zilikuwa nyingi sana wakati wahuni walipita njia Mbau Kamango, wanaandika kwenye muti, wanasema tutaingia ngadi siku ya yenga. Yote hiyo iliweza kuletwa kwa wakuu viongozi, lakini yaonekana hawakuweza kuweza kutia importance kwa hiyo. Ndio maana

Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao wanaendelea kuwekea kipindi hiki ili kuweza kusonga mbele. Kwa siku ya leo tutatambua kwamba tutaweza kuzungumzia juu ya kuhusu exploitation ya kitabu cha initiation ndani ya mouvement d'action catholique Ange du Ciel, kama vile mliweza kusikia katika utangulizi. Remias anakuwa kwa ngambo wa pili ya studio, mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi ambao mnatufuata kwa sasa, tunawatakia tu usikilizaji bora, surtout shalom chez vous.

0: Ndio tunashukuru tena kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tunazoezi ya kusema ndani ya kipindi kitu kina nukta fulani fulani. Na nukta kwanza na kuwa tu ya kuhusu matangazo yenye kuelekea wale wa Ange DCL. Na tangazo lenye kukua kwa siku hii ya leo ni kukumbusha maparukia zote zenye kutufata kwa wakati kama na huu. Na wale ambao wasio tufata mwenye unatusikiliza tuweza kuwakumbusha ya kwamba kamati ya Zone Pastoral Centre inakumbusha maparukia zote zenye hazia tuma pesa ya fonctionnement bureau ya ane 2025 waweze kuzitayarisha siku ya mkutano ya duayene. Yani tunaamini kwamba katika mwezi huu wa sita maduayene zote za Zone Pastoral Centre zitakuwa na mikutano, na ndio katika hiyo mikutano kuna wajumbe wenye watafika huko kwa kuweza kupokea hizo pesa zenye maparukia zitaweza kuweka huko. Kwa mfano wale ambao wanakuwa wa duayene ya katedral, tunajua kwamba watakuwa kwenye parukia ya Musimba. Wale wenye kuwa katika duayene ambao wanakuwa ya Kimbulu watakuwa kwenye parukia ya Kimbulu. Na wale wengine tunajua kwamba wiko na jitahidi vema kwa kuweza kuona kama mikutano zitakuwa katika maparukia gani. Na tunasema kwamba wajitayarishe, wajue gisi, wajumbe wa Zone Pastoral, pia na wale wa diocese watakuwa katika mikutano zao, ili waweze kurekipere hizo pesa za exercice 2025-2026. Usikilizaji bora kwa wale wote ambao wanatufuata kwa wakati kama na huu. Kama vile tuliweza kusema kwamba tutasemeshwa exploitation ya kitabu kia initiation. Hiyo initiation inakuwa maana yake maingilio. Na hiyo maingilio nakuwa maingilio kabla ya kukata hatua na maagano katika chama cha wa Ange DCL. Katika kitabu kitu hiki muyo ambayo nakuwa introduction, hapa mtoza kumwanzo hiyo kitabu anaonesha kwamba gisi Mungu ndio muweza vyote. Hakuna kitu kieni kinapasha fanyika kama Mungu hakuweza kukichungulia na Mungu hakuweza kukikubalia. Na ndio maana kunakuwa hiyo ambayo nakuwa shahiri ambayo natoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Katika hiyo somo wanatoleza kwamba mwenye kupanda mbegu si kitu, mwenye kutia maji si kitu, bali anayefaa ni Mungu peke ndiye anayeotesha mbegu. Yana wanataka kutuambia kwamba katika hiyo mafundisho ambayo tunataka kusemea hapa, na wakati tunatayarisha wale ambao wanataka kuvuka atua, kuna mambo mengi ambao inapita hapa mbele ili waweze kuvuka atua. Hiyo wakati wanasema mwenye kupanda mbegu si kitu, hiyo wanatusukumia sisi kama waongozi. Kuna watu ambao wanajigamba huko kusema kwamba mie njoo nilifundisha watu fulani. Na wakati utasema wewe njoo ulifundisha watu fulani, mbele ya Mungu wanasema wewe si kitu. Na wanasema kwamba mwenye kutia maji si kitu. Wakati ushapata mafundisho kutokea kwa mtu fulani, kunakuwa mwingine mwenye anakia saidia ama mwenye anakia endelesha mafundisho, anakuwa mfano mwenye kutia maji. Na wanasema pia naye pia si kitu, bali ni Mungu pekee ndiye anaotesha mbegu. Yaani hapa hiyo inakuwa aspect ya kiroho ama kwa sura ya kiroho. Ukitumainia Mungu ataweza kukufundisha mengi zaidi ya wale ambao waliweza kukufundisha mbeleni. Yani atona kuwa na angadrer fulani, aje fulani, mutu fulani. Kama hautumainie tu Mungu, yeye kama mwalimu mkuu kupitia nguvu yake ya Roho Mtakatifu, yote yenye wale watafaa itakuwa sa kama inapita mbali na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana wanatualika kusema kwamba tuweze kutia Mungu kunafasi ya kwanza. Hiyo nakuwa katika introduction ya hiyo mafundisho ya initiation. Na hapa kwa hiyo introduction tunatuambia kwamba mbele ya yote ya hakikisha ya kwamba yule anayezitayarisha kwa kufata mafundisho ya initiation alihudhuria mara kwa mara mafundisho kwa hatua ya tatu. Yaani wanatuambia kwamba mwenye ataweza kufata mafundisho hii ya initiation, ukue na hakikisho ama certitude gisi alishapata mafundisho mbeleni. Akuwe muange sympathizer, akuwe mwenye aliweza kusoma 31 leso yote katika kitabu yetu hiyo ambayo nakuwa ya asenyama 3 etape. akuwe muange ange gardien naye akuwe na memaliza pia hizo somo zenye tunasemea hapa, akuwe muarkange akuwe na memaliza hizo somo zenye zinapatikana katika maasenyema ya deuxième étape hiyo D leso zote ambazo zinapatikana huko, akuwe na memaliza hizo somo. Na wanatuambia ya kama mbele ya yote hakikisha ya kwamba yule anaezi tayarisha kwa kufata mafundisho ya inisiasio alihudhuria mara kwa mara mafundisho kwa hatua tatu. Kama wanasema mafundisho kwa hatua tatu, unajua gisi katika chama cha Ange du Ciel tuna hatua tatu yenye nakuwa huko. Ya kwanza nakuwa hatua ya wasempatiza, ya pili nakuwa hatua ya wa Ange Gardien, ya tatu inakuwa hatua ya wale ambao nakuwa wa Arkange. Yani wenye watafata hiyo mafundisho, ikiwa musempatiza akuwe mwenye alifata mafundisho kwa hatua yake ya kwanza. Ikuwe muange gardien akuwe mwenye alifata mafundisho ya kumuhusu yeye muange gardien, akuwe muarkange akuwe mwenye kufata mwenye alifata mafundisho kwa hatua hiyo ya kuelekea muarkange. Hiyo ndio ambao wanatueleza kwa hiyo ambao inakuwa introduction, kwani kuna wengi ambao wanawaza wakati unakuwa tu muange du ciel huko, unaitwa muange du ciel huko obligé kwenda fata mafundisho ya initiation. Hapana, hauko obligé kufata mafundisho ya initiation. Kwa nini sasa? Wanasema kwa sababu lengo kubwa la kitabu hiki ni kuimarisha wainisiani ama watakao agana bila tofauti ya hatua. Wanatueleza kusoma katika kitabu kietu hiki, lengo kubwa ni kuimarisha wale ambao watakao agana bila kuchagua hatua fulani. Yani wanatufundisha kusema, wanatuambia ya kama ukuwe muange gardien, ukuwe muarkange, ukuwe musempatiza, ukuwe nani, nyinyi wote mnapaswa fata mafundisho kwa limoya bila kusema watawagabula kufatana na hatua zenu mbalimbali. Hapana, wase lengo kubwa ya kitabu hiki ni kuimarisha wale wa inisiani ama wale ambao watakao agana bila tofauti ya hatua, ila hatua ya tatu kusudi wapate kufanywa kuwa kweli wa habari njema kwa maneno na kwa matendo. Hapa wanasema kwamba watu wote watafaa mafundisho kwa jumla. Nyinyi wote mtakuwa fasi moja wakati mnafuata hiyo mafundisho. Mimi wanasema kwamba kwa wale ambao watakuwa wa hatua ya tatu, yani wa arkange, wataweza kukazia mambo fulani yenye ya kuwaelekea, kwani wanapenda wakue kabisa wale wa arkange wenye kukua na sura ya haki ya kuonesha gisi kweli watafata hiyo, wataonesha hiyo habari njema kwa maneno na kwa matendo. Yani watafaa aplikasio ya habari njema kwa maneno yenye wataweza kutamka na kwa matendo yao kupitia watu wengine. Hiyo nakuwa mambo ambao wenyewe unatufata kwa sasa wiki unasikia kama tu unazungumza nini jua kuhusu hiyo ambayo inakuwa mafundisho ya kitabu kia inisiasio. Na hapa wanatuambia tena kusema kwamba mkazo kwa hatua ya tatu, kwa sababu wanafaa agano lenyewe. Yani hiyo hatua ya tatu gisi tunazoweza kusema katika chama cha Ange du Ciel, wale ambao wanakuwa wa arkange wana leçon morale ya hiyo troisième étape, na inasemea juu ya prier autour de la Bible. Yani wanapashwa fata mafundisho yenye inakuwa tofauti na watu wengine, kwani hiyo ndio inakuwa kusideresa promesse proprement dite. Wakati tunasema promesse proprement dite, kuna watu wengi ambao hawasikie vizuri pale. Na kama hawasikie vizuri, kwani kuna wenye wanauliza mara kwa mara kusema sasa nasi wasempatiza wakati tunaagana, hiyo haiko promesse? Na sisi waje wakati tunaagana, haiko promesse? Kwani mnasema tu hiyo ambayo inakuwa ya wale ambao wanakuwa warkanji tuna kwa kusideresa promesse proprement dite. Hapa mimi nazoezi ya kuleta tu mfano kwa wale ambao wanakuwa wabikira. Wale ambao wanakuwa wabikira, kuna kuwa maetape fulani. Kuna kuwa wakati ambao wanaagana wanavaa nguo fulani, wanaagana wanavalishwa kitambaa, wanaagana wanavaa nguo ingine fulani, wanaagana inakuwa kitu fulani, na kwa mwisho sasa wanaenda fayu ambao nakuwa naziri la milele. Wakati anafayu naziri la milele, ndio yenye nakuwa kusideresa promesse proprement dite. Na ndio na sisi sasa katika chama cha wa Ange du Ciel wakati unakuwa kuyo atua ya tatu, hiyo ndio inakuwa kusideresa promesse proprement dite. Me, haiko kusema na hizo zingine haziko ma promesse, kwani kuna wengi wenye hawasikie pale vizuri. Hiyo promesse proprement dite ndio wanasema vœu perpétuel. Hapa tuna kwa kuendelea tu tunasema kwamba mafundisho la kitabu hiki ifanyike kwa muda wa miezi mitatu. Tunasema katika kitabu hiki mafundisho napasha fanyika kwa miezi mitatu. Na wakati nafanyika kwa miezi mitatu inapashwa anza le 1er juillet mpaka le 1er octobre. Tunasema hiyo mafundisho yenye tumetoka kuzungumzia hapa yenye nahusu wa ange du ciel wote kwa jumla wanapashwa soma kwa miezi mitatu, na wanapashwa anza hiyo mafundisho inapashwa anza hiyo ambayo inakuwa le 1er juillet hadi le 1er octobre. Na wanasema kwamba yule naye anayeaminishwa kutayarisha wengine ama kuinisie wengine, entre parenthèse, initiateur wa hiyo wa wale wengine, awe muongozi ambaye anaelewa vema mafundisho haya, pour dire ata uko mwange gardien, uko mwangadrer, uko mwarkange, kama hauelewe mafundisho ya initiation hauwezi fundisha wengine. Pale mtufate vizuri, kwani kuna watu wengi ambao anawaza gisi amekuwa muange gardien ama amekuwa mwangadrer ama amekuwa mwarkange, kama haujui tu hii mafundisho wanatuambia kusema kwamba hauwezi fundisha wengine, kwani wanazoeza kusema hawezi kuwa mwalimu kama hukufundishiwa. Unapashwa fundishiwa ndio unaona fundisha wengine. Hawezi fundisha na wewe unajifunza, hapana, hiyo ku impossible. Il faut uko kwanza na umefundishiwa, umeelewa hiyo mafundisho, na ndio utaweza kufundisha sasa wengine. Na ndio pale kunakuwa wenye sasa wanasema kwamba wenye wanastahili kufundisha hiyo, kunakuwa wale ambao wanakuwa wa luxman. Tunasema mwenye na anajua mafundisho hiyo, mwenye ashasoma hiyo mafundisho na mwenye anaelewa chama vizuri. Kama tunasemea kujua kuhusu wa luxmania, tunajua kwamba katika maparokia zetu huko na kule tunazoezia kukamata tu mapadri huko kusema kwamba huyu anakuwa tu lux. Jumu na zoeana naye na kiabasaidia ku recollection ku mwisho tunasema na huyu tutamvalisha atakuwa lux. Kama hajue mambo ya chama, hana hiyo mamlaka kuweza kusema atafundisha hiyo mafundisho ya initiation. Wale wa esco, wale wa bikira na waefco, kama nao pia hawajue mafundisho ya chama, hawana mamlaka ya kuweza kufanya nini, kufundisha wale wa inisiani. Kuna kwa arkanji gisi tulisema, kuna kwa wale wa ange gardie, kuna kwa pia na wale wa encadrer, kuna kwa na wasepe na wa animateur fulani fulani. Kwani kuna kama tunasema wa animateur fulani fulani, kuna wale wa animateur wenye wanakuwa karibu sana na wa ange du ciel. Na wakati wanakuwa karibu sana na wa ange du ciel, wanapenda sana wajue mambo yenye inapitika katika chama cha wa ange du ciel. Hapa mnaweza leta mfano, kuna kuwa ndani ya parokia ya Kabanda kuna kuwa animateur moja, na kwa huko ni animateur Fabien. Ule animateur Fabien ni animateur mwenye anajua mambo mengi ya wachama ya wanachama wa ange du ciel. Huyo mkamkuta siku moja kunafundisha tema yenye inakuwa ndani ya hiyo programu ya initiation, musistuke. Kwani ni mtu mwenye anaelewa sana mafundisho wa ange du ciel, na shaka fata hiyo mafundisho mara kwa mara. Na hiyo wakati tunasemea jua kuhusu hiyo programu ambayo inakuwa ya initiation, kisi tunasemea hapa hiyo mambo ya initiation, wale ambao wanapashwa fundisha kama ni watu gani. Na hapa wanatuambia kusema kwamba kunakuwa tena ka nini ka virgile ndani ya hiyo tu mafundisho ya initiation, wanatuambia kama kunakuwa wakati sasa yenye na inastahili kuweza kusukuma ama kuandika letra demande kwanza ya passage d'étape. Kwani hiyo yote ambayo tunasemea hapa ni juu ya passage d'étape. Tumeleta introduction, tumesemea wale ambao wanapaswa fundisha hiyo mambo, tumeleta na periode yenye wanapaswa soma. Sasa wakati gani ndiyo watu wanapaswa tuma ama kuandika hiyo ambayo inakuwa demande ya passage d'étape, na inapaswa andikiwa kwa watu gani, inapaswa tumwa kwa watu gani, na mwisho ya hiyo demanda inapaswa kuwa kwa wakati gani.
1: Asante mwongozi kwa yale ambayo umeweza kutufasiria zaidi sana juu ya kitabu yetu ama programe ya livre d'initiation ambayo sisi kama ANDCL tutaanja kwa maparokia ambayo iliweza kuomba magano kupita hatua, na wameweza kutufasiria zaidi sana mengi zaidi, na vile vile gisi mwongozi ameweza kusema kama livre demande ya passage d'étape inapasha andikiwa kumwezi gani na mpaka mwezi gani. Na kwa gisi tunajua sisi wote, na kwa gisi mwongozi ameweza kusema kama tena tuwakumbushe vizuri na vema, demande ya passage d'étape inaomba inakuwa kwa mwezi wa ine, donge mwisho wa mwezi wa ine. Kumbe sisi wote na tumeandika demande ya passage d'étape, na wakati tunaandika hii utaweza kuiandikia watu gani? Utaiadresse barua kwa mtu gani? Hii barua itaongozewa ama itapelekwa kwa formation ya wa arc ya ita utaipelekea wale ambao wanahusika na formation ya chama chetu cha ANDCL, commission de formation. Yani wale ni wale ambao watajibia hii mafundisho, watajibia hii barua yako. Na wakati nyuna andika ile barua unaandikia unaadresse kwa wale, na pia unajulisha unajulisha vile dwaine yako, unajulisha zone pastorale Sandra, zone pastorale yako, unajulisha vile dwaine pamoja na parukia na waongozi wa parukia ambapo unakuwa, yani conseil paroissial pamoja na kire, na unawa informe kwanza. Barua ni kuadresse ku commission de formation ya passage d'étape ya mudiocese ya mudiocese nzima. Ni wale ambao utaongoza kupitia hii barua, na ni wale ambao watakupatia jibu, na ni wale ambao watakupatia jibu, na hakuna parokia ambao itafanya mtihani kama haikuandika demande ya passage d'étape na kama hawakujibiwa. Wale hawana ruhusa ya kupitisha maagano fulani ndani ya parokia yao, na hawana ruhusa ya kufanya mtihani kwa sababu na hawajaomba bado ile demande yabo ya passage d'étape ya kupita hatua fulani fulani. Ndio
0: tumesikia kwamba wakati muna hiyo hamu ya kuweza kuvukisha hatua ma passage d'étape kwa mwezi ya wa malaika, wanatuambia kwamba munapashwa andika mbele ya wakati, na wakati munaandika mbele ya wakati, mwisho ya kuandika hiyo barua inakuwa le 30 avril. Yani le 30 avril ndio siku ya mwisho ya kupokea hiyo barua yenye kuomba passage d'étape. Na wanatuambia kusema kwamba wakati munaandika hiyo barua usiweze kusema useno unaanza jizungurusha kula ama kusikwe muongozi fulani wa duayene wa zone pastoral anaanza ku intimide kule kusema no uanze niletea kwanza mie barua, mie juni ku president wa duayene, niko president wa zone pastoral pale, na umepoteza wakati bure. Adresse hiyo barua parokia fulani, unaadresse hiyo barua kwa komisio ambayo ko charge na formation ndani ya na formation mu diocese yetu ya Butembo Beni. Adresse wewe peke huko kwa hiyo komisio. Wakati unaadresse huko ndio utajua sasa kufanya nini, kupana makopi ku zone pastoral ku doyenne na ku wengine wote. Me usiseme kusema kwamba mimi na depose zote ku doyenne, doyenne ndio utaadresse mabaro. Hapana, haiko doyenne ndio liomba hiyo passage de hiyo passage d'étape, ni parokia ndio liomba passage d'étape. Na wakati naomba passage d'étape inapashwa adresse hiyo lettre kwa mwenye na usika na hiyo kazi, ama mwenye na usika na mafundisho na kupitisha hatua katika jimbo. Hiyo inakuwa yenye kusema kwa wale ambao wanazoezi ya kuzungurusha tusema no, tuanze peleka fasi fulani tupate tena fasi fulani na fasi fulani, hiyo hapana. Na wakati unajulisha wale, wanasema kwamba pia unapaswa julisha yule ama wale wa initiateur ama wale ambao watakaofuatilia sasa mafundisho ndani ya parokia yenu. Wanasema kwamba pia kujulisha yule ama wale wa initiateur atakaye simamia mafundisho haya ndani ya barua ya ombi lenu. Pour dire, wakati unaandika kusema mimi parokia, sisi parokia fulani tuna ombi, kwanza wakati unasema no objet demande de passage d'étape. Adressé kwa watu gani? Adressé kwa hiyo ambayo inakuwa commission chargée de passage d'étape dans notre mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle Bar diocèse de Butembo Beni. Hapo unasema sasa sisi waongozi wa parokia fulani tuna sisi waongozi wa parokia fulani tunawasukumia hiyo ujumbe ili muweze kupokea yale yote ambayo tutaweza kuandika hasa ombi la passage ya demande ya passage d'étape ndani ya parokia letu. Mwisho pale ukishaandika tu nini vile wataisoma wanajua kisha na unaongeza sasa nini ndani kusema no sisi waongozi wa parokia wetu hawa tutashindikizwa ama mwenye atatufuata katika hiyo programu ya initiation ni age fulani, encadrere fulani, sepe fulani, animatere fulani. Yuni ambao mtoza kuandika sasa humu, wakati wanasema muandike wale watu mule, objektife ni nini? Wataweza kuchunguza sasa, awa watu wenye wanaandikiwa humu, SKJ, washaka fata mafundisho inisiasio? Na kama wafataka mafundisho inisiasio, wataweza sasa kuwajibia kusema kwamba, barua yenu imepokelewa vema, ila wenye mumetia ndani ya barua wenu hawastahili kufundisha hiyo mafundisho ya inisiasio ndani ya parokia yenu. Kwa hiyo tunawa delokalize mu parokia yenu, mutaweza kusomea ndani ya parokia jirani ama ndani ya doyene jirani. Hiyo ndio objektife ya kuwaambia mutie wale watu humu. Na ndio maana hapo mtaweza kuona kwamba gisi tuliweza kusema gisi napashwa mafundisho napashwa anza le 1er juillet hadi le 1er octobre. Mwayo mafundisho kuna mambo mengi sana ambayo unapitika humu. Na hiyo mambo ambayo unapitika humu wanatuambia kwamba mafundisho yamepangwa katika kitabu hiki kwa sehemu kubwa kubwa tatu. Kama sema inapangwa kwa sehemu kubwa kubwa tatu.
1: Ndio, asante muongozi kwa kuweza kutuambia. Kufuatana na ile tukisema kama mafundisho haya yanageukana kwa yanagabuliwa kwa sehemu tatu kubwa kubwa. Na ndio maana tutaona sehemu ya kwanza inasemea juu ya kitubio na kuongoka moyoni. Ile ni sehemu ya kwanza. Donge wale wote wale wa inisia na wa inisiatere wote tujue kama sehemu kubwa ya kwanza katika mafundisho hii ni kitubio na kuongoka moyoni. Na ndio maana sie bote tunapashwa jekaza kwa ile si wa inisia na wa inisiatere wote, naomba tunaangalia gisi gani mutaweza kutubu na kuongoka moyoni. Na sehemu ya pili, sehemu kubwa ya pili inaweza kusema juu ya kujitolea kwa kazi ya kitume. Engagement apostolique. Na ndio maana unapasha shikaza, ile ni sehemu ya pili, kujitolea kwa kazi ya kitume. Na sehemu ya kubwa ya tatu, inasemea juu ya utumishi na uchungaji. Sas de responsabilité. Na ile sehemu tatu kubwa kubwa ambao inapatikana katika livre d'initiation, na ile njo yenye tutaweza kufundishwa na kutimiza kwa mwezi huu, kwa miezi hii mitatu ambayo tunaalikwa kufata mafundisho hayo.
0: Ndio, kama vile mmesikia kwamba imegabuliwa kwa sehemu kubwa kubwa tatu. Sehemu ya kwanza gisi nasemezwa kuhusu kitubio na kuongoka moyoni. Hapa unatuonesha kwamba mbele ya kwanza mafundisho hiyo ya inisiasio, wale ambao wanakuwa walimu na wale ambao wanakuwa wanafunzwa kufata hiyo mafundisho, nyinyi wote mnapaswa pita kwanza kwa hiyo aspe ya kitubio na kuongoka moyoni. Mutaingia katika aspe ya kitubio juu ya nini? Wakati unaingia katika hiyo ambayo inakuwa hali ya kitubio ni kuleta tena uhusiano bora na kukaribisha Mungu karibu nanyi, ili muovu shetani asiweze kupata nafasi kwa programu zote zenye mnataka anza mwanzoni. Na wakati unasema nini kuongoka moyoni? Kuongoka moyoni ni kufanya nini? Ni wakati unakuwa tena mtu mpya, wanakutuambia sasa tuweze kuacha kabisa vyote ambavyo vilikuwa natuzungurusha ama vilikuwa natuingiza katika sura ya giza. tukue tena watu wapya. Hiyo ni wakati tutakuwa tumekuwa watu wapya, tunaingia sasa katika sehemu ya pili. Yeye nitasema sasa juu ya kujitolea kwa kazi na kitume ama engagement apostolique. Hiyo engagement apostolique anataka kutuambia nini? Tunaingia sasa mu application ya kazi yenye tutafaa kisha maagano. Hiyo application ya kazi yenye tutafaa kisha maagano, tunapaswa jifunza ndani ya hiyo initiation. Na wakati tunajifunza katika hiyo initiation, ilfo mwenye alisomaka kwa hiyo initiation ndio aweze kufundisha sasa wengine. Engagement apostolique. Yani hapa kutakuwa manene mateme zenye zitaweza kufundisha, zitaweza kuingia humo na kufundisha wale wa inisiani namna gani wanapaswa ingia katika maisha mapya, namna gani wanapaswa ingia katika mambo yenye kuonesha praticabilité ya mouvement d'action catholique ange du ciel ndani ya muji, yani yo parole de Dieu chez les autres. Hiyo maapostola intensifie inapaswa onekana humu. Na kwa mwisho sasa unasema kwamba itakuwa sehemu ya tatu yenye kusemezwa utumishi na uchungaji, sens de la responsabilité, namna gani unapaswa shimamia groupe, namna gani unapaswa shimamia hiyo ambayo inakuwa parokia, namna gani unapaswa shimamia hiyo ambayo inakuwa matua fulani, utashimamia namna gani, responsable anapaswa kuwa na sura namna gani, anapaswa onekana je fasi ya wengine. Hiyo inakuwa mambo ambayo inakuwa katika hiyo kitabu ya initiation, ama ma grande partie ya hiyo kitabu ya initiation inakuwa hizo zenye tunatoka kusemea hapa. Nikizani yule mwenye iko natufuata kwa siku hii ya leo amesikia kwanza hiyo ambayo inakuwa introduction. Kwa siku zinazo kuja tutaweza kufuata sasa programme kwa ya mwezi wa saba kama nasemia nini, ila tutaweza kuwakumbusha kusema kwamba katika mwezi huu ama kwa hii mwangu tutaweza kuanza hiyo initiation le 5 juillet. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku ya leo tuliweza kusemea juu ya exploitation ya livre ya initiation dans le mouvement d'action catholique Ange du Ciel. Wenye waleza kupipirisha kipindi kia leo ni wenu kama
1: Ache Mumbere Sule Filemo.
0: Mimi ni Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Bonne soirée à vous tous.

0: Merci beaucoup, asante sana kwa kuwa kabisa nyinyi mko nafata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuko na 5 minutes, 4 minutes ya kufata yale ambayo Remias Fataki anatupitizia. Tutangojea jisile kumpwe juu ya kutupitizia habari zetu kwa kifupi sana, flash de formation. Tufate kwanza mimi mon maombi George Makio niko nanyi kabisa. Après flash de formation kutakuwa tena yale ambao Remesa tatupitizia mpaka 17h15, après 17h15 mpaka 45 tutafata kumbuka kesho. Kumbuka kesho de 45 à juste 18h itakuwa notre troisième tranche de publicité. 19h, 18h, itakuwa sasa habari zetu za jioni. Asante tufate.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na saa 4 mpaka saa 4 na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wiki hii utasikia ushuhuda wa dada moja aliyedanganywa na fiasi wake akisema waende nje ya inji ili kusoma na kutafuta pesa, lakini ni ndani ya kambi ya wagaidi wa ADF ali

0: Mzeka sikse wanangu. Mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
0: bibi yangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevacuate pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Na ndugu.
1: Mimi naelewa kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini. Ndio uzima wao.
0: Lakini baba, hii mbona niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ndio uzima sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Lioa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
2: Sasa wagonjwa wanakuwa kule namna gani? Mimi naweza baona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Swiss intensive.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwenjansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuezi ya ntasiku ile usiku. Ya maana malimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa bamoya.
2: Diyo,
3: parapona bote venyeba litokea kuhuli.
2: Basha itika
3: ili saba. Ingelikuwa bamoya, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juhu ya kulipa faktiri kwa yote dani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa na nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka kusema pana?
5: Mshe, inaonekana kama vijana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Usangi na vingine bakaenda mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yeye bwana.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bako bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwao ni kutafuta kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kwa mbio, haiko tena, mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena binyotuza fanya saa hii.
5: Siwezi bacha bafuke wewe peke ngambo ya laki. Mzeka 6.
4: Oui, Petit.
5: Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijui hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena zingine wazaliwa ya Usangi. Ato unajitupa mwaila kisa hii. Mwenye utakua tumeherpe. Redan, kuna biyo utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu Petit.
5: Melakini, ni bibi na mtoto wangu nyo tuko naongele hapa. Mnielewe bandugu.
4: Ato jitupe mbaya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijue maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Petit Chumacha kusema vile, sasa vile basha kufa Petit wangali wazima. Mwe peke naona jua mzuri kama kwa watu mingi. Leba nendaka mwa njia ya lati. Na panafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwe nisi ndilena sima
5: vile. Wako libia fasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Petit yangu lakini kusema kweli. Nye huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe Petit yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini? Na muna gani waza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisike mzuri Petit.
5: Mzeka sixi.
4: Mina seme hivi Petit Chuma.
5: Na muna gani waza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwambia nisike mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule mataishi bien sana.
5: Hapana.
4: Usijia kisichebe tuko tunaishi hapa mwema somo saba maiwabo wa moya hivi Petit yangu.
5: Mzee.
4: Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Mbona sikia Petit?
5: Hapo kwa fasile.
0: Mutima. Ma papi, mina shindwa kabisa.
8: Ikala kwanza hapa Mutima.
0: Iko saa inanibidi nitoke Bugo kabisa.
8: Eh?
0: Sinzi mambo yangu na inaka wanyano anjio ku.
8: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
0: Ma papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile shie ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo.
9: Yenda shaka kujiendera pe.
8: Lakini mimi nawaza, solution haiko kutoka uende mumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
9: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
8: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani? Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mtima niambi, vitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
9: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjo ya babugo siti. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
8: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
9: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
8: Nisikie mutima usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu. Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
9: Namna gani Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mama papi? Tarudia kwetu kabisa.
8: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shibote pamoja. Si vile?
9: Ndio.
8: Sawa. Ngoe basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
9: Mama papi, merci beaucoup. Merci kabisa.
10: Sipendeke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbio ile muogo hapa. Ni yangu. Njoo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako rusako wewe bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Simu yangu mimi nailogota.
10: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moyo.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Juu mimi ndio mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza, hata hiyo ndio ngilioni. Unilogota na mimi mwenyewe una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nitekelea hiyo sikote na mkono, eh? Naweza kupiga sasa hiyo peti. Leta huku wewe.
11: Yote mimi siliangaikie.
10: Okay. Hapa haunipatia na tasho nyingine. Hivi nataka nipatie ile kipande ya muogo. Nataka kuangalia zima beki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Toro tutatoka hapa na haini. Leta huku peti.
11: Nataka kufu.
10: Leta peti. Tunaso tutatoka pale.
11: Patie beki yangu.
10: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
12: Ni michezo garinjo mungu wa mungu wawili. Au niko mbezinjo mungu unacheza na hatu.
11: Makastini urusaku mweko na miza sati za wakoto.
10: Nipatele kipandi ya mwogo wa
11: kati. Unajua kabisa uwe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula batu yote. Nasaka tupatea chakula limu ya kusia.
12: Njekuwa ni varaye benyeba kufanyaka mafunzu wa kijesi. Njewi kuna fai fuyo yote mungu nafaa hapa. Ngevaeleo. Meapana njiwa wili. Tena mina wakumbusha kama. Hapa chakula yote nye mungu napate mungu nakula. Sakisi ya tele kipande ya mungu mungu nao pali. Munapashwa ipana kule kumafika juba tuyote waikule yako.
11: Ndia ule. Mitangia jana misi ya kule. Kishukuna nembe kabisa nipane hii mungu. Mungu nye mungu kabisa na miana nibarikia nae.
12: Ndiyo, ndiyo, tunayua. Hapa tuko na mafiga haba tuyote. Na kila kitu nye kuna kula hapa depu ulifikaka. Iko natokea kubatu bengine. Juu hapa kila mtu analeta kenya lipata tunachangia shivote.
10: Makasi. Ule. Ule waza taelewa.
12: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzile le regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
10: Jua nirudili kabisa maisha yenyewe yataka tangia zamani. Sasa tofauti jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine baipate.
11: Marake pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi. Na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama, ebani, funga niko kule.
13: Mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Eh.
13: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
14: Ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Eh.
13: Mimi naanza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo.
14: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, wanasema kama hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
13: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
14: Funga roho kwanza.
13: Rema liwa na Margarita washa nitatiza muespiri.
14: Ndiyo binakupesha lakini.
15: Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara, wakati vitu viko naharibika kule ngambo ingine.
14: Hasa, lakini bonde.
15: Mwalimu.
14: Nakia fanya ni hapa?
15: Nilikuwa na kutafuta tokea asubuhi. Nilifika kooperative agricole, minafika koko kunyumba, lakini sikukona.
13: Vrema?
15: Shida za kooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
14: Bonde, kama tuko hapa sai, nisha kufatilia hali ya magonjwa.
13: Vrema?
14: Bako muhali yenye baneza kukufa, wala kupona.
15: Ah, manake hali ya kooperative, haiko muhali ya kukufa, wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
14: Peti, ukuna gani ni pale? Nani mwasha kukambia kama ili hali ya kooperative agricole hatu yangaiki?
15: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kona kooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati? Mwalimu.
13: Kuhu. Sikia bonde.
15: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
13: Nini?
15: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupata ta chakula ya kukula hapa mubugo?
13: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
14: Kamata ufiovyo sana basi.
13: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
15: Okay.
13: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa babugu wewe bote, eh?
14: Pale ya kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
13: Voilà.
14: Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
15: Voilà. Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako bore wewe.
14: Unasema nini?
15: Mimi nakwambia.
14: Bore hata.
15: Mimi niko naona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
14: Kama tabia gani yana ile marawa hii?
15: Njoo kusema ngwa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya, mimi nafika pale.
13: Kuko nini?
15: Tapasha ndo cooperative ya Dikoni.
14: Kuko nini kule?
15: Habikuhusu mwalimu.
16: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudi kwa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanese pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa hii region yetu wakati yote kukakuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu haziposhi uvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
17: Kila mtu mukominote iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi, kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka, au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite kulturele ya mtu, inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba, kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba, au namuna, au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainti zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite kulturel njo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
16: Voilà, kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwi ondoa haki za wengine. Bila vile tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
18: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
19: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya wiki iliyopita maoni yake ni hii.
20: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa banapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamo ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha bya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikana kani siku vijana inarudisha zamiri.
19: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
20: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njo chanzo ya itabia kujipendelea. Njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya, njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
19: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
20: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
1: Na wewe, tuma maoni yako.
21: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
22: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
23: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
24: Kumbuka Kesho, kesho, kesho. Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
25: Avec Radio Monte Butembo Beni,
26: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
27: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere isha fika, et ça, l'osso, et c'est commis.
28: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
29: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
30: Et y'a non. Mchele ya leo
31: wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kaita kuyaka.
32: Quels sont les avantages maintenant?
33: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
34: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
35: Et c'est facile à cuisiner
36: car à quelques minutes on a piqué à toto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
37: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car grâce à Nikamoya Kanakulisha Batu Otom.
38: Naisani, disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mchini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
39: Naisaki ave 5 kilos ne fete partout kuma sal.
40: Mariage fete bateme partout ma sal.
41: Isaki ave 5 kilos.
42: Alpha Rice mumahu.
43: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54
44: 09 99 79 31 02.
45: Na mutugari na valetea mchele kwenu.
46: Isaki na isaki ya 25 kilogram
47: alfa mumahu.

0: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
1: Serio, ya mwaga ngayete.
0: Omogu mamusa, yo wanamatoka. Aba ndiboshi.
2: Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kutivokose.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Ikata katisaya bendune shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, kuni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
2: Si, na sire no mokuroze maye ni dambiase na afemichi ngombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahike chiruma ukania ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi ukania ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paidek inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatolea akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paidek, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidek inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paidek, zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek Pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa IOC Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barite tubanzu okwikwa manana behewa hewa batahi bunamu langrevyo kanje kwe
2: Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke
3: Nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
4: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
5: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
4: Hiya berikire vikalani na bakurema
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibia tukatimie vipine vyo, nerikoresha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muha.

0: tonona kushirauni anamo umandeki. Akuireki.
1: Nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
2: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
1: Anu wama utuwa moto. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na chaala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
2: Ugaraje yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa pabeni, kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemo Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre.

0: Amati wagushimungo wago, bila biti kwenye ngo.
1: Baba ngatoka wao, yule njiri kro lo franga lo veni lo monyumba, ababadiba manyengerer, lo abiregen, nero hano sna abire sangal, ambo wajihaka genda na.
0: Ariyo mo niva ya wayo, ochinabe kro lo franga, lo monyumba tayi trofimo tame.
2: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
0: Che, cho, cho bangana lo lako, abalu na bato kabiye tu abagwe na dote, alo buranga shulo heka wa mamufuko. Eba tulange ramo bajenga.
3: Tambore rayo tami. Auyu nisaka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
2: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
1: Ya, Mekreko?
4: Oui, Mekreko.
2: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
0: Chigona chato seche, cho tami. Choto tule tukame kamo. Nevi oshi, kona mayira kokono. Namaba navyo, kwila vire Mekreko.
1: Natamina, Mekreko, Namoko Yemekun, Kweshi, Nabinabirishigarera.
4: Mekreko,
2: c'est une coopérative pour les membres.
1: Inga Kwe, Njis Namanga was a Mekreko, Niavafanya Biashara Basavasa.
0: Irolo Tate, Niavandubochi, Injano Nemufanya Biachar, Abatakishi men, Abakulisha Tomate na Matungulu, Abatukudere, Navanzi Rebekata, Hikambukuri, Gutse Mwivi, Imahikahano.
4: Mekreko,
2: papa, pour bien garantir. Mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
1: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritu wetichia. Yo, mon atra minya luba.
3: Taye, se mon akumwera, niti Mekreko, yekame kira mandoba lo franga, kande wa mashanzare yeweka, bakalo bakumweka wewewewe.
4: Mekreko!
0: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge, muba la yiyo kukredisha lere, muba bahare yewewewewewe. Kunde huba kana pokerera.
1: Chama shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tini de konde.
4: Oui, Mekreko.
2: Ici chez nous, souplesse na mbango dans les retraits et les dépôts.
0: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
2: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. A ne pas oublier, produit en épargne.
1: Konde liberté, ne konde jeunesse. Se weberera ouwe, konde depo a terme ou compte bloqué ikakuwa tikaya e wangana tayarisha ama projet wao e compte dédié à fin ikatuwa tikaya e ritayarisha ngacha yabana betru ne compte dédié projet okobye okanisha kolo munjacha e bisika shikire
4: Mekreko
1: enga vero na biri buririria na yinga yetwe konda yayi vero mbekaba ni komuri president de la république oko galerie joli rêve André Krepak ne mezo ha ujue
0: chegou here iwo luwa kulia batakishimane abo ko parkingo wazisi kwao eba kanda kuongosha
1: ehe vile utakuta ajase yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
2: vile utakuta gishe yetu pa bulonko owichana mangina
0: wamanzere menyabere ewa berekira 09 94 06 75 18
1: ute 0422 68 85 500 ye
0: nerio eshe watufunga tame
4: oui Mekreko.
5: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
6: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
7: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
6: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha. Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
8: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
9: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
8: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
9: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
8: Sote kwa kupiganisha ujeuri dhidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
9: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta.
10: Radio Moto Butembo Beni.
11: Habari hizi zinaletwa kwenu na
12: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
11: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo, itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
12: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
11: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
13: Ni washukuru sana usikilizaji kwa muda wenu na karibu katika habari zetu leo jioni.
14: Habari zetu ngunza mapasa.
13: Kuna mengi. Kama kuna mzozo wa kisiasa, ni heri kutoingiza humo wakaaji wa kawaida, watu wateswe na kuwawa. Ni neno lilotolewa na Vikiri General wa diocese ya Butembo Beni wakati wa misa iliyoandaliwa kule Munzambai, huku wakikumbuka watu waliouawa maeneo ya Ngadi, Munzambai na Kididiwa ilikuwa siku ya kwanza hii leo Juni 15. Kuna mengi zaidi na michezo. Karibu. Remyes Fataki ananiongoza kiufundi. Beni Ecclesia. Ikiwa mko katika mambo ya kipolitiki, kuna mzozo, musingize ndani rahia wa kawaida wawawe katika mazingira ambayo hawafahamu. Ni onyo na kauli lililotolewa na Vicaire General wa diocese ya Butembo Beni, Monsieur Sonderia Kahendo Lora. Alisema haya wakati wa misa iliyosomwa kunako parokia ya Mtakatifu Gustavu ya Paida. Walikuwa kikumbuka wakisali juu ya watu waliouawa kinyama maeneo ya Munzambai, Ngadi na Kididiwe. Monsieur Sondiria alikumbusha kwamba mauaji haiwezi kujenga taifa hili. Monsieur Sondiria Kahindo Olora.
15: Ni mambo ya huruma sasa kwa jinsi sisi kama watu tulio wazima, uko na uzima lakini unafupisha uzima wa mwenzako, unafanya ile yenye Mungu yeye mwenyewe ndiye anatupatia uzima na yeye anayetutosha katika huu uzima. Na makufuru yako ni kusema unakamata nafasi ya Mungu. Ingekuwa kusema wale walikuwa katika vita, lakini ni mtu iko nalima shamba yake, hana ubaya na wewe, lakini unakuja unamua kwa bure. Sasa mtu mwenye kuna deni yako.
13: Na serikali imekuwa ikifanya nini katika lengo la kupambana na adui? Monsieur Kahendo Lora aliongeza,
15: kama unapigania mulongo si hatuko kumulongo wenu. Kama munapigania ukubwa, pouvoir, vitu gani, kidogo tu tunaomba mtuache tuende kushamba tukule, sababu na nje yenyewe tuko ndani haihangaiki na mtu.
16: Sasa si kusema unajihangaikia, unajipiganisha, hakuna kazi, unajikaza kwenda kushamba, tena njo unatufukuza na kushamba. Sasa mnataka tuishi na muna. Na wengi na waza ni saa wivu, wanaona jinsi tuko naendelea na njo na kuyatia vikwazo katika. Mutu na waza lienda kushamba, lakini maiti njo naenda pata. Uko na mtoto na waza iko na jitatanu, kuna jidebruye kumaisha yake. Kisha we mbesili unakuyona Mungu.
13: Watu waishi namna gani? Naliomba nini hasa kwa Kristo?
16: Ni mambo ya uzuni sana na ni ile tunapasha kuombea siku kwa siku. Na kuomba Mungu aturumie kabisa. Kama kuko makosa tulimufanyiziaka siyue, aturumie. Sababu mambo kama hayo hayapashi kuendelea. Haiko hali ya kimutu, ni hali ya kinyama. Nyama njoo inakutanaka ingini na ikula. Mutu apana. Unakuta mwenzako ana uzima kama wewe umheshimie. Na kama uko na dhamiri utasema huyo alizaliwa kwa Samie, siwezi kumutia mpanga na kuoa sawa vile tunauoka kuku. Mungu atuhurumie kabisa na atembelee wale wanaosababisha hali hiyo.
13: Diocese ya Butembo Beni imo katika kilio utumishi wa Afrika kitengo cha Kiondo. Kimekuwa kikitoa rambirambi zake kwa familia ya Lino Gabrieli. Gabrieli ni mwanjilishi wa wanijia shirika lisilokuwa la kiserikali la Asbel Misaf linalotumika hapa mkoa, hasa katika jimbo la Butembo Beni, katika sekta ya mazingira, hasa ya maendeleo zaidi maeneo ya Chondo wilayani Beni. Kuna tangazo lilitufikia hapa vyumba vyetu ikimwelezea Lino Gabrieli kwamba alifariki kule Italia. Alichangia pakubwa katika maendeleo ya diocese ya Butembo Beni, hasa zaidi pale Chondo. Ijumaa inakuja Juni 12 kuna misa ambayo itasomwa kwa ajili ya kuomba ili roho yake iwekwe penye mema. Ulimwengu pia unaazimisha siku ya kwanza leo Juni 15 katika lengo la kupambana na wale ambao ni wanyonge, shirika la wazee hapa nyumbani, Association de Sans Solidaire du 3e Age ASTA COFIC. Kwa fupi walikusanyika kuna kusilile Kavetero Kalchengere mutani Kimemi Mwindo Safari Norbati ni mmoja wa kuwasomezi wa shirika hili la wazee.
17: Tuwasikilize, tuyue wanatafuta nini, tuyue wanataka sema nini, na hiyo yote itaweza kutusaidia. Na hiyo itakuwa ni siku watua ya wazee wa leo peke yao, itasaidia hata vijana ambao watakuwa wazee siku ya kesho. Basi hali ya njii yetu imekuwa kabisa katika hali mwamba sana, na wamekikubali, njio leo tunaanza kuta wamoja. Kifo cha wazee kimekuwa mingi sana hapa mji wa Butembo hapo. Ukaenda tu kidogo utakuta ni sanamu ya utakuta ni foto ya mzee, unaenda kidogo ni foto ya mzee, sababu wengi ni matashiko naanza kuwabeba sababu ya maisha.
13: Muhindo Safari Norbert kutoka Asta Butembo alikuwa akiomba vijana waingilie kati, kwani si shirika tu la wazee. Onyo la pili alisema,
17: tunakuta hata kama walitia sheria kwa ya watoto, lakini walisahau sheria ya baba, na baba anashukuru anasema sasa sababu gani serikali inatia muhuri sana kwa sheria ya watoto, inashindwa kutia muhuri kwa haki za wazee. Wote ni sawa sawa, na baba ndiye kichwa cha jamii. Tuangalia namna gani haki zake nazo ziweze na mzee naye aweze kujulikana hata nafasi yake ndani ya guvernema, sababu tunakuta mzee nafasi yake haijulikane. Minister yenye inapaswa kuwa na watetea haikuwe minister yenye kuhusika na wazee, na humo sauti zao zinaweza kupita ndani ya hii minister, na tutakuta mambo yote yanapita mzuri sawa. Hii sheria ambayo waliweza kututumia, tumeshukuru mambo yenye kuwa ndani.
13: Siku ya kwanza leo Juni 15 ni siku ya pili ambayo imeingia kwenye kituo cha ukusanyaji damu Setas Butembo. Watu walikuwa kipokelewa. Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari na kukutana miongoni mwa wale waliopana damu, kwa nini walienda kupana damu?
18: Damu sa mtu anaipana ni vitu venye Mungu anatupatia bure, na sie tunapashwa vipana bure. Nijua kusaidia wagonjwa hivyo wanakosa madamu kwa hospitali mbalimbali.
19: Hivi sio mara yangu ya kwanza ninazoea kupana damu, na kinachonisukuma kupana damu sana ni kuona muhimu ya kupana damu kusaidia wanaokosewa.
13: Kwa daktari Visangi Crucial, mwenyekiti kwa muda wa kituo cha upanaji damu kitengo cha Butembo, alisema kwamba kawaida inabidi wakusanye mifuko 917 kila mwezi, lakini mambo yanaenda kubaya kulingana na hali ya ukosefu salama maeneo haya, jambo ambalo lilisisitiziwa na Evariste Musunga, na ni mmoja wale wanaohudumu kunako CTS Butembo.
20: Donke yenyiko nacha tunakosa damu sana iko ukosefu wa usalama kwanza, paske ba donneur de sang venye viko nasaidia vituo vya afya ndani ya mji wa Butembo na kando kando, ni wale wetu kunapata ndani ya mji wa Butembo, bachache sana ndani ya territoire ya Beni sawa Muzonde Santia Vuovi na Kiondo, kisha na nusu ya territoire ya Lubero. Donc tunakamata Masereka, tunakamata Lubero, tunakamata

0: wa Butembo. Tukisalia katika ukurasa huo, wanafunzi wanaenda katika kipindi cha mapumziko. Kitengo cha upanaji damu kule Ruchuru kimekuwa kikiwasubiri, lakini na watu wengineo. Hicho ndicho walichokisema Daktari David Kombe, ambaye ni mwenyekiti wa afya upande kama na huu, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza hii leo Juni 15.
1: Antuka ile watoto kwenda muvakanse inatugusa sana, kwani tunaenda sana sana kutafutia damu kwa watoto wa masomo, sirtu wale watoto wa masizia msenkeme wenye walisha eneza miaka 18. Hii wakati watoto wanaenda mu grand vacances, tunaitaka kwetu periode difficile kwa Kifaransa, kwani ni periode yenye tunakuwa na madifikulte kaji ya ukusanyaji damu. Kwa hiyo tutaenda kumakanisa na kumarompwe, Kiwanja, Ruchuru, Mabungo, pale njoko tutakuwa tunaenda tunatafutia damu, kwani watoto walishaenda mu vacances.
0: Na shirika la raia la Itendi limeomba wakaji kuwa macho kabisa kuangalia namna gani kuwakinga wanamemba wa familia wale wanafika katika jamaa. Kwa nini? Ni kutokana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. James Lusenge kutoka maeneo ya Makelele anatuangazia zaidi.
2: Bwana Vulizu Makelele, akiwa ni muongozi wa shirika la wananchi kwenye kijiji Itendi mtandao Butembo Mangorojipa, anaomba wakaaji wa mtaa wa afya wa Biena na Mangorojipa wawe na dhamiri safi na kutokudharau magonjwa ya Ebola, akiona ya kwamba eneo hizo za afya zinawapokea wakaaji wengi wanaotoka Ituri wakirudi kwenye familia zao. Anashauri wazazi wawapokee hawa wageni kabla bado hawajafanywa uchunguzi. Vitanda viwe mbalimbali.
3: Tunakuwa tena na shida ambayo iliyopitikana miaka zilizopita kufuatana na magonjwa yanayoitwa Ebola, kwa sababu katika maeneo mbalimbali tumesikia katika redio watu wanatemwanyiki si wagonjwa ya Ebola tena kunaua watu. Kwa ngambo ya kwetu, mgeni akakufikia mparsela katika muji, tusijitume kutandikia mgeni alale na ndugu yake kukitanda moya, hapana. Na wanyumba 10 wakuwa na registre wanaangalia mtu anatokelea ngambo gani. Naomba mtu anapitia kwa watu wanaangalia kama mtu ana ugonjwa au hana ugonjwa, kwa sababu tusikuwe tuna inyore kila kitu kutokujua jiko na tutesa zaidi sana.
2: Mitaa ya afya Biena na Mangorojipa zinabaki safi kabisa kuhusu ugonjwa wa Ebola. Hadi sasa hakuna kisa ambacho kimeripotiwa katika eneo hizo, jambo ambalo viongozi wa kiafya wanashukuru sana. Japana Mangorojipa, James Lusenge.
0: Katika ukurasa huo wa mlipuko wa kirusi cha Ebola umesababisha kazi za uchukuzi za usafiri kutoendelea vilivyo katika mkoa wa Ituri. Moses Mumbere anakuja na undani wa taarifa hii.
4: Hapa tunapatikana kunako parking la Fina, mji wa Bunia. Sekta ya usafirishaji imesambaratishwa pia kupitia virusi vya Ebola, sababu wakaaji wana hofu ya kusafiri wakihofia kuweza kuathirika na maradhi hayo. Alinena presidenti wa shirika la uandishaji daladala pa Bunia tawi la gari ATMB, mwananchi Gilbert Uwinji Ulangi.
5: Ndani ya sekter ya transport tuko na difficulty iko enorme. Batu mingi deja biko banaogopa kufanya déplacement kwa sababu ya kuogopa ile contamination. Sie kama waongozi ya association, kuna mamezili fulani fulani ambaye tulikamata. Bali na ile, tunajikaza kuweka watu nusu ndani ya gari kusudi kukua na espace ambaye inaweza kutenga watu hivi watu asipate gisi ya mwili ya watu kuweza kukutana. Lakini tukiangalia zaidi ngambo ya activite kwa paralize.
4: Kwake amenena kwamba hakuna faida yoyote kulinganishwa na siku zilizopita.
5: Conjoncture ambaye yenye tuko ndani ilishatia deja namune ya kwa client ule mwenye yuko na safari biko najikuta ndani ya difficulty ya nguvu, paske kupandisha bei na ye hafaulu ndani kitu yenye alikuwa anafanya ama biashara yenye alikuwa anafanya. Me tukifuatilia kusema kuona faida yenye tulikuwa tunaipata kwa siku za mbele, rema hatuone tena matokeo. Nombre ya watu wenye tuko na limite kukua karibu 4 ndani ya voiture, alors haiko na permettre chauffeur ajiretrouver.
4: Anaomba kwa wakuu viongozi kuweza kuwasaidia wakaaji, lakini pia wakaaji wanaosafiri kuheshimu mikakati ya kujilinda ili kutoweza kutapanyika kwa maradhi hayo.
5: Population vraiment tuheshimu kanuni yenye waganga wako wanasema kwa kuwa kuepuka mazara na kupunguza ile to ya vifo ambaye inaangamiza provinsi ya Ituri.
4: Tukumbushe ya kwamba bei ya usafirishaji imeweza kupanda mara mbili ama mara tatu ili

0: Mustafa aweze kupata faida, lakini wanaosapoti shida hiyo ni wale wasafirishaji ambao wanakuwa wachache katika gari.
1: Kuna hatari katika grupe maisale Kasungere, sifiria ya Bashu, wanafunzi wanaenda kwenye likizo, kwenye mapumziko. ACT Kireyo inapatikana huko. Bakunamaa Yosefu alifuatilia jambo hili kwa karibu na anatuhabarisha.
2: Mwongozi wa shule hili la kisekondari, wakati alipokuwa akiongea kwa upekee na mripota wako, alisema kuwa watoto hawafahamu kile ambacho wanakifanya. Kambali Sibitsoma Joel:
3: kinachofanya mimi niseme kuwa watoto hawa hawajali mambo ya shule, utaona wengi wamejifanya kuwa wachungaji wa wanyama, wengine wamejifanya kuwa wakulima wakiwa hawajafikia hata umri unaohitajika. Kinaonyesha kuwa watoto hawa hawajui kabisa ukweli ulio kwa ajili ya kuishi vizuri kesho.
2: Mripota wako alizani kuwa sababu maisha ni magumu katika eneo hili, hili linaweza fanya watoto kutosoma katika maeneo.
4: La vie n'est pas seulement difficile à Kasongwere.
3: Maisha sio magumu tu katika eneo la Kasongwere, maisha ni magumu katika taifa nzima, na zaidi sana huku kwetu watoto wangesoma vizuri sababu hatujui vita, lakini katika maeneo mengine hali ni mbaya zaidi.
2: Shida ya Kasongwere ni kutokujali kwa wazazi.
4: Permettez-moi de confirmer que certes,
3: ni kweli wazazi hawashurutishi watoto wao kuwa vizuri shuleni, sababu watoto hawa wanatoka wakati wanataka shuleni, alafu wazazi hawatusaidii kwa ajili ya kulinda vizuri watoto hawa. Hata mtoto akiacha shule, hautaona mzazi ambaye atafika shuleni na kusema basi mtoto wangu ameacha shule tufanyeje. Atanyamaza huko nyumbani, wanafanya shughuli zao huko. Ni jambo linaloonyesha kuwa ni wazazi ambao wanasaidia watoto wao kuacha shule.
2: Siku ya Jumapili iliyopita, Padri Kahuka Gervais alisoma misa yake ya kwanza kule Kasongwere Kisisi, sababu ndipo alipozaliwa. Huyo pia alisomea kunako shule la kisekondari Tiro Kireyo. Wengine jinsi walivyosoma pamoja walishangaa kusikia kuwa watoto hawasomi tena katika eneo hili.
3: Tuna ujumbe wa upekee kwa ajili ya wazazi wote wa Kasongwere. Tuna shule letu la kisekondari Tiro Kireyo. Watoto idadi yao inashuka, wale ambao wanasomea hapo, na wakati shule halina tena idadi nzuri ya wanafunzi linapashwa funkiwa. Alafu nyinyi wazazi mnataka shule letu lifungiwe kweli?
5: Na rusi na shime nyinga mwana manzaka chinga uwe.
3: Na ikiwa hamtaki, basi ni ushahidi tosha kuwa mwaka unaotarajiwa watoto watajia katika madarasa katika shule hili la kisekondari, na itakuwa ni furaha yetu.
2: Yafani kukumbushi kuwa watoto 931 waliacha masomo katika kidato cha mwaka wa sita shule la msingi katika kitengo kidogo chote cha elimu cha Kyondo, ambamo mnaonekana pia eneo la Kasongwere.
1: Mwanasheria Isaac Mutanga ana mtazamo gani kuhusu mpango uliochukuliwa na wanabunge wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Ituri kuhusu kwamba watasusia kazi bungeni?
6: Government yetu inakamata hii jambo ya defe kama mzaa. Sio government tu hii ya Tshisekedi, hata wakati wa Kabila. Kama hiyo jambo ilikuwa atake kumwanzo, kama leo tuwesikia maneno ya badef. Na wakati walileta hii etat de siege, tulikuwa nawaza maraba banataka mata hii jambo kama jambo ya priorite. Ma lakini unaona ile mamezire zenye bana, mipango yenye bana kamata ya kuakompanye etat de siege, ona gizi inakuwa tu kama mchezo. Bana semea ile jambo juste kutukalme, ikisha tena hakuna kitu yoyote. Hivi mimi nasema sio wenye tuko huku. Sasa naomba tunaangalia kama tutasutenire ba depute tunamuna gani. Isikosa wa ile hasira yenye banaonesha kule na kwa banajituma hapo peke. Ile decision yenye banakamata iko ya inaonesha courage na inaonesha jizi kweli kweli tunateseka huko.
1: Tunateseka huko. Mutanga mwanasheria anamba wanabunge washikamane na raia. RMBB michezo, kombe la ulimwengu leo siku ya kwanza, Uhispania itacheza na Cape Verde. Huku kwingineko imetangazwa kwamba Ubelgiji itacheza na Misri, itakuwa saa 3 za usiku siku ya pili kesho Juni 16 mwendo wa usiku. Amanani Arabia Saudita itacheza na Uruguay. Iran itacheza na Nouvelle-Zélande. Ufaransa na itashuka uwanjani katika kupambana na Senegal, itakuwa mwendo wa saa 3 siku ya pili kesho. Mwisho habari. Asante. Remyes Fataki, asante msikilizaji. Mulikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa panapo na majaliwa. Tukutane kesho asubuhi.
7: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
8: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwele lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
7: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
8: Haumane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
9: Muleba nchinyo mkatu kwa maafa ulikibe tubanzu wa chino cha chine mba echo moto. Tukabaka nilo kwa pekala pamochi huu.
10: Enda bia shongolo, yeah. Sikala viva wana kakuleti lumbiru, Robinson.
9: Mochiro cha mnabwire, vikari general wa dioseze Butembo nebeni mosenyer. Sondiri ya kahindo olora, ini akabwira, abakita abandu. Kwa kwa mae bakarunda ya, abokama, ebaganyera. Aba kalani kundisiba shi, obu kamabu nonga bukasa aboti, aka tulao ngoko, rilwe retolere kumbe, abando eva asamarera andeke abangabia, inyuma shubu iti, obu wa aba kalani. Tunamuendisha aba kaniria, nokuwa endemiati, isamarire obu nyagasa, tukatua vikania oko vile birie erisonja sonja, omusasi chilo chakabere echa munabwire, bakabura abando siva... Boreriyeka babiye mu mutsema oretege litoriro musase okuwa ticha abando abali omobela meru na mwesha babu irachike ko bisamalire ebola chiro chika lwera kombangwa esha aba mabibera bulambo kati asta chichaganda chabasha kuluna bake kulumuka chikumuye obutembo bakasaba kumbe shombangwa shabu shishi kibawe kumbe hanabya no mugambo owanga abateka omo mbangwa shiko kwa mana na bitsebo byakasorolo babiro kasunga Eyi neria abaka kunangwa ebetsange bilebirie coupe du monde bebikindi gunza myatsi menji otwa rubatekaniria omochiro echa munabwira Eshongulo tukatsukira omo eklesia ebakabwira abakita bandu ngo ko bamabya ibakarunda yabo kama baganyire abakalani abatashi okomesango yo bare nayo omokati akabutabali obureho nibinywa ebya vicaire general obudiocese butembone beni akausa omurengi ono okuba beri bakita abantu omokati kebya swamberere mberere imomulo monseigneur sondiria kahindo lora alwakimanera obuhere bubwirire obwe erituleria emetema eya abantu balia abanakwa omokati akebya swebye ngadi munzambaye kididiwe omobero ebya nabya byalabire balwe omukati ake balwe omukati akebaro ebibeni mu sector eye munzambaye Esther Chikuhi
7: Mwamabye mulio mamalwa awe chitaka kutia usondori mureke mureke abikalani momwe labire binywebi omwati cha mukulu owasikofu webutembone beni alia suira abalere abane muendele erita bandu omoparoki ya yuko iwo momuiwe beni nemulwandi loshi ole matangali womocho uoche kongo Monseigneur Sondiria Kahindo Laurent alia hirao binywa beno omulwe umelia yuko iwo omochisomocha mafariji etiria tekani bawa ne paroki ya eo mubu iliregistave epaida omochiro chino chenya mwankira ebinywa bikuwewe vikalu ira okitalirwa eri ndulia ndulia eri abandu omomiinge gadi emunza mbaye ne chididiwe oparokia epaida obusana ne chisomwechi abakristu balwe banji abali asaba kashasangira kucho omobuyima bubuirire obwe sektere munza mbaye obusana ne risabera emitima yabandu boshe babere hola enanako na mishibwe na bandi bakara endatu no mushema simoma Monseigneur Sondiria Kahindo Laurent omomelia ikuiwe mwakibuka yango ko eritwa mundu ne luhalio emberesha nyamuhanga kundi nyamuhanga Musa yui takagala keriho buyingo nelita shimi abo.
11: Ni mambo ya umu masasa.
7: Itwenga bandu, itwe tukahumula, unemuhumula lakini, ewatua omukawo onde. Ukakola, echo mungu iuwe newene yuka kola. Yuka hobuyingo kandri eni miabo. Na hokariwa mabikola ama kufuru kundiwa mabimia. Omwanya wanyamuhanga haningeribu ambu abandu balo muvita lakini omwane mure mumwere marewo shautu banzanao ewasua mutabusa ngamundu yali modeni yao
12: samu tumenye kuna deni yako
7: okolo ndiluhandi mosenyero sondiri akaindolora mwaka suira obuzembe obwa basondoli abechuweche Kongo kundeka songerabo erichinga meso omulu enziu inemutabikalani abatawite lubanzalo shilo shi nabatasho komalua awane mukoreka
12: kama munapigania mulongo si atukukulongo
7: mamabye mukalu rechetaka situli komalua wenyi mamabye mukalu era obusondoli itwe tukaronda mutuleke tuli mori tulie kundi nechuwecho tulemo siche tusomeni nerutweli wa utukai lorako si halimubiri ewaika serio mwerema kandi emwato bingo mwerema mukaso ndato tasha ya hai na banji bakabi yako bakatu kirehene kundi tunomulole murero nero bakatu kakiraya omundu marengi kani ya biri yomori lakini mwa yendra omubiri uwe na vere hola unauto mwana ane mwilwirako mwingo wewe nero mundu oyata uto mutima inashamuita
12: we mbesili unakuyona mungu
7: Nukundulia, Monsenyor Sondiri Akaindo Loran, mwaka berikira, abakrisu bosi, erisaba, obuanyiri bwa nyamuhanga usana na bandu abanemu itabande, usana na bandu abemiti maituene, abanemu itabikalani, nubusana na bubibene bene, kundisi bashi, abandu kubaka ingana nachi.
12: Ni mambo uzuri sana na niile tunapusha.
7: Nibulie kutsevu, kandi, echi, chichangareka, eto watuka sababu lechero. Nerisabo mungu atuanyire, tuamabia tuwa veriko leri lolo, atuanyire. Kundi, ebindu, ebilingibi, Kumbe hivi ya huwa, enusi hali e ya bandu ni hali e shwe nyama. E nyama yu kasunge yendi iariayo butiro mundu. Ukasungo hundi, anauto kuyingobu yuwe, iwa mushicha. Na wamabi yu unaute za miri, ewa buti oyu, mautu anganje, shina ngamu irako mupanga, inamuita, ngengo kongo kutukite ngoko. Omungu atuwa nyire, kande, arenderere, abakakola, ebitumba tumbibi.
12: Wanao sababisha hali hiyo.
7: Omumu uluo kuherevu no, Ouliyevu lwa bonji okobusu wa Kristu na bande mabaka bakalusha mwemilake kundi bachinalira abandu babo bahola
9: tukalwa ebeni tukamisango ko yelino Gabrieli ono yowatsuka echitongole eche misaf na chondo chitongole chabirwa ticho kobukake monzera mberere mberere abine abiritushigania erilwa e Italia echirango echira tuhika ko chikatulao ngoko abanyachondo bakende isha hindana omobuherebu bwirire omachoro chakatano echire ohombere kuitwe kweche misafa ekabrikira abakalani bechondo basha saba njiba kateka eshimi yabo yendulia oku ulino Gabrieli oyo watuka emisafa eya watikaya omobekabe nje abanya chondo Nonde mwati wa samalire abamebera bulambu bwakati munabiri bwakahinda noko chio chabo eche kabetero mukartie ake engero mukomine echime mumuyi owe ebutembo omukodoneta ye muhindo safari Norbert omochiro chino chikahera babusana na rilwa na pimbekambe kebe bakakolera abando abamabiyo bashakulu kutse abake kulu nekate abalwa na baba namwesega sega irisho weticha okumibiri ayo bashakulu babakakolatia
13: Washa kulu wakahuna mumutima baka bulenga weba tichi. Na mtu kala ngera itu angika ala hawa mwana balu wana mnuhiri. Itu toke nilegikania echi kare ka amusha kulu nyanga ka pigumulu wananga nichi. Echi kare kumulu wani nyanga pigumusha kulunga halichi. Na ito tuanama kere wolo kovese merebe merebe. Tuanama hano tumoto tino. Echi mbere mbere. Yute shumungu ushi akabia inyahiri. Na rinyamuhanga yutu nira kwaza erimbere mbere. Kundi bakashi baka wambona washa kuruku mwa ni walusi walui. Nyamuhanga kami nyanimu kishia. Okuba tiyo uwa. Waka mbuka bulikato uwa kakua mtu nya yele kuliku. Na tuwese tuwa tukalilania wanabaya.
9: Tu mnisengo kune katula tatu lere habia omugambo. Owanga subia abasha kuna wake kulu. Omuka tikembangwa siku wabu kundi wabili oke kunangwa eyi inaria. Imwa kana tulate amata ira katukutuku kutse kanyari nyari kukuwe. Omonzera wakewa ni mkunanga. China murekiwa teka ni omugambo wakira tukirikani wako. Omuka tikamaka embere batwarere wabadepite. Ngubangana wa teacher. Ebi angashe wa teacher abasha kuluba munabwire. Na bakesha sa omuja cha muhindo. Safari.
13: Tu utibuwa serikali kayo no, mwana wanda keko shombangwa shabasha kulu. Nenuwa wambu sasa, umambu mwenyewe, aguli lego sasa, evi umabe uuma. Neri mtu wana, hande kahandike changamulabu, neri toma tumabio, okosena kwe kichasa. Neri hanabio mudepite muuma, inariwe yo lukobo dede,
14: ni mu député national de Kinshasa ni mwana tu atikiri avere kokote mwambo ukiwa mbukumbe umuntu sheshe fanya rusaze ko bushakuru ubyo mundu iba kumwakumwa na yo bakalaba yo bakakore hibiri yabo no mundu mwa muhinda akamumwa kama muri hata kuve serikali yanafanya namuna ya mukuyera.
9: Nonde mwati wale kolugali ya samalire, chobana musaba, abandu, banata kiri tundi, ero musashu kwa tichabakuni ya mali mwela mero, mweyi nari ya chilo chakavere, munaburu mwumuyi wa butembo, mo bakana hiko kuchicho chikulu, chabakataka, o musase, o muguma, uoko, wali ya yate kiri tundi, no, oko chaganda chino, eche setes, centre de transfusion, sankina mwumuyi wa butembo, mwakabu watia.
15: Munga shaita we musasi kundi omusasi ni chindu ejikawa tikayo mundu omundu shanga ishi isha uto musasi. Omusasi eriti yao akabi nyama biso wengobo mundu kundi omundu shanga ishi isha uto musasi. Kabi angoko omutoka shanga rendera isha limo esase.
9: Atu minisengo ko Dr. Visanchi Krisial mwaka mnisango kokumbe okobre mwese echaganda echikasunga musacha nasunga emefuko magana mwenda irikumi na rirenda na usiba resunga okobre mukera kunde abandu bachine ebakia kabarekera abandu ba menye ngoko nichindu chendundi kunde aba lairo kumusasene banche omabela mero Evariste Mutsunga kakolera okochanda chino.
16: Tunemulebe abantu ngabane mwasa aliwe ebikabya ngobikatu ngobikatu iromo omomugumu eri watu te kusangwa e bank de saye butembo yiwute e zone nene eyo ika tolamo musase aliwe omobiharobe nene e bank de sasiri sita abantu sibata ama ekipe wa bank de sasha tokirika yo kusana re bulabo bo
9: na tuminyisengo ko omundu amabia inengana mu mutima uri wa teacher ni hikahano ni yehanda kuma melala ya bandu abangabya bakataka ritundi habe kwangabe robele bese so, civile eye itendini muyo ali konzeri lo butembo eriye mangulyo iye kabwira abakalani bale bende kyo mulo balambiri wake bakahika kali njo abakalu muhoza ire abandu bangatukirika kirya nubukoni obwe Ebola abulizu makelele yumumaniri otse civile no mwaka kanaya na James Lusenge chikwi
17: iyo bulizu makelele yuki manira echaanda chabakalani omomuyi owe itendi inakasaba abaimbani abebiena na abaimangolio atibaliba yekotsebo kandisi bale njalenja ya omwati obukoni obo Ebola atikundi abandu banje bakayikiro mu biharo ebi mangolio nebebiena bakasiro mu Ituri harelo banza abandu bale bayekotsebo bamata sesera bwa shanjengo isibabya hakuhina bana
18: tuje kusayina rirebia abantu aba masoromo omumemane umbalimbali soto angamenya kusango yakse mangurishi kanayo ekakoma kuma abantu boshi na yasoromo kandina mwe mbino busafi no mwini amashika itwele byange wa musasara wote tuje kingi ku busafi owe byalango kwa banganga bane mbuwa na makashi ni twele byanga tukande chichonga ku okoro sitwe kukenyero buli mwechi woshi eribo tena kunda matulangere kako wakutu mkwa mkoshi radio hiyo manake iso wata omweni haya watere na fulani umushato iye emu aje kinga emu amosa sarana yohowe
17: ahoto maikira hano emu biharwebi biena nebi mango rio si hata sungekano mundu oyuka imbekano bukoni obebola chinochu wene kandichikashi mawa necha handa echikali baya obonya rasa omu biharonga bie nebi erilu njapani mango rio ngari James Lusenge.
9: Na washinja James Lusenge tuka mnisango ko no moluhande olwe bunia leno abakagenda isho tukutuku bakare rako kunde abandu sweta shabaka sambera ogosho taksi abandu bakasaga wanganagenda na mundu kwishi inekure obukuni obwe bola leno bataksimene abebunia nabo bakare rako abana abe kasongwere hanotule omocha abasukali omogrupema eye isale kasongwere babiritsuka rebaka tswa okoherase umulichetu bakwa na maha Joseph mweka na kanaya na bakulu bakulu abestiti tweru kireyo iba katulongo ko ababuti batasheha abanabu muhwa eriya okokarasiat
19: umwanganiri wa karasi kanuki chisekondari akakanya no mutulangulu wawo iyuwene ekasungwere nyefulagwa ti abanaba kabyenga sibalangire ngoko batolere basoma kabire ngoko batolere basoma
20: kabire disons ainsi ekikaliki na bugane ti abanaba nje bakineka bakabwe batambuma byabalisha isibali bahikano lurengo olutolere nabande batambuma byabakure kikalu kituka jengo ko banabo sibashi enje chayabo ngayanga ktika ni bwayit
21: pa du tout soucier
19: mutulangulu wobye kwazate kusango maisha weka sungwere
20: ndabinya kalire changanale kabane batasoma kusiye
4: la vie n'est pas seulement difficile à kasongore elle est difficile
20: amaisha shakalire kasongore hasa amaisha kalire muchi uchushi talibifita ya bere katangazo husi husi e kasongore yangabere bana banene abakaye karas kusanguyo iyo no buholo umwagnire wa karasi kituro kireyo atulubanza lunene lulikuba buti
4: permettez-moi de confirmer que certains
20: muriki nilire chingoko ababuti bo mabawuma sebatsomene bana babo eresoma kusangwa abana bakalwe karasi ibalwayu banza ababuti bangatu atikire obulembere omwana kalwe mukarasi iso nise sungu mubuti yuke bwati no bataha omwana byabera biti karasi yeno nero chimche buka njengoko abana bale omuchibunzange bakakolicho banzire nero babuti batoleri bo tuaticha kutsebo mochiro chitulira ho meche byachirila bire omukara muhya muhya uyuka hulo omwaka huka Gervais mosumira tsimochu chirimbere mbere eka sungure kusango ya butawa chisisi nayo somero ko karasi keturu kireyo abandengo ko basoma iba kubulie bako wambwa banase balisha soma omobye sobye kasongwer iba tulogo bati babuti bali bayendeke
5: ejo tukalaira abazazi abare muno reri usu akarasi ketu aketweru kireyo na tukabwa kuko kundichi kusana abakoro babereke hayo kutsibu nero bakoro bamabeke homokarasi ni wambu ikamayo kuyajingwa nero sina shine nyinga mwana manza kachinga we tukaba saba manake omwaka we 2026-2027 tukawaza ebimba byoshibiri tukereyo bikashe bya mabisu la mabantu
20: ngatashe kwibuka yengo kwa bana 930 no muguma mubaliro mukarasi omumwa ko wisit owichi primary omusudi vizu yoshi eye chondo eye rimwana cha soche kasongwere
0: nonde mwatse wale ko lugari ne katulongo ko abadepite abo mu Kivu endatane Ituri babiri tuloko se ndisha sangera okumibiri e abadepite kunde abakulu bakulu ave chaganda cha babiri bakala byala byo mu bwiti obwebeni mu amenso bakanza omwatse yo isha kaniba wako omwatse ono ini akashimawa na bandu ba mabau mabaishi e politike nga Isaac Mutanga akabia mwimaniri owe chitongole eche chi politike Nouveau Congo imwaka kanirati kwa chinambacho moto.
6: Government yetu
21: obutabaliwe trubu kimaya omwatse owe ADF ngalo tsetse sibo butabalibu sa owe chisekedi nokobero bya kabila ko byana bya beti omwatse onongwa le lwebwa nago ndekende ke kumbere no mwatse owe ADF sitwa ngasho wao no mulu baleta omwatse we etat de siege twaba tukalira tutibwa rero pa mabisala balangira oburego obure omukati kabana wa mabelangira ikobyushi ebe kaso hawa omukatambike etat de siege bakimaya omwatse obutyo ngalo tsetse wakabuwa oko mwati mwenye koveke ritu tuleria na huwa langirangu kukumwiso sahara na shino chikare kina bwaniti itwe tulieno lue tulere etwa samarera ngutuanga kwa manisha abadepite vano omu mwati wabo motuti ese babi yangu bali maya omu mwati wabo umo chiringa chiniga engabari ya yetumane vya echo bareko chikaka no muho uku wabo nilikanganea kwa nanango kutukaga lawa
6: kweli kweli tunateseka u
0: ni akago meraya chakati aba depute ba no ba gume seba kwa mehibwe bwe ba itsembe mucho na rukumbe na bakalani baba hire mama mahango bakakola mate kwa mama mauma abali mo beharo yuba kita bandu ati
6: mimi mnawaza
21: nje ngalenge kana ya embangwa yo buyingo yo mbangwa nene umushushi kunde omunru oyureho yo wangana troka erlwera okose ndembangwa shushi okwechisi nangabwa nete baluheri yaho balenge kana na bende ebyangana trokiriwa ticha erkasa obutabali osunga echergendera ko butsibwa bwabiri bi mero kumbe netutwe bakalani itwele byanga tukindi bahirikirira trotse ese polangira omwatsi owuwiti ngalo tsege tsege kutse twabegera okundekera abantu bakana lubahangana nga mundu muguma ebakoba naho munawira ndamulangira abantu ngo baramwasa bakayisu bako twabere byanga tukaluha nga twabere begera iriyogwa abantu bakabwa abantu eringi 10 babiritwa kumbe isitwahika omulurengo
6: ayombe tunafikia ile kiwango
0: le programme e Coupe du Monde okukatambika no Espagne na Musata na Cap Vert ningendo limbera Cap Vert kakasangira okobwesabu no obwe Coupe du Monde okosaisa tu Belgique kende sata ne Egypte omochiro echo munja cha omutumbire chiro 0 Arabie Saoudite kende sata ne Uruguay omulu e Iran weekend bigane Nouvelle-Zélande akandika uruguwa kalindirirwe ye France hau mana Senegal bakisha satra omunja cha okosahi satu munyishibanga kwe Cote d'Ivoire chama chipia cha kwanza cha Mwafrika cheka chinda omobule rekohobu atsuka mocha tinira ekwatero kogola nguma okohate mwashinja aba ulikiba tubanzwa nyomuri atukwama washinja remiasu kwa sondola amanzara eshabyoma umurengeka lumwe kuhariya kakure chilumbiro.

Amjambo wasikilizaji wa pendo wa Radio Moto Tembo Beni. Metimu saa moja pita dakika mbili humu sijoni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Communiqué à toute la communauté du diocèse de Butembo Beni et d'ailleurs plus particulièrement à celles se trouvant à Kiondo. C'est avec une profonde tristesse que Ornella, Moreau, Claudio, JMA Onlus et Misaf Kiondo annoncent les décès survenus en Italie de leur père, M. Lino Gabrielli, initiateur de Misaf, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Obsèque en Italie, la messe de funérailles sera célébrée le jeudi 18 juin 2026 à 11h à l'église paroissiale Sainte-Marie, auxiliatrice des messes Gazera en Italie. Activité à Kiondo. Étant donné que ces cérémonies coïncident avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misaf organisera une messe pour le repos de l'âme de M. Lino Gabrielli le vendredi 19 juin 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h juste. À cette occasion, Misaf vous invite à rehausser de votre présence cette célébration de prière en mémoire de ces missionnaires et volontaires engagés pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misaf vous souhaite la bienvenue. Pour Misaf, Kasereka Muhinda Jano, Muhindo Kaeni Markazin et Katsuba Maulu Marcel, Luko Luita Jean-Marie Deokaniki et Kasereka Maska Marie Jeanne ont signé ce communiqué. Jama ya Chitagali, Jama Kitagali, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki, abara kifo cha mama, Kahindo Mukwesuli Jacqueline, alikuwa mke wa Kasereka Kisolu Jerome. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa sita mwaka huu kuna hospitali ya Matanda na saa 8 mchana. Habari fikie Papa Leonard Paruahua. Habari ni kwa jamaa ya Chibakulia inopatikana pa Bukembe, ifikie Papa Jean-Baptiste anipatikana pa 26 na jamaa ya Masomo pa Mawe Mawe, ifikie jamaa ya Kababu inopatikana pa Bukungura, jamaa na marafiki wanaomjua mama Kahindo Mukwesuli Jacqueline wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu unalazwa kunako morgi ya Matanda na maziko itafanyika kesho tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu. Misa itafanyika kunako su sekteur furu na kisha misa maziko itafanyika pa Musenge kesho siku ya pili. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Evariste Kahindo pa Kianzou. Kwa niaba ya jamaa, Evariste Kahindo naye Kamaliro Muhindo waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kahindo Mukwesuli Jacqueline aliyekuwa mke wa Kasereka Kisolu Jerome hayuko tena duniani. Na jamaa ya Ndemere pa Mageria Kiringindo inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Tate tena Demai wao Kabira Antoinette. Alikuwa mke wa Karoli Kakule Mwambali Fuso. Alifariki leo siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu na alifariki na saa 11:30 asubuhi. Habari ni kwa famie Mapuni Patiringi Ndo Mageria, ifikie famie Ndemere Pakiringi Ndo Mageria, famie Kabaya Mwambali Paisale na famie Kisande pa Mageria, ifikie famie Ngulongo inopatikana pa Mageria, famie Musalala pa Maboya, famie Kasai inopatikana pa Butembo na famie Suni pa Mageria. Ifikie jamaa ya Mutafura mahali popote ilipo, jamaa ya Nzwebe mahali popote ilipo, jamaa ya Mbindwa inopatikana pa Mutanga
na ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu mama Kabila Antoinette, mke wa Karoli, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa Pangengere na maziko itafanyika Pamageria siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu. Programu ni hii. Saa 1:30 itakuwa kusafirisha mwili mpaka Pamageria ambako misa mafariji itasomwa na maziko itafanyika pale Mageria. Kilio kitaendeshwa Pamageria Kilindi Ngindo nyumbani kwa Papa Theodore. Ni chama ya Ndemere Pamageria Kiringindo iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba mama wao Kabila Antoinette aliyekuwa mke wa Karoli Kakule Mwambali Fuso hayuko tena duniani. Na chama ya Kataganza Jean-Marie inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Mwisa Kataganza. Wanasema kwamba programu ya maziko ilifanyika leo siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa mwenye Bunzuri, kisha ibada mafariji ambayo ilisoma kunako sekteur ya Busenzira kwa nyakati za asubuhi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendelea pa Busenzira Katuru. Kwa niaba ya chama Kataganza Jean-Marie na Kataganza Baudouin waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kakule Mwisa Kataganza hayuko tena duniani. Na chama wa Sukundi Jano inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa wa Sukundi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Na jamaa ya Benoa Kamuha Situkeve inahuzunika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Situkeve Roger ambaye alifariki asubuhi ya kuamkia leo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari hii ya huzuni fikie jamaa na marafiki mahali popote walipo. Habari ni kwa jamaa yote Paluotu Bokekena, jamaa ya Kasibi cha Pilipili Palubero na Pabutembo, jamaa Lutongo Pavini Bukavu na jamaa Matembela Emile Panzi ya Panda na mahali pengine. Ifikie wana wote wa jamaa ya Benoa, jamaa yote inayopatikana Pabunia pa Oicha Kasindi na mahali pengine. Programu imepangwa hivi. Siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu, misa itasomwa nyumbani pa Ruenda, Ropoint Maulinga na saa 4. Saa 6 itakuwa kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho kunako shamba la jamaa pa Mungo Ngolwe. Saa 8 ni kuchangia maji kidogo nyumbani pa Ruenda. Kwa niaba ya jamaa Kabwave Situkebe pamoja na Emmanuel Situkebe waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kakule Situkebe Roger hayuko tena duniani na tazikwa tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huku na kushamba la jama Pangolwe, kisha ibada ambayo itasomwa nyumbani Paruenda na saa 4 za asubuhi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Ruenda. Na jama ya Vital ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Kambalume. Habari hii ya huzuni fikie chama ya Chetetere inayopatikana pa Mabalako. Habari ni kwa Kahindo Kambalume na Josephe wanaopatikana Paluotu. Ifikie chama Sadru pa Butembo, chama ya Madiluka Hongia Paluotu. Habari ni kwa wanano wote wa chama ya Vital. Ifikie Papa Sirilo Pachituku na wengine wanaofahamu Papa Paluku Kambalume wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ni hii. Kesho siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu, mwili utondosha kunako morgue ya Musimba tangu saa 3 hadi saa 3 na nusu. Misa itasoma kunako secteur Ngolwe tangu saa 3 na nusu hadi saa 4 na nusu. Na kisha misa, maziko itafanyika pa Mwamba Inenehia. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Ngolwe kwa ajili
ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Paluku, Shabani na Kambale Dieme waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Paluku Kambalume hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

0: na jamaa ya Wasukundi Josephat, jamaa ya Wasukundi Janu, samahani, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Mwanze Ushindi. Alifariki kunako hospitali ya Kato tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari ni kwa kanisa la Adventiste wa Field Nord Kivu ifikie jamaa yote inayopatikana Pavuvati Lukanga. Habari ni kwa jamaa ya Kamate Mulumbiru inayopatikana Pakatwa ifikie mzee Musongia Pakivuli. Habari ni kwa jamaa yote ya Mabugu Pachibuli na Chabone anipatikana Pabeni. Ifikie wote waliomfahamu Kabira Mwanze Ushindi wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba makesha itafanyika nyumbani Pavulema leo siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu, na kesho siku ya pili mwili utapelekwa kunako shamba la wafu Le Copain. Ibada itasoma kunako kanisa la Waadventiste ya Bulumbi tangu saa 4 hadi saa 5. Maziko itafanyika tangu saa 6 hadi saa 8. Saa 8 hadi saa 9 ni kurudi nyumbani Pavulema kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Wasukundi Remo aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kabira Mwanze Ushindi hayuko tena duniani. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba, tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jamaa ya Mugombe Musikelawi inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki wote ambao walifika kwa fariji walipopatwa na msiba wa kifo cha baba tena sokulu wao Katembo Mugombe Gerard, mdogo yake Mugombe Musike Joseph alifariki tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu tunao kuna Hôpital General de Référence ya Katwa. Shukrani ni kwa jamaa na marafiki wote walioshindikiza kwa mbali na kwa karibu kwa maombi na kutoa muda wao, gari, pikipiki, pesa kwa upekee Reverend Pasteur Surveillant wa Poste CBK Katwa, wa Reverend Pasteur na wa Kristo wa CBK Katwa na CBK Bulema, wa directeur na wafanyakazi wote wa Centre wa Kikyo, directrice na wafanyakazi wa CDR, waganga wote wa hospitali ya Katwa na Matanda, muongozi na wafanyakazi wa Mususa jimbo la Butembo Beni, wakwe na wananwe, majirani na marafiki wote, pia kila mtu ambaye alifika kwa kuleta faraja yake. Mungu awabariki. Wanaomba msomi wa Galatia kipindi cha 6 mstari wa 9. Kwa niaba ya jama Jackson Musike, Mumbere Musike Faka na Kahindo Wangahicha Jean waliweka sahihi.
1: Na jamaa ya Kamkehere inashukuru jamaa ndugu na marafiki pia wote waliojitolea kwa namna mbalimbali wakati wa msiba wa kifo cha baba pia sokulu wao Kamate Kamkehere Wenceslas aliyefariki tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Shukrani zifikie mafrere zaidi sana Frere Jean-Baptiste Tabaro, pia ifikie padre mkuu wa jimbo la wa Franciscain kwenye mashariki ya Kongo. Habari fikie mapadri na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, pia mafrera wa Francisque wote Pakimbulu, Palume, Kisangani, Goma, Bukavu na Uvira. Wakristo wa parokia Mtakatifu Antonio wa Padova, Palume, wazazi wa watawa ndani ya parokia Kitatumba. Shukrani kwa wakwaze wote wa jimbo la Butembo Beni na kwa namna ya pekee wakwaze wa parokia Kitatumba, waimbaji wa parokia Kitatumba na kwa namna ya pekee Korale Josepha Chichikove, Mitualite Umoja Caritas ya Buswaga, pia walimu wote na wanafunzi wa Complexe Scolaire Alpha School Pabulamba, wa Security Dieu Exauce Protection Pabutembo, pia fikie jamaa yote ya Mungala pa Buma. Habari fikie Kavira Bahwere Irene akiwa pakire ya Pombi, jamaa yote ya wajomba wake wajomba wa baba Kamate Kamkehere Wenceslas, ifikie jamaa Mulamba pa Mabeke Tatulu pa kire ya Pombi, pia jamaa yote ya Kambale Kabwave pa Buyinga na wote waliojitolea kwa namna mbalimbali. Someni wa Galatia kipindi cha 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kwa niaba ya Jama, Joachim Paluku Muhairwa, Frère Michel Muhindo, Francisque na Jean-Louis Kamkehere wameweka sahihi, wakiwashukuru kwa yote mliowatendea wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslas.
0: Madame Musumbakali Rose, Madame Musumbakali Rose akiwa mwalimu kunako CSJB Volumbi, anatangazia wakaaji wa Butimbo na Kandukandu ya kwamba amemkosa mtoto wao msichana kwa jina la Kasuchi Josephine Ludi. Ni mwanafunzi wa CSJB pa Bulumbi première année. Alipotea siku ya kwanza leo na saa 9 mchana. Alipotelea koropwa VGH. Alikuwa anavaa uniforme ya masomo. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea huyo mtoto Kasuchi Josephine Lidi ajulishe kupitia radio inayotangaza. Anaweza ita familia kupitia namba hizi 09 91 30 77 99, 09 91 30 77 99 na 09 80 63 03 35, 09 80 63 03 35. Ni Madame Musumbakali Rose akiwa mwalimu pa CSJB pa Bulumbi aliweka sahihi.
1: Jama Muhindo Muloveria inatangaza kupotea kwa mtoto wake Paluku Muloveria. Yeye ni bubu, alipotea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni wa umri wa miaka 16. Anavaa pantalo ya noir na polo ya mweupe. Jama inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea nyumbani kwake Paluku Muloveria ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 81 81 82 68, 09 81 81 82 68, au ampeleke pa Busenzera Katulu kwa Bofengi ama kwa Baneli. Ni jamaa ya Muhindo Muloveria imeweka sahihi ikiwatangazia kupotea kwa mtoto wao bubu Paluku Muloveria wa umri wa miaka 16.
0: Na papa Roy Chiaba anatangazia wakaaji wa Butimo na Kandukandu ya kwamba amepoteza furusi ya funguo siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu kutoroshea kutoka Bulumbi mpaka Avenue des Martyrs. Anaomba mtu ambaye aliokota furusi ya funguo aite 09 93 04 15 91, 09 93 04 15 91 na 09 78 01 98 50, 09 78 01 98 50. Matabisha yule ambaye ataokota hiyo funguo imetayarishwa. Ni papa Roy Kiaba aliweka sahihi.
1: Shama ya mama Eva Paselile Kambali inatangaza kupotea kwa mtoto wake Christevi. Ni msichana wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa EP Matengenezo Premier Ane. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 7 kamili. Alienda shota mai paka Idembia na mpaka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na jorojoro ya bleu ciel. Jama inaomba mtu wa mapenzi mema anayemulea nyumbani kwake mtoto Christevi ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite 09 94 34 54 85, 09 94 34 54 85. Ni mama Eva Waselile Kambari ameweka sahihi.
0: Na famie Paluku Masimengo na pamoja na jamaa ya Kabira Wivine na jamaa Kabuo Sindani pa quartier Ngere Selule Kieri wanatangazia wakaji wa Butimo na Kandukandu ya kwamba wamewakosa watoto wao wasichana. Kuna kwa Kabuo Miriamu na Maska Elvin na Ikabira Rigate. Wanasema kwamba Kabuo Miriam alikuwa anavaa robe ya kikwembe ya bleu na viatu jorojoro ya vert. Ni mwanafunzi pa Institut Vissoro 7e ane. Kama umewapokea watoto Kabuo Miriam, Maska Elvin na Kabira Rigate, ujulishe kupitia radio inayotangaza. Unaweza ita jama kupitia 09 74 07 42 15, 09 74 07 42 15. Na 09 95 96 13 90. 09 95 96 13 90. Ni jama ya paluku masimengo na jama kabosi ndani pangere kieri waliweka sahihi.
1: Wazazi wa mtoto Muisa Exauce wanatangazia wakaji wa Butembo na kandukandu potea kwa mtoto wao Muisa Kapepela Exauce. Mwanafunzi wa Epeka Msonge ni wa umri wa miaka 11. Alipotea magharibi ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao siku ya 5. Anavaa shemizi ya beriberi, viatu jorojoro ya Januari. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema anayemlea mtoto Muisa Kapepela Exauce nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0907 52 85 14 0907 52 85 14 au ampeleke pastelule Kavichero namba 109 Kavira Sivya Toma na Esperance ameweka sahihi.
0: Na papa Kambale Elia Kisumirwa anatangazia watu wote wa mji wa Butembo na kandukando ya kwamba aliangusha porte piece yake tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu kutrosia kutoka ku Vodacom kushop Vodacom mpaka ku Orange. Ndani munakuwa carte de lecteur, munakuwa pia sim za Airtel na Orange. Anaomba mtu mwema ambaye ameziokota ajulishe kupitia radio inayotangaza. Ni papa Kambale Elia Kisumirwa aliweka sahihi.
1: Mama Katungu Mbawa Sylvie anatangazia wataksimene wote wa Butembo ya kwamba kuna taksimene moja aliyebeba valizi zake mbili na mtoto wa miaka 6 anaitwa kwa jina la Rite. Alimbeba tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kumtosha Beni. Mama Sylvie aliagiza taksimene apeleke mtoto na valizi mbili ampeleke pa Musimba karibu na kanisa Katolika. Paka sasa taksimene haja onekana. Anaomba yule taksimene ikiwa alikosa adrese amrudishe kunako parking Kalamu pa GTB au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0973 75 49 26 0973 75 49 26. Ni mama Katungu Mubawa Sylvie ameweka sahihi.
0: Wachungaji wa mbuzi wa churuzi ni wachuruzi wa mbuzi pa Mutanga wanatangazia wakaji wa quartier Rwinda zaidi sana wa Selili Matinde na Kaliberio Kakuhwa ya kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mupe inakuwa na maandiko kwenye mgongo. Kwa hiyo wanaomba yule ambaye ataogota hiyo mbuzi ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni ama apige simu kupitia 0990 99 63 36 0990 99 63 36. Unaweza ipeleka kwenye soko ya Vichai, matabishi yako imetayarishwa. Nikakule mihimbi bonane kwa niaba ya waongozi wa soko ya mbuzi aliweka sahihi. Mbele ya kutoka msijoni kuna tangazo moja la kifo. Tunatoa pole kwa familia hiyo ambayo imekumbwa na msiba. Jamaa ya Musekwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Stefano Katabu Musekwa ambaye alifariki nyumbani kwake tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 9 ya mchana. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Donato Kakerere inayopatikana Pabutuhe. Habari ni kwa jamaa Mbukani Pabutembo Kiamboro. Ifikie jamaa ya Chegusu Emmanuel Pabutembo Bulichi. Habari fikie pia Mumbere Kalondero Pabutembo Buhumbi. Ifikie jamaa ya Chilwa inayopatikana Pakale ya Mabambi. Jamaa Maska Chitalega inayopatikana pa Oicha. Ifikie Lea Kibaria anayepatikana pa Butembo Metebe. Habari fikie pia Teodose Katruku. Fikie Teodose Katruku anayepatikana pa Butembo Kasuka. Jamaa yote ya Chenata pa Butembo ka kohwa. Ifikie Oswaldo pa Butembo Londo na ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu Papa Stefano Katabu Musekwa wajue kwamba hayuko tena duniani. Walisema kwamba ibada mafariji ilitasomwa na saini na nusu na maziko itafanyika pandaba kwa kaniye. Kwa niaba ya jamaa Kambilo Musekwa, Stome Manala na Edgar Manala waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba Baba Stefano Katabu Musekwa hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa naye Moise Mafungula toka Bureau de Liaison ya Musingiri Malende.
1: Kuna carte de membre yake et kuna carte de membre ya Association des Médecins au Pied Nu yake Chulu Emmanuel ambaye aliogotwa tangu tarehe 13. Kuna pia carte de lecteur ya Kahambu kati na Sifa ambaye ni mkaji wa Selile Kasesa. Kuna carte de lecteur ya Kakule Mwirawibu Patrick ambaye ni mkaji wa selule wa quartier Ngere. Ni selule Mukalangirwa. Tunawaomba ikiwa wanatusikiliza wafike kunako Radio Moto Butembo Beni ili wachukue vitambulisho vyao.
0: Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya mwisho. Matangazo zimesomwa nao
1: Cecile Kachanula,
0: nami ni Shislen Maunga. Ufundi ni wake ingenieur Tsongo Lubalenda Rodrigue. Shukrani kwake na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema kwa wote na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

sana kwa kufuata kipindi hiki kipendelevu. Kipindi kinachoanza kitakuwa naleta majibu kwa maulizo yote inayoelekea imani, imani Katolika, inayoelekea Biblia, inayoelekea mambo yote ya kiroho. Kusudi kila mmoja akomae kiroho, unapopata jibu kwa ulizo lako unakomaa kiroho. Kinatayarisha pia vijana wasichana kujua kujitayarisha vema kwa maisha ndoa, kwa wale ambao watafunga ndoa, kwa sababu kutojitayarisha vema kwa ndoa takatifu ni matayarisho mema kwa divorce. La non préparation au mariage c'est la meilleure préparation au divorce. Ni kipindi ambacho kitasaidia vijana wasichana na Wakristo wote wa Katolika na wale wasio wa Katolika kujua mingi kuhusu mambo ya kiroho, ili tupate kumfuata Mungu naye apate kutujalia neema zote tunazohitaji. Mbele ya yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Bwana Mungu, kwani ulituumba kusudi tuwe watu wa kupokea neema na baraka zako. Tunakushukuru kwani ulipoumba mwanadamu haukutaka aishi katika ujinga, lakini ulitaka ajue zaidi na komae kimwili na kiroho katika njia yako. Tunakushukuru kwani ni wewe umetujalia neema ya kufungua kipindi hiki. Ni wewe utangazia kila msikilizaji apate kushota ile itakayo mjenga kiroho na akomae kiroho katika ulinzi wako. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Ni wewe unaishi, ni wewe unatawala daima na milele, amen. Asante ndugu na dada wasikilizaji kwa kufuata kipindi hiki. Mulisikia katika komunike kwamba kunako radio hii kutaanza kipindi kipya kitakachosaidia Wakristo wote. Ni kipindi gisi nimesema kitakuwa napita kwa kuleta majibu kwa maulizo yetu mbalimbali. Maulizo inaelekea mambo ya kiroho, maulizo yote tutajibia. Na gisi nimesema yafaa tujitayarishe vema, tutayarishe vijana wasichana vema. Juu kanisa la kesho ni la wale ambao ni wajene, na inafaa vijana na wasichana wakomae kiroho. Wanapokomaa kiroho watamtumikia Mungu na Mungu atawajaza neema na baraka zinazotoka kwake. Mimi ni Padri Kibonde Oswald. Tunaanza kipindi hiki ni kwa sababu kuna wengi maulizo tulipata mingi na ombi wanaosema nafaa kotia huku tupate kusaidia Wakristo. Tumefaa siku nyingi kuna redio mbalimbali na tunafurahi sana. Tunashukuru viongozi mapadri wa huku katika Dwene, na tunashukuru kiongozi wa redio hii aliyeitika tuanzishe kipindi hiki tusaidie Wakristo wote ambao wanataka wakomae kiroho. Wakristo wanapotaka kukomaa kiroho yafaa wapate mafundisho ya kiroho. Kuna Wakristo wengi ambao wanashangaza, Wakristo ambao hata siku ya Mungu ikuwe siku gani hawaende hata kanisani, anaishi hapa duniani na hajui kwamba kesho kisha maisha yake hajui kama kutakuwa nini. Juu kuna maisha kisha maisha, ilia la vie après la vie. Leo unapozarau neno la Mungu kisha maisha yako utashangaa roho yako inapohangaika. Mungu anasema katika Mateo kipindi cha 16 mstari wa 16 kwamba usipoteze roho yako sababu ya mambo ya dunia. Na pia kuna wale wa jeune wa Kristo fulani fulani wanafaa vagabondage spirituel. Leo iko ndani ya dini ile, kesho iko ndani ile nyingine dini, anafaa vagabondage, hana imani, anatangatanga ndani ya makanisa. Yafaa kuwe na imani yako
imani inayokaa juu ya Yesu Kristo, mwokozi wa maisha yako. Na wengi tunapouliza jua nini wanatangatanga ndani ya makanisa, wanatoka huko wanaenda kule, wanasema wanakosa majibu kwa maulizo yao mbalimbali inayoelekea imani. Ndio maana katika kipindi hiki kila ulizo inayoelekea imani Katolika, inayoelekea Biblia, utaituma na tutakujibia katika redio hii. Petro mtume anasema katika maandiko matakatifu kwamba wanapokuuliza kitu fulani kuhusu imani upate kujibia. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Petro mtume kipindi cha tatu toka mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Petro mtume anasema hivi: muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayewauliza ninyi sababu za matumaini mlio nayo. Lakini fanyeni vile kwa upole na heshima, mkiwa na dhamiri njema, kusudi katika mambo wanayowateta ninyi, wale wanaowachongea mwendo wenu mwema katika Kristo wapate haya. Tunasoma katika barua ya kwanza ya Petro mtume kipindi cha tatu toka mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Kuna watu wengi ambao wanapouliza leta shahiri, jua nini unafaiki na kile, jua nini maana ndani ya kanisa lako unafaiki na kile, ukiwa Katoliki ukiwa nani. Nimepata message nyingi wanaosema tulitoka ndani ya kanisa Katolika sababu tulikosa jibu, alituuliza kuhusu Maria, kuhusu jambo fulani, tulikosa shahiri. Ni muda huu usitoke ndani ya kanisa lako, usitoke ndani ya kanisa Katolika sababu ya ulizo kukosa jibu. Kila ulizo tutakupatia jibu na utabaki imara ndani ya imani yako. Ni Petro mtume anatushauria kipindi hiki kitakuletea majibu kwa maulizo yote, na tumepokea maulizo fulani fulani tutajibia, na hata tutaonesha ile maulizo ambayo tushakajibia ndani ya kitabu tutawaandikia. Nabii Hosea anasema kwamba wengi wanapotea sababu ya kutojua. Tunasoma ile katika kitabu cha Nabii Hosea kipindi cha 4 mstari wa 6. Hosea chapitre 4 verse 6. Kozanga koyeba ezaliwa. Kutojua kifo kabisa. Yafaa kujua ili upate kutangaza ile unayojua. Hii kipindi nani inatusaidia kuchunguza zaidi kuhusu mambo ya kiroho ili tukomae kiroho. Kila ulizo wa kiroho tunachunguza mzuri na tunapata majibu inayotoka ndani ya Biblia. Kipindi hiki ni kipindi cha kanisa Katolika, kipindi kinachojibia maulizo yote kuhusu kanisa Katolika, maulizo yote kuhusu Biblia, na ni kipindi kinaelekea watu wote. Juu kusema Katolika inatoka katika lugha ya Kigreki Katolikos, maana yake kwa wote, universal ni kusema kwa wote. Neno sect au madhehebu inatoka katika lugha ya Kilatini secare, maana yake kukata, inakuwa sawa tawi yenye inajikata juu ya mti. Juu katika mwanzo ni kanisa Katolika, sekte zingine zote zinajikata kwa kanisa Katolika au zinajikata kwa ingine sekte, kwa ingine dhehebu. Kusema Katoliki ni kusema kwa wote, kusema sekte ni mfano wa ile tawi ambayo inajikata kwa mti, na kusema sekwi ni kusema wanapojikata wanafuata doktrine yao. Junafaa kila moja Katolik apate kujua imani yake, na jinsi Petro mtume anasema unapomletea shahiri yule aliyekuuliza anapata haya, te anayekusingizia anasema wewe unafaiki na kile, anapopata jibu anapata haya. Tumesoma katika Petro wa kwanza kipindi cha tatu toka mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Tuko napata maulizo mengi kwa siku ya leo, tutaanza kujibia wale waliouliza kuhusu ulevi. Hapa kwetu kumekuwa pombe aina mbalimbali
ile malikera ambayo ni sumu kwa afya ya wanadamu. Na kwa sababu katika Kongo hakuna control, watu unafika ndani ya alimentation, ndani ya mahotel, kuko malikero zaidi ya aina 15 na watu wako na kunywa wengi, wako wanakufa sababu ya ile sumu. Tutajibia ulizo juu izine zimekuwa nyingi hapa, kila mtu kunafungua izine Butembo, Beni, Oicha, na watu wako natengeneza juu wanapata franga, wanajarishire kwa kuua watu. Tujue kwamba Mungu anasema nini kuhusu walevi. Walevi wanakuwa na mwendo mbaya. Ukiolewa na mlevi, ukioa mlevi, utashangaa, utalia, atakuwa na mwendo usiofaa. Tunasomele katika barua ya Paulo mtume kwa Efeso, kipindi cha 5 mstari wa 18. Mlevi anakuwa mara mingi na mwendo mbaya, hata anakuwa mwasherati. Ukiona ukikuwa na mwanamke mlevi, hakosaki kuwa mwasherati. Ukiolewa na mume mlevi, hakosaki kuwa mwasherati. Na wajene wengi walevi, hawakosaki kuwa washerati. Wasichana wengi walevi, hawakosaki kuwa washerati. Ndiyo maana Mungu anasema mtu asikae mezani na kunywa pombe pamoja na mwanamke kusudi moyo wake usipate kunaswa na mapendezi yake. Ni katika Bini Sira, kipindi cha 9 mstari wa 9. Ulevi inakatazwa sana katika Biblia. Kitabu cha Mezali chaonesha vizuri vinyume vya ulevi, na wenye wako nasikia kipindi hiki kunyao na kuwa wafate shairi zote ambazo tuko tunawapatia kuhusu ulevi. Biblia inasema hivi: ni nani wapigao yowe? Ni nani waliao ole? Ni nani walio na ugomvi? Ni nani mwenye kunungunika? Ni nani wachapao ovyo ovyo? Ni nani wenye matongo ya macho? Ndio wale wanaoshinda kwenye pombe, wanaotafuta pombe inayochanganyika. Usitazame pombe iliyo nyekundu inavyoangara kati ya kikombe, inavyotiririka taratibu. Mwisho huuma kama nyoka, huchoma kama mamba. Macho yako yataona madule ya ajabu, moyo wako utanena ovyo. Ile tunasoma katika kitabu cha Mezali, kipindi cha 23 mstari wa 29 mpaka 33. Na ile yote ambayo Mungu anasema tunaiona waziwazi leo. Usikufe mbele ya wakati. Wengi wanaoa watoto wao na wanajua kwamba ni walevi, lakini wanampatia mwanamke, anakuwa ndani ya hali ya ulevi. Tutaona kama ma consequences Mungu anasema nini kuhusu wale walevi. Jiepushe na ulevi, organize maisha yako, ukomae katika njia ya Mungu. Pombe inavuta watu wengi, inakuwa na utamu kwao, lakini inaharibu akili na mwili wote. Tunako naona wenyewe kuna walevi, kuna watazama, unaona mjeni mlikuwa nasoma naye primaire secondaire mbele anje ulevi, alikuwa na afya nzuri, lakini anapoanza ulevi unamuona gisi ko skelete vivant. Ulevi inaleta magonjwa ya kimwili, ya kiakili, na kwa mwisho inaleta kifo. Magonjwa, kuna magonjwa mengi, unaposoma kitabu hiki unaona magonjwa mengi inaoletea kifo. Unapolunguza maini yako inavimba, unakuwa na hepatomegali, na unapoenda kwa hospitali wanasema ukionja tena unakufa. Kuna wengi walevi ambao wanapowaambia, wanapopelekea kudawa, wanasema tumekupatia dawa, lakini ukipima tena unakufa. Na wengi jo walikuwa nawasha kuwa na tamaa ya kukunywa, anapoponeshwa tena rudia pombe, na kwa mwisho anapogonjwa tena anazikwa, anakuwa marehemu. Nawe ambao kunafuata kipindi hiki, kama unataka tukuzike, kama haupendi tena kuishi hapa duniani, endelea kulewa, utajionea. Na mlevi kitu tumesoma shairi, hawezi fika mbinguni hata kidogo. Maandiko matakatifu inatupatia mifano mbalimbali ya walevi waliopata fedheha. Mlevi wa kwanza ni Noa, ambaye alijikuta uchi ndani ya nyumba yake. Tunasoma hii katika maandiko matakatifu. Noa aliye mkulima akaanza kupanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi ndani ya hema yake. Ni katika kitabu cha Mwanzo, kipindi cha 9 mstari wa 12 mpaka 21. Ule njoo mlevi wa kwanza
anayejuliwa ndani ya maandiko matakatifu, na wengi mpaka leo vitsikulu wa Noa wenyewe wanalewaka. Hata unaona mbaba mzima na anafaa peti bezo kwenye uko watu, anatosha pantalo, anatosha shemize, ule anafaa yenye Noa alifaa mlevi wa kwanza. Na huyu alipokuwa mlevi, hata mtoto wake Kam alifika pale akaona uchi wake, na walipomuelezea kesho kwamba mtoto wake aliona uchi wake, alimlaani. Unaposoma shairi Mwanzo kipindi cha 9 mstari wa 12 mpaka 24, ni pale Kam alilaaniwa. Na kuna walevi wengi ambao wanalaani watoto wao, wakati analewa na anja laani watoto, wakati shalewa, ile laana inafaa Mungu ahurumie. Juu unaposema baba mlevi, anaposema maneno ya ulevi, ile maneno ushetani naye zitumia, inatesa watoto wako. Na gisi tulisema hapa juu, pombe inaharibu akili na kumletea mtu kutochunguza tena vema. Hata mpaka leo kuna walevi wengi ambao wanafikia hatua ya kutosha nguo zao bila kujua. Wanaweza hata kufaa mambo ya kinyama, sawa vile Loti ambaye alipolewa pombe akasharatika na watoto wake wawili waliochukua mimba kwa baba yao. Tunasoma ile katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha 9 toka mstari wa 13 mpaka 38. Loti alilewa na watoto wake, mtoto wake wa kwanza msichana na wa pili, wakafika pale wakalala naye na akaubebesha mimba. Imagine vu wewe kama baba, unalewa, unafaa mambo ya kinyama, unalala na masika wako na kabila watu wanabeba mimba, utakuwa na hali gani? Maandiko matakatifu yasema waziwazi kwamba mtu asijioneshe shujaa wa kunywa pombe, kwani imewapoteza watu wengi sana. Tunasoma ile katika kitabu cha Bini Sira 31 mstari wa 25. Ni wangapi wamekufa hapa? Anamkataza pombe anakunywa, anakufa mbele ya wakati. Na wajane ni wengi, unaona mjane 35 deja mume wake anakufa juu alianja pombe, na iko na 25 magonjwa namfikia, anakufa, anazikwa, na hata wingi wanakuwa narudia juu. Mungu hawezi pokea walevi hata kidogo. Na mbele mlevi akufe, pombe inaanza vunja mishipa na kupunguza nguvu zake. Mungu anasema hivi, ulevi huwa mtego kwa mjinga, hupunguza nguvu na kuleta mapigo. Ni katika kitabu cha Bini Sira 31 mstari 13. Ndio maana unaona walevi hana tena nguvu. Mulevi kama alikuwa mbele anje kuwa na lewa, alikuwa analima kutoka asubuhi mpaka magharibi, lakini sababu ya ulevi anaenda kwenye shamba 30 minute, unamwona anatoka ndani ya shamba juu nguvu haiko tena. Hata unamwona anatembea, unaanza kama anaweza anguka juu mishipa isharibika, ashakuwa na polinevrite, na ule anapogonjwa hakuna tena resistance ndani ya mwili, anakufa mbele ya wakati. Mwangalie ndani ya karte walevi, mnapofuata kipindi hiki, mwangalie walevi. Hii yenyewe Mungu iko nasema ni ile ambayo mnaona waziwazi. Na unapoona mwili wake uko vile, wengi wanalala hata usiku anakuwa naiko nalia, nasikia maumivu, analamuka na saa 4 ya asubuhi juu anashindwa hata kusimama. Unajua jua nini wewe baba? Unajua jua nini wewe mama? Achana na hali ya ulevi, tumikia Mungu. Acha hali ya ulevi upate nguvu ya kutumikia Mungu. Ni ile tunayoona mpaka leo, walevi wengi wamepungukiwa nguvu mno, hata wanashindwa kufaa kazi au wanakuwa na magumu ya kutembea. Na kama mlevi hana tena nguvu ya kutumika, au kama anatumika na kumaliza franga ndani ya pombe, anakuwa maskini. Mungu anasema hiyo waziwazi ndani ya kitabu cha Mezali. Mungu anasema hivi, maana mlevi na mlafi wajitia umaskini, na utepetevu humvika mtu matambaa. Tunasoma ile katika kitabu cha Mifano kipindi cha 23 mstari wa 21, Proverbe 23:21. Na ile ndio tunaona leo, ukiolewa na mlevi utakuwa maskini mpaka siku aache ile ulevi. Kuna baba wengi japo wako na kazi, wanaendea wanauko na kazi, wako na franga, walikuwa na franga, lakini sababu ya ulevi zote zinaishia ndani ya pombe. Uko mwalimu unapokea 50,000 francs par mois, lakini unaona mwezi naisha na ushakuwa na madeni. Wanaleta franga zote zinaishia kwa madeni, watoto wanarudishwa kwa masomo, na chakula hakuna. Kama mwanagonjo, unaona maisha inakuwa ya taabu. Hata unaona mwanamke wa mlevi naye anakuwa sasa mwenye analewa juu hali haiko tena, manguo hana, babu mume wake anamalizia franga ndani ya ulevi. Watoto hawaende kwa masomo, mume anakuwa na kazi ya mzuri,

yao ni ya kununua na kulipa madeni ya pombe au kutunza magonjwa iliyoletwa na hali ya ulevi. Walevi wengi wanafika kazini na uchelewi. Wanamkia kwenye pombe na hata kushinda huko. Kwa kinywa cha nabii Isaya, Mungu anasema ole kwao. Na wale ambao wanaamka na Sanger Trend kwenda lewa, Mungu anasema hivi. Nikachia kitabu cha Isaya, kipindi cha 5 mstari wa 11. Ole wao wanaoamka asubuhi mapema kufata ulevi na kukawia usiku wakisisimka kwa pombe. Isaiah chapitre 5 verse 11. Kama we baba unazoea kuamka kwenda kwenye kwa muhongolo fulani, kuna muhongolo unalamuka na unakia mlamusho na unatoka kusema kilometre ukia lamusho mwenyeko na pombe, Mungu anasema ole kwako. Wala ambao wanaamkia kwenye huko pombe na kushinda kule, Mungu anasema ole kwako. Na Mungu anaposema ole, we mwanadamu unafaa ile dhambi, ujue kwamba unajiletea kifo cha milele. Ni watu ambao wamekuwa watumwa wa pombe na kutawaliwa nayo. Gisi Paulo mtume anasema katika barua ya Paulo mtume kwa Tito, kipindi cha 2 mstari wa 3. Walevi wengi wanakunywa pombe usiku wakati wengine wanalala. Barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Tesalonika, kipindi cha 5 mstari wa 7 inasema hivi: kwani wenye kulala usingizi hulala usiku, na wenye kulewa hulewa usiku. Na gisi tunajua mtu anapokuwa mtumwa wa dhambi na kufa ndani ya hiyo dhambi, anapata mshahara wa hiyo dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anasema ili katika barua ya Paulo mtume kwa Roma, kipindi cha 6 mstari wa 12 na 3. Mshahara wa dhambi ni mauti. Unapokufa ndani ya hali ya dhambi, sharti upate mauti ya milele. Mtu anapoishi katika dhambi anakufa kiroho, japo anaishi tena kimwili. Mungu anasema hivi: yule anayeishi katika nasa amekufa akiwa mzima bado. Ni katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo, kipindi cha 5 mstari wa 6. Kuku wengi ni makadavri ambulant, na ndio maana hata wengi walevi hawezi muenda tena kanisani juu yeye iko marehemu, iko kadavri ambulant. Anapokufa analisha ile kifo katika moto. Walevi wengi hawaenaki kanisani juu japo wanaishi kimwili, kiroho washaka kufa. Wamekufa wakiwa wazima bado. Timotheo 5 verse 6. Ndio maana Mungu anasema waziwazi kwamba walevi hawataingia mbinguni. Ni katika Galati chapitre 5 verse 21. Mungu anatushauria tusilewe kwa kileo, lakini tujaze Roho Mtakatifu. Usijazwe pombe, ujaze Roho Mtakatifu. Barua ya Paulo mtume kwa Efeso, kipindi cha 5 mstari wa 18. Na tunapojazwa Roho Mtakatifu, tutaacha hiyo hali ya zamani na kuwa watu wapya. Paulo mtume anasema hivi: na wengine kati yenu walikuwa hivyo zamani, lakini sasa wameoshwa, wametakaswa, wamefanywa wanyofu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na kuwa na nguvu ya kiroho, nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Korinto, kipindi cha 6 mstari wa 11. Wengi walikuwa walevi, nanyi wa jeune UGC mupate kukomaa kiroho, mukomae katika njia ya Mungu. Mukifuata ile maizini nyoko natengeneza huku huku na huku, mutakufa katika umaskini na magonjwa haitawaacha. We kama jeune, we kama baba wa nyumba, ushakuwa irresponsible sababu ya ulevi, watoto wamekufa bwakina huko na kazi, Mungu akutembelee, wachana hali ya ulevi, upate franga zako na magonjwa ambayo umepata, Mungu apate kukuponya, na watoto watafurahi wanapoona mzazi amekomaa na kuacha hali ya ulevi. Mungu atembelee walevi wote ambao wanafuata kipindi hiki au wakingi kwa hatari za mwili na za roho. Ni kipindi kinafikia mwisho. Kipindi kinawaletea majibu kwa maulizo yenu. Mungu awatembelee, awatakase, awaponye wale ambao wamekuwa na magonjwa na hali ya ulevi. Wewe je, nunua kitabu usome, ukomae usikue mlevi sawa mtu fulani, ukomae katika njia ya baraka. Unapoorganize franga zako, kazi yako, utakuwa na fanye inatakaswa na inakomaa kiroho. Mungu awatembelee walevi, awaponye, afungue wale ambao wamefungwa na pepo bakisi, pepo ya ulevi.
ili watumikie Mungu gisi.

inayofaa. Ni mimi padri wenu Kibonde Oswald, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwishi na amani ya Kristo.

0: yetu wapendwa, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Asante sana kwa nimechagua kipindi hiki kwa hii radio ambayo umechagua. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, ukijua kwamba ni emission yako, emission yetu sisi sote, Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Utawatambua kila mtu kwa jina lake, tukiwa naye
1: psikologi stagiaire Rite kutoka Sepima.
2: Ndio. Asista sasa kakule George kutoka Sepima.
3: Psikologi Kabunga Jeni kutoka Sepima.
4: Psikologi Daniel Mastaki kutoka Sepima.
5: Ndio. Kambale Kisuki psikologi kutoka Sepima.
6: Ndio. Berenike Mulavi psikologi kutoka Sepima.
7: Asante. Muva Mateka sensibilisateur kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Ote tumefika studioni ili tukwambie tena nini tumekutarishia mangaribi ya leo, ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, na tunahusika kabisa kutunza afya ya akili na kutunza magonjwa ya akili na kukinga hiyo magonjwa ya akili. Kituo Sepima utakipata mjini Butembo kunako Avenue Talihia numero 42. Na kama uko mgeni, unapofika kanisa la Katolika la Katedral, uliza tu Avenue Talihia iko wapi, watakuonesha na unafika kunako kituo Sepima. Unapofika pale Palimboro, ni mkartia ya Kitulu, kituo Sepima kinakuwa pale. Yaani tunakuwa na vituo viwili tu vya afya mjini Butembo, kwa Avenue Talihia na pale Palimboro. Kafika Beni, kituo Sepima kinapatikana mkartia Cité Belge, Musilili ya Muloku. Ukafika Wicha mkartie Masosi, kituo kinakuwa pale. Hata Bunia ukafika mkartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu kila siku uzifate kunako Radio Moto Butembo Beni, tangu saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kunako Radio Evangelique ya Butembo, yani radio ya Bulumbi. Fata kipindi hiki kila siku ya 4, saa 2 ya usiku mpaka saa 2:30 ya magharibi. Hata hatukuwasahau mko wengi mnaofuata kipindi hiki kupitia mbali na karibu. Tukiona watu wote kule Busala, watu ya Kakonze, watu ya Bunyuka tunawaona, watu wa Kibwe, Ulambo tunawaona, mko wengi Banyamtendero, hata Kiondro, mwendelea kufuata sauti zetu kupitia hii radio inayopatikana pale Ulambo, radio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu mendelea kuzifata kila siku ya 2 saa za asubuhi, 8h, 8h30. Kila siku ya 4 saa za magharibi, 20h, 20h30. Tunawashukuru sana kwani mko natuandikia, mko natuma message zenu, na wengine wameanza hata kutubip kwani wamejua magharibi ya leo tena tunawaletea mambo mapya kuhusu afya ya akili. Ndio maana mpendwa, kama huna namba yetu ya simu, kamata numero yetu, lakini uandike SMS, utatuita tukisha toka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Asante sana, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Tunaendelea na hiki kipindi tukiwa na psikologi Eugenie kutoka Sepima. Pima kutuambia tunatunza magonjwa gani kunako Sepima ni mgonjwa.
3: Asante sana kunipa neno. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili. Tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau sahau, berebe amo bererwa, ukaberawane chindwe chini ya kuhikuhi, fika tutakusaidia. Tunasaidia watu ambao wanakuwa na shida ya kukojoa kitandani ijapokuwa wamekuwa watu wazima. Tunasaidia watu ambao wamekuwa na maumivu ya kichwa siku mingi, kichwa imeluma, aina yote ya kichwa, fike tutakusaidia. Tunasaidia wale ambao wanakuwa na shida ya usingizi. Uboteribu wabilu wabula kusebukana tuika tuika kutu kalotesho nzolie chikitu wabuba, ufike tutakusaidia. Tunasaidia watu ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa, bandibakana hulabio mobitruza, ufike tutakusaidia. Na tunatunza vitruza vya aina yote, kama akaha ndibawa, kama ni kurevetike, kama ni kufata shigonga chini, ufike tutakusaidia. Tunafaa pia sevraje ya watu ambao wametumia pombe na madroge mbalimbali, tunaendelea tukiwasaidia. Tunafaa pia na accompagnement de couple, na pia kwa watoto ambao walichoka wakati walizaliwa au wenye biko na faible rendement scolaire, tunaendelea tukiwa accompagner. Asante.
0: Asante sana psikologe Jenny. Ndiyo tumesikia kisi tunafanya accompagnement de couple. Kwa nini hiyo service tumeendelea kuifanya hapa kuna kusepima neno ni kwako?
3: Aksandi, tunafaa ile accompagnement de couple kwani wakati watu wamekuwa wapendana nao wanachaguana kila mtu anakuwa na iko na historia yake, kila mtu alipitia vidonda vyake. Vile mnapaswa acha watu wanashindwa kuelewana, lakini tunapofaa accompagnement de couple kila mtu anatambua mwingine na wanaendelea wakiishi vizuri. Aksandi.
0: Asante sana. Kunapokusepima tunafanya mambo mengi wapendwa, sio kusema unapofika huku umekuwa umechanganyikiwa. Hapana. Wengi wamefika na wamepata salama. Biro de coute ziko wazi, wa psikologi wako pale. Wengine umekata tamaa, unapenda hata ujiue, umependa uache nyumba, umependa uende jipoteza. Wengi wanafika kwa accompagnement psychologique na wanarudia wamepata salama na wamepumzika kabisa. Tukiendelea magharibi ya leo tutazungumzia nini? Neno ni kwako sensibilisateur Muvawa. Ndiyo, mbele tukupatie neno. Acha kwanza psikologi Daniel Mastaki. Kumbusha huyu msikilizaji siku iliyopita tulizungumzia nini?
4: Ndiyo, aksante. Siku iliyopita tulizungumzia ka le vicissitude actuelle et la santé mentale. Yaani mambo ambayo tunapitia kwa sasa na afya ya akili. Tulisemaka ima vicissitude actuelle ni mambo mamambo nzito nzito ambazo tunapitia kwa sasa na zenye zinapasha chokesha umutu ya mutu, na ni zengi. Kati yazo tulitayaka matumizi ya pombe na madrogi. Tukatiaka uma deception mbalimbali, deception amurezi, ama uteze kwa na mutu anakuprometre kitu hakitakuwa realize. Tukatiaka vile na makofiterie, tukatiaka vile na mavita huku na huku, tukatiaka vile na magonjwa. Unasikia sema, vazi fulani magonjwa kuna tokea, ile mavisisitida yote nachokesha mutu kabisa. Na vile mapigano ndani ya nyumba, kushindwa masomo, shomaji. Na vile tulisemaka, maisha tuko napitia kwa sasa ni sherti kila mtu aonane na psikolog klinisie. Kunana na psikolog klinisio sia kusema uko mgonjwa wa akili, ila ni kukinga magonjwa ya akili. Na tunapatikana kwa Venita Lihia numero 40 na vile Palimboro. Asante.
0: Asante sana. Ni mada tuliyozungumzia siku iliyopita kuonesha ya kwamba leo inji tunayoishi ndani, maisha tunayopitia, hiyo mambo yote hayapite bure kwa servo zetu, inaacha maproblemi kwa akili. Na mwito ilikuwa kakusema, wakati umejikuta, umechoka, umepitia mambo magumu, kundiwa buli mundu, anashe vika muri tohera, tunajua mungu natusikiliza, kila mtu anajua maproblemi zake yeye peke, tulisema, tujisaidie, na hau yafika kudawa, unaweza kuwa na partage, yaani kuzungumuzia shida zako, angalia utaongea na nani, juu haiko kila mtu unaweza kueleza naye. Ongea na ba psikologe bako, ongea na ba père spirituel bako, bakusaidie. Ongea na ba nye bamepitia mambo mazito mazito kuliko wewe, wako oriente kama ufanye tena nini. Kwani wakati umeshindwa kujisaidia wewe peke, ubie kukua na nyamazia shida zako, utachikuta siku moja umefika kunako kituo sepima. Ndio tuko studioni. Tukiona wanafunzi wako hapa studioni, mutafata sauti zao siku inazokuja. Tuko na wapsikolog stajer kutoka IAC na wengine wapsikolog stajer kutoka FAB. Tunashukuru waongozi kutuma wanafunzi, waongozi wa masomo kutunza, kutuma hawa wapsikolog stajer kunako sepima. Walishafika, siku za usoni mutafata sauti zao. Ndiyo psikoasistant sensibilizateur Mateka Muvawa. Tazungumzia nini na kwa nini tumechagua teme hii magharibi ya leo?
7: Asante. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia mtoto na afya ya akili, yani la fa et la santé mentale. Na hiyo teme tumeweza kuichagua sababu kuna nombre kabambi ya watoto, ya watu ambao wana neglige santé mentale.
0: Asante sana. Ni emisio sepima santé mentale, akili na afya yake. Teme hii tumeichagua kizi wametuambia watu wengi wameendelea kutohusika na afya ya akili ya watoto. Ndiyo maana magharibi ya leo tulipenda tuwaoneshe nye wasikilizaji wetu problemi, shida mbalimbali zinazoacha mtoto naye anaingia magonjwa ya akili. Tuwaoneshe vile quelques traumatismes chez les enfants. juu tuweze kuziprevenir, yani tuzikinge. Kitu ya tatu, tulete quelques troubles. Tubaoneshe matrouble fulani fulani zenye ziko liye kwa hiyo matokeo mabaya wakati watoto wetu wamekuwa traumatize na namna gani tutaweza kubaprendre a charge. Psikologe, tukiwa na wewe, psikologe Eugenie, mtoto ni nani kapelto enafa, neno ni kwako.
3: Aksandi sana, mtoto ni kiumbe cha Mungu, ni mtu ambaye iko na jidevelope. Na hapa ni mtu mwenye iko na miaka ya chini kudizuita, ule njo tunaita mtoto. Na pia ni mtu mwenye iko na development yenye iko fizike pia mandale. Asante.
0: Asante sana, mtoto ni kiumbe kia Mungu. Na ni mtu mwenye iko na jidevelope. Na huyu mtoto kizi wanatuambia ni mtoto mwenye iko na chini ya miaka 18. Yani ule ya mwe de 18 njo tutaita mtoto. Ni emisio Sepima Sante Mantan, akili na afya yake. Tukiona watoto wote kule kumasomo kwa ekol primer, tunawaona kwa ekol sekondari, wale wa mwede 18, iko watoto, kwa ekol de dimash, tunawaona watoto wetu, tunawapenda sana, nanyi imeacha tunazungumuzia afya yenu ya akili magharibi ya leo. Quelles sont les causes de traumatisme chez les enfants? Psikologi Kisuki, tukiwa na West Dioni, mambo ni mengi, abana nabo bakana bya traumatize eri bya traumatize tunashya bake kulubetu munyo mama kana bashakulu chifranza chama byanga chama bya chinene abana nabo bakana luha wazungo mwana na ine abril homo bwenge kusini abril abremia si kama luha ya makoze ni za wapi abana bangana luha busana naji psikologi kisuki
5: ndio koze yenyewe tunapasha ta kumwancho ni sile plus fiziki yani kungambo ya kimwili tunapasha na vile maksida maksida mbalimbali, maajali mbalimbali, na zile maajali zinaweza kuwa grave. Kwa mfano mama anabeba mtoto mgongo, anamwangusha na iko kumoto, mtoto anaanza kichwa chini, ile tunasema sema ni accident grave. Swate mtoto yuko natembeza moto, anafaa vile ajali. Kuna kuwa vile magonjwa za kila siku kwa mtoto wakati angali mdogo sana. Kila siku ni kwenda mneo, tantoni masuzi ntasifu. Ile ni shida inapashwa acha afya mtoto inaenda mbaya kungambo ya kiakili. Kuna kuwa vile maltretase kungambo ya kimwili. Mtoto amefaa kakosa kidogo, utamchapa fimbo. Wengine wanakuwa na probleme, wanapata maviola seksiel. Kwa ni ni mtoto, hata hana cha kusema, minapashwa mwexploate kungambo ya kingono. Na inakuwa shida sana kwa watoto. Kuna kuwa vile makatastrofe na tirele. Kwa watoto wanaweza kuwa na iko ndani ya masomo. Mvula nyesha, inabeba toa ya nyumba, ya masomo. Wanakuwa wa victime. Tanto wanatekwaneza telemuka miasaa mai liyala, sasa muvuna watelemusha, ile ni shida kabisa. Asante.
0: Asante sana, iyo kabisa ni mambo kimwili watoto wetu wanaendelea kuguswa kupitia mambo yenye psikologe ametuambia. Wakati anatonesha maltretase fizike, mtoto jua liiba siwe ni chakula, ile mkono kabisa yenye liguza mchungu ya nyama, ile mkono bataitia kumakala, taona mkono wa mtoto bakitia kumakala. Watoto wengi wametufika kwa vrema na walisha lunguziwa. Watoto wako nainamishiwa mapima. Watoto wako nakamata masasheba na itia ndani ya moto. Shumu mtoto alitembea. Ile sasheba na lunguza mtoto. Na utaona mtoto takunesha kovu. Hata kule shuleni watoto wamendelea kupitia mambo fulani fulani. Omu anabundiali ya sere hawa. Kaluni ya hunzu wange nzoka. Emibi mbi ya luya vyo kwa mwere. Yoruma naka kuhikako. Inabiri vya traumatize. Ngoko psikologi ya nemo trubwira. Banimu eksploatia wana vetu seksuelema. Yani kingono. Na mwambia ukapima kusema. Nda kupiga. Watoto wengi wako nabakwa. Maviolase domisil. Wako nabakwa kule nyumbani. Utawaza watoto wangali vierge. Utakia shtuka. Watoto walishaka aribiwa zamani. Lakini anajinyamazia. Akiogopa. Kwani mtoto wachini ya 18. Wengi wanaendelea wakiishi na hoga. Na wanajinyamazia. Na hiyo inakuwa makozi ya traumatisme. Tukiendelea na kipindi Sepima Sante Mental, psikologi asista social George sur le plan familial. Ndani ya jama, watoto wetu wanapata mambo ya namna gani na inawaletia vidonda vya moyo. Neno ni kwako.
2: Ndiyo asante. Ndani ya jama, tutuna mtoto anapasha poteza batazia kibambili. Swati mwe anakufa. Alo, mtoto taishi na hana ile upendo ya mzazi. Jua na binapasha mletia bidonda vile vya moyo. Yengine vile vile ni kwa mfano bazila amekufa ndiyo me utendika la fasi yengine mingine familia kwenye abata kupokea mzuri. wengi watakuwa na maltrete kule, alafu vile vinakuwa na mtatu vidonda. Vile vile kuko vingine vyenye wazazi, kwa mfano mzazi atenda siku mingi, mtoto atakomala na hajue mzazi atakika na shaka komala. Na vile vile vingine kuko batoto bana nazaliwaka okasionelema hawa kujitayarisha jo ule mtoto kumpokea pasi na kujitayarisha, inakuwa kwa kigumu na vinamletea vidonda. Sante.
0: Asante sana. Ma voyage prolongé zinacha watoto kasala walwe kusuma wabi boye miaka 7 kai ko munyumba bane bakusaa mbodori baba mbodori mama kasunga bana bakaya buraba jirani bati basi mwetu mko nalala mubandi kumbe nani baba wa pale nirukundishiba kuashi ibabire luha usana ne miasi ringeyo ndani ya jama wale watoto wanapata kama sirno mbalimbali ugende kala kwa watu pata kusirnomea mbonjo mtatsapa ambonjo tende ambonjo foto ndani ya jama kuna kwa malangaji zenye zitacha mtoto atendelea kushigunja na anaishi ndani ya jama na hana salama. Ndani ya jama tunakupatia neno psikologi Mastaki Daniel, ongeza kitu kingine
4: ndio na nyingine ya kuongeza ni kutojua moja ya wazazi ama hata vile wote utona mtoto anakomala anasema tumie sijui papa ubia tumie sijui mama ma kuna kona mwingine anasema tumie sijui vote kuna kwa vile na kukua irresponsible kungambo ya wazazi utona papa na kunyaka pombe atakuwa na babibi mingi mingi na hata vile mingine bana kwa kabizi unasikia mbaba wa mule njwani baka mambuzi mukarti ubia njwani baka mamotoza batu muvili vile vitachokesha mtoto na vile kuna kwa kuto timizia lazima za watoto atakuya ati papa napenda niuzie lunguo siku ya fete ya Noele yeye atasema ati mimi hakuna makuta hata vile hata tunza na watoto mtoto asema ati kichwa iko na luma anasema ati vile vinamona na hata vile kuwauzia chakula na kubasomesha inakuwa shida vile vile vyote vinavunjaka kwa watoto moyo. Asante.
0: Ile vyote vinachokesha sanze mandali za watoto wakati unapocheza na wengine watoto kule ndani ya quartier kule shuleni toka wewe babako ni mwizi walimbebesha kalape mchana kundia sholape bane msengera shomo bicha bya bandu batrahe tone mulaba kuba mu muyimweyi kwasongo mtu muzima babiri lwa muhecho mtu wewe wewe mbene basi kundia libo mtu ne rwa bana bewe sibali ramani omu quartier utukabu wa wewe mwana mbutoka babako bali mupigaka na shakunya betololo kundi tune mulaba kuboko mu muyimweyi mbulene baba mbulene mama ukasungini abiri otero mu chibalabala mu mwitunzi kucho mwasubui bauti abana abana babo bakayo wabati ibane mutsangana bande na hiyo yote hayapite bure wakati biko nagombania babako ukasunga bambara koko kano bakalwira baba wau mwingine atini wangu mwingine atini wangu kuseye baba bakaya mwikalisho mo byaganda ambwali abuko mwabene unashebyo shebyo bene mulabo mu muyi kaya shingiro mwabene eriba shaika bintu byenyu byoshya mu bikaya liho luba nzolo uri ngolo eriba bana sibali bipokera ndreke ebyo shebyo bikabi bine mu baluhia unazali uti bwana mimi nitoka ka wapi mimi na ibotokera utukabulaya nani njo babangu ambufunga kinyo nani njo mamangu funga kinyo unyomo parcele wangana butu yuni sokulu lakini ukabi wa butu yuni baba ibaluba kuhunza mujeni rimuyomba wao ndero mwanini abula identite ina bulanga kikulate ndani ya famie watoto wana vitu gani psychology rit vinaendelea kusumbua watoto wetu.
1: Vitu ambavyo vinaendelea kusumbua watoto kuko kwa mfano ingine kuolewa mara zaidi ya wazazi, swate papa tenda runga tena kule inje ubi mama tenda runga kule inje, kutakuwa kuachana vile kwa wazazi, baba iko na bibi me anamwacha anaenda anaenda kwa na mwingine bibi, na mama anaacha bwana anaenda kwa tena kule na mwingine bibi, na vile vile kutokuelewana ya wazazi. Asante.
0: Asante sana. Le para conflictuel bukacha baba na bukacha baba na mama wakalwa nerwe baba kabwatia kabu wabuambu papa utasema nini mama na kupigaka ama kofri anio mama nyumba kasunga babini ya hukeviwe mamini ya hukeviwe vile vyote kwa watoto wametuambia remariage ndio wanasema kifo kitutenganishe. Ni kweli, lakini shwa ya mupya wapi atrahi yao mupya kusiri atrahi wa upya abana mama byanirizu kama shero mwasi yoyo bikalu hayaba nabo kutsebu kila kitu kifanyiwe kwa uzuri na kwa utaratibu ndani ya jamaa. Psikologi Benedict, tutaona tena mambo ya namna gani?
8: Ndio, ndani ya jamaa utaona wazazi wanakuwa wapoligame,
6: kama ni mbaba tenda kwa na wabibi wa mingi njoo mtoto atakuwa na ziuliza papa niko nafika info mparcele kumwezi njoo chile chitachokesha mtoto. Na ingine itakuwa fujo ndani ya familia inakuwa mameza tande. Unakuwa watoto watakuwa kosa kama mko nagombania nini vitu vya jueko. Na ingine itakuwa mtoto atezi beba mimba njoo walimbebesha mimba anamukatala ile nayo unaweza kuchokesha mtoto ndio asante.
0: Sante sana, mwenye alikuwa kana kuita Sheri Jetem. So amesema niko na mimba, sione tena, atenda jonea mkeo. Kama mambo hiko na muna gani, neruwa songo mwanawe 14, kutine bire kubukule. Kenza miaka 15, 16, nero manini alu hakotebu. Akalwa na kaka mwani romo wa shefu, kaka mwani romo mui. Neruwa songo mwanini abire luha, tunena wese pimeno. Kasungiwa songo mwanawe mtu ni abire uvianga mapurungana, lakini ni mkule. Ebyo shebyo bine muluhia bandu. Sasi bizatere muzawa. Yengine elema. Maina ni kwako.
7: Yengine kitu ni wakati ambapo papa anaweza achana na maisha yake ya kawaida. Kwa mfano, amesha lungu iko ndani ya mariage fulani tena anaachana na ile ndoa anaenda tena na lunga ndoa ya pili. Na kulingine wazazi kuna kuwa bale wazazi venye wanaendaka mavoyage zenye habarudi yake mbio.
0: Asante sana ukaya runga iuchina utre mukali neru nakutana mujama moya kuko ba mumbere batatu kuko ba masika ba ine neru kasunga bana mukakula babini abute noyo bana senge neri abana sisi neru abule miatinga kibia yete kuteye mama anazala kila mtoto na babake ukabia na bana 10 lakini aboshi oburi mwana inana utre baba wewe neru abana bakai bulaya abana bakaluha ibabulo mutima omonda. Sur le plan social, psychologue Eugénie, ndani ya jamii, mambo gani inaendelea kusumbua sande mandali za watoto?
3: Aksandi, ndani ya jamii utakuta mtoto ameona situasyo yenye itamchokesha. Kwa mfano aksida, washa chinja vajirani abo, maviolase, mapandezo, utakuta mtu alijipandre, me batoto wanamuona, vile vinaendelea kukubachokesha. Na ingine ni wakati bata asiste kumafilme za gere. Ile vinaendeleaka kuharibisha akili yabo mkungambo ya kijami. Na ingine ni diskriminasyo. Mutoto kwa msosiete mea nakosa amani. Par example ni mlemavu. Par example ni mububu. Anakatika kwa saa mugulu. Ili na mkoseshaka amani wakati wanamuchekelea. Aksandi.
0: Asante sana kwa kasungo mwanabukira baka mubere kira baka mutebeta kwa baka irabate. Kundi haba nabushi tunawite kubo. Hani haba ndini vale mavu, haba ndini vade bile. Nerojua ule mavu wake mtoto unaingia kabiko na mchokoza baka tukama mchokozi wa mkartia kanuibu wa mkwa manisheria. Na ina tulangama.

0: Asante sana, maipidemi mbali mbali nazikutana zitaendelea kusumbua sante mental za mtoto, ile kujionea juu ya wazazi yake, juu yeye saa zingine iko wamwekunda, kunakuwa wengine wanakuwa kasa neroka sungo mwanini abrionera juu ya ile hali yake. Tunakupatia neno sur le plan scolaire, kule kwenye shule mambo ni namna gani, psikologi kisuki inayoendelea kuchokesha sante mandali za watoto. Neno ni kwako.
1: Ndio kungambo ya masomo, utaona mtoto atakuwa anashindwa masomo kufuatana na wenyewe kunapitia. Kila siku ni kushindwa, anakuwa na mapercentage za chini kidogo. Anaweza kuwa na ma 30 de pourcentage, wengine ma 40, ndio nakutanisha mtoto haiko stable. Wengine wamekuwa na stigmatization kufuatana na niveau yabo ya chini. Mtoto anashindwa masomo, sasa panakuwa na muizolea, aseme wewe hawezi kuwa sawa wengine, unajua nini hawezake masomo, na ile inaendelea kumchokesha, na ndio vile mtoto ataingia mu école missionnaire. Donc mtoto atakuwa anabakia anasema sasa nenda kwa masomo mimi na hatafika. Kuna kwa wengine wanaweza mbagua mu wengine watoto juu iko na ulemavu fulani, kwa mfano iko na licho moya, sio iko na mkono moya, ndio wengine watakuwa namchekelea masomoni, inaacha naacha vile masomo. Kuna kwa vile walimu wanakuwa wakali kwa watoto, mwalimu atakuwa mkali sana kwa mtoto, mtoto anaweza sema si anapana jibu hata mzuri, mtu mwalimu ataendelea tu kumcheka tanto kumpiga na kucheka na wazazi yake. Ninachokesha vile mtoto. Asante.
0: Asante sana. Ukira baka buravana mbuwe wazazi yako wale kutumoka kui masomo na wajwezi maneza kulepea kwa mtoto wa mshomere, kwa chiguru, uko chikenge, nero mwana ukana sungana bandi baka exagere, bala hapiri wa mwana yembere, alu nye bote muluzomeleye, nero wa sunga kada sikoshi, kusi ya bandi koresomblema, nero mwana muumerera, abandu boshi bali wamu minyamu chitende choko karasi, nero mwanoyo, akabia nebilonda, juu ya mambo anayopitia. Psikolog Daniele, ndio kwenye shule tu hawa watoto mambo ni namna gani?
2: Ndio asante, na vile kwenye shule tutaona hawa watoto watakuwa na maincompréhension na collect the class. Maana yake ni kusema yeye njoo mwenye tu anakuwa kanapiga wengine, atavalumiza masomo, tujua katu kadogo mara moja anaanza dunga wengine. Na tena vile tutaona wakati mwalimu mwenyewe wanafunzi walikuwa nazoea anabakia, ambapo anabakia jua magonjo. Tuna mtoto mwana anakuwa kwa kwanza kama anapenda ule mwalimu sana, ananjira kwa wadisi, wanakosa kama ni namna gani. Na tena vile kuna kwa mangi ya kolaborasyo entre mwalimu na wazazi. Wakati atajikuta te papa kumasomo ambu tuenda yo kesho kuko renyo, wazazi hawatafika, ile yote itavunja moyo ya mtoto. Asante.
0: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake watoto wetu. Tunajua mko natufuata kwenye kipindi, hata wazazi mko nafuata kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Emianti ni minene, tunashingo kwa mune mongeza yane vendi. Tunajua mko naongeza wengine traumatisme za watoto, kwani ni zengi tumeleta hapa moja moja. Na hayo yote wapendwa hayapite bure kwenye akili za watoto. Kwani tunasema akili zetu ziko sawa papie ya mweupe, mwanaka utrawa isha utraluvanza, lakini mambo tunayohandika kwa hiyo papie hiyo yote haipitake bure, sherti ilete matokeo mabaya. Quelles sont les conséquences des traumatismes chez les enfants? Hawa watoto wamepitia mambo tumayotaja hapa juu, tutawaona namna gani matokeo mabaya ni ya wapi, tukianjia kwenye trouble ya conduit mambo zitakuwa namna gani.
3: Hawa watoto ngambo ya kitabia watakuwa ni watoto ambao watakuwa wakali, swate kwa kupigana kimwili au kugombana kimasemi. Utakuta watoto wa fulani tunjo wanagombana kana wengine njoo wa specialiste mkartiba kuchambana. Utaenda kukutana watoto wanakuwa na ukosa adabu ya kupindukia, akuwe mbaba, akuwe mzee, akuwe nani, yeye anaonaka watu wote ni sawa sawa. Akimchamba hapa atamwanza asubuhi mpaka magharibi. Unakuta watoto wenyewe hawakuwa kifasi moyo, leo kwa kushangaa kishuko kwa papa leki, kesho yake kwa muomba juu hana salama, ashakuwa na vidonda wenyewe anakosa kama atashukishaka wapi. Asante.
0: Na hale watoto anaweza lala hata nje, anaweza mkutana mkabu wa bundu ina na ilingire nyuma shamafika moka ya mkura. Ini ani reyo, kiburi kia uzima, gizi wametuambia, utakutana mtoto ashaka yala mkiburi, asha vimba, mtoto ile embolitesi exagere, iye vrema, ukasongo mwana, ere kutamba ni dakika, ukaikala na kukiti yake, takia kusimamisha simama kukiti yangu.
4: Ndio, asante sana. Na huyu mtoto

0: tamona atezi katala kukomala ama alikomalaka na bakia tu munivo fulani. Kama ni waduza utamona tu na chingani na fanana tu wa bebe. E, na ingine mtoto utezi mwona nakuwa natoa kwe wengine hata cheza na wengine tu ya nakuwa nazigunjia fasi moya. Kama ni kutengeneza imitogari yehezi tengeneza. Na hawa watoto tenu utaona wanakuwa nazelelea, anakuwa chemema ukumufa kitu tu mtu anazelelea tu hivi bure. Hawa watoto tena utaona iko na huzuni sana unamonaka anafanana tu chelee, unakusa kama alikomalao masakre kama alikomalao namna gani. Tena hawa watoto unaweza waona tena watakuwa wadelenga. Ananja kunya pombe na ni mtoto wa Siza, deja ananja kunya kupombe na kuzifunza kuvuta ya satumbwa kwa ndio aksante.
1: Eringa himego akalabo monzira akatola tole himego na rukaso ngoma na murere na yakaira kuilimete na yakafuta hiyo traumatisme ni kitu ya kabambi sana wapendwa. Tunawashukuru kwa nimefuata kipindi, mambo ni mengi tutayaleta tena siku za usoni, ila tumesema vidonda vya moyo havipite bure na mtoto mdogo tusiwaze haizi kuwa traumatize. Aba na wetu wabiri luhiabo, aba na wabiri luha, na wakati watoto wamechoka, inji yetu haitaendelea, kanisa hazitaendelea, na jama zetu hazitaendelea. Siku za usoni tunaleta dawa, tuire tuti, ituwe tuchinabu trabana, kusudi si tuwakulia bakunive mitwe, tuire tuti. Asante, tunawashukuru, tunafika mwisho, tunawaaga tukisema.
2: Sipima, sande mandali, chao.

0: Wapenzi, katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni, familia ya Somsio inawakaribisha tena na kualika kwa kufuata habari, kufuata historia za familia mbalimbali. Kwa siku ya leo tutazungumzia juu ya wabikira wa Oblate wa Somsio. Tunazoea kuwatazama, tutajua leo kama wao ni watu gani, wanafanya kazi gani, wana vituo vya afya vya wapi, wana malezi ya wanafanya kazi zao namna gani. Hayo yote tutaweza kuyatambua katika kipindi hiki. Ya kwanza itakuwa utofauti wa mabikira wa Oblate wa Somsio na mashirika zingine. Tutasema tena kama wao wanajijuaje jina, watatuelezea mengi kuhusu jina lao. Hivi kwa kuanza kipindi hiki, tutamsii Padri Rigobert atuanchie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu, tunashukuru tena kwa kukutana leo pamoja na watazamaji na wasikilizaji wetu. Basi tunakuomba sasa uwahudumie Roho wako wa kuweza kuelimisha kipaji kilichowajalia familia ya Somsio, hasa kwa leo mabikira kwa Oblate. Tunakuomba uwajalie kuwa na roho ya kusikiliza vizuri na kuweza kushika yale tutakayofafanua zaidi, na wao wenyewe waweze wakafuata mfano huo kama mabikira wa Oblate na kufuata mwito wako kwa kuitikia mimi hapa peli kunitume. Basi wewe unanituma kufanya kazi kwa ufalme wa Mungu katika shamba lako, ili kuwame tena watumishi zaidi, watumishi watakao tena kazi kwa moyo wote na watakao kuwa na moyo wa kuwatumikia wenzao. Wewe mwenyewe ututajie haya kwa jina la Baba na Mwana.
0: Amen. Asante sana kwa sala hiyo fupi, Padri Rigobert. Tumesema mwanzoni kwamba tutazungumzia leo kuhusu familia ya Oblate wa Somsio. Tutajua kama wao ni watu gani, wana lengo gani, na wamefikishia lengo lao wapi kwa siku hizi. Tutasikia zaidi. Humu tunapatikana na Sir Alfosine, ni mmoja wa mabikira wa Oblate wa Somsio. Tunapatikana pia na Padri Rigobert Kibandauli, mmemuona mwanzoni. Sasa tunampokea Padri Rigobert atuambie machache.
1: Asante sana msikilizaji. Kwa kweli tunaambilia mara nyingi ufafanuzi wa pekee kwa kila shirika la familia ya Somsio, na kwa hayo tumewahi kusikiliza upekee wa mabikira wadogo wa Mama Maria aliyetolewa hekaluni, na tulisikia juma zilizopita kwa orango wa Somsio. Leo kweli tumechagua mabikira wadogo wa Somsio waweze pia wakatufafanulia jina lao, maisha yao, wakitani wanaungwa na kwa lengo gani, na utumishi pia kwa kuwa kwa kueleza ufalme wa Mungu. Basi ni hayo. Basi tunashukuru sana kwamba tuna utajiri mkubwa katika familia ya Somsio. Basi utajiri huu leo tunaona sasa kamaia bao.
0: Asante sana Padri Rigobert kwa mafundisho hayo machache ambayo yanaweza tena kutujenga kiroho. Tulisema mwanzoni kwamba tunapatikana humu na Sir Alfosine. Tukimkaribisha, tunamuomba atupatie tena jina ya shirika lake, atupatie kipaji cha shirika hilo, hali ya maisha yenu. Tunakukaribisha.
2: Shukrani kwa mwaliko katika kipindi hiki, ili tufasirie umuhimu au maana ya shirika letu katika familia ya Somsio. Kwa kifupi, jina la shirika letu ni Oblate de l'Assomption, lakini kwa maelezo kamili, jina hili ni Oblate de l'Assomption religieuse missionnaire. Oblate maana yake matoleo, sadaka kwa Mungu. Assomption inamaanisha kuchukuliwa mbinguni kwa Maria mama wa Yesu. Religieuse missionnaire ni kusema watawa wanaotumwa kwa utangazaji wa habari njema kwa ajili ya ulimwengu na popote duniani. Shirika letu limeundwa na Padre Emmanuel Dalzon na Mama Marie Corazon siku 28 mwezi wa 5 mwaka 1865 mjini Vigan kusini mwa Ufaransa kwa nia ya kuwatuma Bulgaria kushiriki kazi ya utangazaji wa habari njema iliyoanzishwa na Padre Emmanuel Dalzon na watawa wake utangazaji wa Assomptioniste. Mumbaji aliona ni ya maana sana kushirikisha watawa wanawake walio na usahihi zaidi kuliko mapadri kwa kuingia katika familia za Wakristo wa Orthodoxe. Mabikira hawa wataelimisha wasichana wa Orthodox wa Bulgaria kutunza wagonjwa wao na hudumu nyingine za kijamii. Devise au maneno ya msingi ya wa Oblate wa Assomption ni mimi hapa unitume. Kipaji cha pekee chao ni kuwa tayari kueneza ufalme wa Mungu ndani mwangu kati ya watu na popote duniani. Ufalme wa Mungu ndani mwangu ni kuweka Kristu moyoni mwangu kupitia majifunzo ya neno la Mungu, sala ya kila siku, kuishi sakramenti za eklesia. Ufalme wa Mungu kati yetu ni kupitia maisha ya undugu nyumbani katika jumuiya. Ufalme wa Mungu kando kupitia ushuhuda wa maisha makamilifu, matendo ya vituo vya afya, matunzo ya mayatima, kumtumikia Kristu katika kanisa lake na maisha ya kawaida ya watu wakishirikiana na walei. Kumfuata maongozi ya Padre Emmanuel Dalzon, shirika letu halikubaki tu huko Bulgaria, lakini liliitwa nchi za kigeni mbali na Ufaransa, mbali na asili za watawa wake. Alikusudia kuiga na kueneza ufalme wa Mungu katika mila wanayokuta njini wanaotumwa na kuishi. Wanajifunza lugha na ya nchi hiyo na kuambatana na desturi zake.
0: Asante sana sister kwa kutufasiria zaidi. Tumetambua kwamba devise ya mabikira wa Oblate wa Somsio ni mimi hapa unitume. Na hivi kabla ya kusonga tena mbele katika kipindi hiki, tutapima tena kukumbusha namba ambayo mbazo mnaweza kutuita kama umefurahishwa na emisio hii kipindi hiki, ni vizuri kutupatia alama fulani fulani. Tunawakumbusha tena namba hiyo ni 09 79 62 54 03. Au wale wanaotufuata kwenye Moto TV wataita kwa namba 09 70 51 70 60 09 70 51 70 60. Na hivi tunawashukuru tena wa auditeur wetu John Kitsuku na auditeur Sharma wa mavivi wale wametupatia alama mbalimbali. Tunawashukuru kwa sababu wanatufuata popote wanapopatikana. Na hivi tunapatia sasa kwa saa hizi tena Sir Alfosine, tunampatia tena neno, atatuambia kama ujio wa mabikira wa Oblate wa Somsio ulikuwaje katika jimbo la Butembo Beni. Asante tena sister.
2: Asante kwa neno. Mabikira watatu wa kwanza wa Oblate wa Asomsio walitoka Marseille siku 18 mwezi wa 10 mwaka 1935. Walifika Beni siku 23 mwezi wa 12 wakiletwa na padri mkuu Gervais Kenar wa mapadri wa Assomptioniste. Katika safari yao walifundishwa lugha ya Kiswahili na padri Marie Gilles Celis. Walikuwa Sir Philomena, yeye alikuwa Mbelge, Marie Laurentine alikuwa naye Mbelge, na watatu ni Marie de Saint-Gerard, yeye alikuwa Mfaransa. Chini ya ulinzi wa mama Maria, Padre Henri Pierrard aliwatolea neno la kuwakaribisha pale Beni. Kupitia historia ya diocese ya Butembo Beni tunajua kwamba kati ya miaka 1906 mpaka 1929 ni mapadri wa Moyo Mtakatifu wa Yesu ndiyo waliotangaza habari njema huku kwetu. Walipochukua nafasi yao mapadri wa Assomptioniste walikosewa usaidizi wa watawa wanawake. Walijiuliza namna gani kumjua vizuri na kuhubiria injili mwanamke wa Afrika wasipoingia katika jamaa, hawataweza kuhubiri na kuwageuza weusi kuwa Wakristo kamili. Ilifaa kuita na kuwashirikisha mabikira gisi ilivyofanyika Bulgaria. Siku 6 mwezi wa kwanza mwaka 1936 wakafungua shule ya wasichana. Philomena alizidiwa na hesabu ya wanafunzi, aliomba usaidizi wa walimu wengine. Siku iliyofuata ujio wao wa Oblate walitolewa watoto wa mayatima bila kukawia. Marie Laurentine alianja orfelina, maternité na dispensaire, akisaidiwa na Marie de Saint-Gérard. Zaidi ya kazi hizi za kawaida, walifundisha pia katikisimu. Kwa mwisho wa mwaka 1936, walisaidiwa na ujio wa oblate 6 kutoka Ulaya kwa kuendelesha kazi ya jumuiya nyingine mbali na Beni.
0: Asante sana, Sir Alfosine. Kupitia mazungumzo ambayo umeweza kututolea, tumefahamu kwamba mabikira wa Oblate de l'Assomption wanakuwa kama ni offrand, majitoleo kwa Mungu. Na umetuambia misio yao ya kwanza hapa katika jimbo la Butembo Beni, kama ilikuwa ka Beni Paida, kufatana na yale ambayo umeweza kututolea. Tunakushukuru tena kwa mafasirio yale yale. Alafu leo tuonaje umuhimu wa mabikira wa Oblate wa Assomption. Tumefahamu gisi mapadri wa Augustino wa Assomption na mabikira wa Oblate wa Assomption ni watoto wa baba moja. Lakini Padri Rigobert, unaweza kutuambia kama tunaonaje umuhimu wa mabikira Oblate wa Assomption kwa leo, kwa siku za leo katika jimbo letu la Butembo Beni ama ulimwenguni pote?
3: Tunashukuru sana kwamba tuna madada wanaotusaidia kwa kazi ya kitume. Na mara nyingi mahali pote tulipoenda tulikuwa tukisaidiana na kuitana. Tunaweza ona namna gani huko Bulgaria waliwaita mabikira ili wasaidie kwa kazi ya kuweza kuona familia, namna gani kuingia katika familia. Hata katika Afrika ilikuwa hiyo hiyo, Beni waliona ni muhimu mkubwa sana kwamba ilifaa kuwe na watawa wanawake wanaoweza kumsikiliza, kumsikia vizuri mwanamke Mwafrika na familia yake. Na kwa hiyo, hiyo ndio umuhimu mkubwa sana. Na zaidi katika nchi nyingine pia, wa Oblate wametuita pia kuenda kushiriki kazi hiyo hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu mahali pote. Na ndiyo maana tumesaidiana mara nyingi, na historia yetu yote imeonyesha kwamba kweli wakati tunashiriki pamoja na kazi inakuwa rahisi zaidi. Kwani wangekuwa mapadri tu wangeendelea na kazi kama hii, haingiwezekana vizuri. Lakini ilionyesha mfano wa familia. Hasa hiyo ndiyo ya muhimu zaidi, kwamba tupo familia. Na katika familia tunajua kwamba wanamemba wote wanasaidiana. Wababa wanamsaidia wamama, watoto wanawasaidia wazazi. Na kwa hayo yote ndio maana tunatia pia walei katika ushirika wetu. Familia yetu inaenda mpaka walei. Na kwa hayo yote tunaona namna gani Waoblate pia wamekuwa na marafiki wa Waoblate, wanatumika nao katika miradi mbalimbali mbali, na mara nyingi tunaona kwamba nao pia wanaleta tena mwamko mzuri wakati wanaishi na watu, wanatuletea tena kazi nzuri zaidi ya kuweza kuongoza wenzetu. Wanakuwa masikio yetu katika jamii, na sisi tulio katika labda jumuiya kati yetu kweli tunaweza jua mambo fulani, lakini inafaa tena tuwashirikishe na wengine pia kwa kusikia, kwa kujua vizuri kazi tunayotenda kama inaweza kuendelea vizuri zaidi namna gani. Tunaona kweli ni hayo tunayoita utajiri kweli wa familia ya Assomption, na tunapenda iendelee. Mapadri, watawa, wakike na wakiume, na walei pia, na hata zaidi wa Kristu wote, washiriki pia umuhimu huu wa kuwa tayari. Kuwa tayari, unitume mahali popote Mungu kwa kuweza kufanya kazi. Kila Mkristu ameitwa kuwa tayari kama mabikira wa Oblate, nao wakiitika kutolewa, kumbe na kila Mkristu inafaa ajitolee.
0: Iyo, asante. Nikimwelekea tena Sir Alfosine, na uliza kitu kimoja. Mwanzoni ukufika huku katika jimbo la Butembo Beni ulisema kwamba mulitolewa watoto mayatima. Eske mungali naendelesha ila apostola huku jimboni ama ishaka ishia kule?
2: Ila apostola ingali ilikuwa tuna ingali kule Beni Paida mesababu ya hali ya inji. Kuhizi siku ile apostola ile Orfelina iko Musienene. Tuko kuhizi siku na watoto 17.
0: Asante sana. Tunakumbusha kwamba mabikira wa Oblato wa Somsio wanatumika pia katika malezi. Mkifika Beni, mtakutanisha viko kule na masomo, wanaangadire watoto. Mkifika hapa Butembo, wako pia na masomo mbalimbali. Wanatumika katika vitu vya malezi na kuwalinda vijana. Kuna mapostola mbalimbali. Tunawakuta wako na pia na mahospitali huko na kule. Sasa kwa mwisho tunarushia tena Padre Rigobert parole kusudi aweze tena kuturejelea kidogo kuhusu kipindi na maagizo kwa vipindi vitakavyokuja kwa siku zingine.
3: Tunajua kwamba kweli tunaendelea kuwaelezea watazamaji na wasikilizaji wetu wote muhimu wa familia hii ya Assumption, kisi tulivyosema tangu zamani kwamba Assumption inatayarisha siku zijazo centenario mwaka 2029 itakuwa mwaka wa kuadhimisha miaka 100 ya ujio wa mapadri Assumptionist. Basi tunaendelea kujitayarisha kwa hiyo yote, kwani wa mabikira na wengine wote wanatusaidia kufikia lengo lile. Sio tu kwamba mapadri wanakuwa na nguvu yote kusema watatenda yote, lakini ushirika ndio unafanya kazi vizuri zaidi. Kwani sisi wenyewe hatungiweza kazi hii. Tuliona namna gani mapadri wa Moyo Mtakatifu wa Yesu walipokuwa na kazi hii ya kueneza injili huku kwetu, ilikuwa na shida nyingi sana. Na shida hizo ndio maana sisi hatutaki tena turudilie kwa shida kama hizo. Inafaa tuendelee mbele na kazi yetu iwe na maana zaidi kwa Wakristo wote. Hasa zaidi leo tunataka sasa Wakristo ndio wachukue zaidi tena utumishi kama huu, kwani walio wa misionari kweli walitumwa kwetu, walituelezea injili, na sasa ni sisi Wakristo wa leo inafaa na sisi tuwe wa misionari mahali pengine. Na ndio maana mabikira wa Blood kweli wamechukua hiyo kwamba inafaa kama wengine walikuja kwetu kutueleza injili, na sisi sasa ni zamu yetu kuenda mahali pengine nje za kigeni kwa kueneza injili na ufalme wa Mungu. Basi hiyo ndio kweli tunaendelea kutafuta kwamba Wakristo wajue kwamba ni kazi yetu. Tunataka tuwe hata na Wakristo wa lei watakao pia kuwa wamisionari. Umisionari sio tu wa kwenda mbali zaidi, lakini hata huku kwetu tunaweza kujua kwamba labda mahali fulani hakujaenea neno la Mungu. Hawajajua vizuri Kristo. Na hiyo

0: katika kazi hiyo ya kutumwa mahali pote. Basi tunasali kwamba kazi yetu ya kimisionari iwe na matunda mengi. Inafaa kumbe santenario hiyo tunayotayarisha iwaletee watu wote, kila mtu kujijua kwamba pia sio asosioniste tu watakao kuwa misionari au oblat, basi kila Mkristo awe misionari pale alipo. Kuna labda uwanja fulani zenye hatujafikia kama mitandao ya kijamii, hatujafikia labda huko kueleza injili pia katika sijui mitandao ya WhatsApp, sijui TikTok na ingine yote. Wamisionari wanangojewa huko huko pia, nao pia tutatenda kazi pamoja nao. Basi Mungu atatusaidia kutayarisha hayo yote.
1: Asante padri, na kwa dakika chache unapasha uza kutuambia kama muna experience gani kuhusu shirika hili la mabikira Oblate de l'Assomption katika dakika chache?
0: Ndiyo, tunajua kwamba wakati tunatenda kazi tunakuwa pamoja na maoblate kwa kuwa tuna muundaji mmoja, na lengo ni lile lile, ufalme wa Mungu tueneze na kuwa wamisionari mahali pote. Basi kwa hayo yote tunasema kwamba basi Mungu alitujalia kipaji cha pekee ili tuweze kuendelea pamoja nao. Basi leo tunafurahi kwamba tunaendelea kwa ushirika huo, haujawahi kukatika hata bado, basi inafaa uendelee vizuri.
1: Asante sana. Kwa mwisho tunashukuru tena wa auditor wetu waliotuandikia kuhusu kipindi hiki. Tunawashukuru hasa zaidi, tunashukuru sana auditor John wa Chitsuku. Tunamshukuru kwa oni alilotupatia kuhusu kipindi hiki. Tunamshukuru pia auditor Sharma ni wa Mavivi. Tunasema asante. Tunawalika pia wengine watuandikie kusudi tuone kama kipindi kinaendelea namna gani. Asante kwa nyinyi wote mliotufuata. Hapa ni Sir Roland Kiakimwa, bikira wa shirika la Oblate wa Assomption Religieuse Missionnaire. Tulikuwa humu na Sir Alphonsine aliyetufasiria mengi kuhusu mabikira wa Oblate wa Assomption. Tumefahamia mengi. Tunakushukuru Sir Alphonsine kwa kujitolea kutufasiria tena zaidi kuhusu shirika hilo. Tunamshukuru pia Padri Rigobert aliyeongeza kuyale ambayo Sir Alphonsine aliweza kutufafanulia. Na hivi kabla ya kumaliza, tutamrudisha tena Padri Rigobert neno kusudi amalize kipindi hiki kwa sala.
0: Basi tunamshukuru Mungu tena kwa hayo anayotujalia, na sasa yeye mwenyewe aongoze tena hatua zetu zilizo usoni, tuweze kweli kutimiliza yale anayotaka tutimize katika utumishi huu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Mungu wewe mwenyewe unajua kwamba ni kwanza kazi yako ya kuweza kuokoa watu wote, basi watume tena watumishi wengi katika mavuno yako. Ndio maana tunaomba mavuno haya yapate watumishi wengi, uwajalie wito vijana na wasichana wote waweze wakaingia katika shirika la Assomption la kueneza ufalme wako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.

Toma bebo lambaira okochi ni pachiko nyu echo moto obutumbune beni echika irikira na moize kale mberi ano mumaniriwe program e Philip Makomera kansenzera na honde chindi che chindi che nyu chanze echindi choko bindi ebiutu mubongo kundu echindi echikala bo mubuli chiru chuchi che nyamwengera cha mabinda sahini na maorongo awabere esa hiyo emuketu kwa maluri bariba nibu ambutu kwa mane echikoko chinde kunde omundu hani utu niangasha bunikirumochi hu ama vini averi yo komboka kutsi ni averi yo okoka hende na une mboka nomu yanga holoka serere tera chinungula nyina si abanyamarera kuba natukwa mirio balenga bo alemba na bo kabundu na bo telesor na bo flavier omundu Omuarima ye prof tuko watutino mulio kwa mutime marere na kudalimo kari yaba huo na huo. Echende chino chiri mwere kandra nerila vire simu chiri mwere kandra nerila vire shunya wareho. Nibu ambuesa heyo tuko kwa manechi kwa kwa chende. Mwamabele ula na huo kiri ucheka na huo kunde. Oyuteshe vire yungero yuku tile vire huyo meseru na ndulangalia. Ikeli sobo nguwe chiri mutine buambene chikareka. Odie iunasi amasube nyuma kwa nayo ner tukoba tutino mbombo okodoseze eyobutembu nebeni eike hirikirona akina baba sikuli paluku Melkisedeke ebana hamba hambene no muhandiki uwe ye mumbere inyase matsungu naho tukoba tutino mbombo okotsuru ine mvanika omobyaswa ebibeni tukoba tutino mbombo Tuende echikoko chende na ho. Siku libikate lulebi ndibyo koliko. Nyinasi kumunatu kwa mire. Nyinasi si muendele ula ngate na luo kwa mbevu. Okwa mbevu. Neru chikare kine wanyetino. Oyuka nyisondulo manzira shiyuma ni Rodrigue Luvalenda. Na imunye ule muka tembo siku limanzire milionere dume kabambi. Na ho untu kwa mane echikoko chende. Naho embe nekai sunangomo menwerevu la maboko chikare kia kulesha menu nenzui kabuta none visandubia yu chikare kitu watutino omwana wadeo palose akabuta naone na utie parcele chikare kine wanyitino wamahikano mweremari ya viseke ukotu chua nzire nibu ambo omwana wa milioneri akabuta naone parcele wamaendane parcele eyo babamuko wali ya kuhie milionere olova nzalo kabese loreho kundini Ukwebi wa mehiko mwerema eri ya veseke ukotuchua nzire ni nzui kabuta naone visandubi ayo sere ulabi kusoko. Na utita buroli ya hulutambe kwa utino aliko mutema esi utechua makola kunde enzu mwanenguma. Tukwa mane echikoko chinde na hungabu anyitino ama nganyi yamba. Ngabu anyitino eshondua shabiri ya mulirosha eninyi nchi. Chikale kine endelea niribu ucheshine wenye tino tukwa mane echikoko chinde. Naho emasuri tukwa langera abashe kulube tutukwa tutino murioko mutema ese mwale ula. Abaringa buisenye mwenye hiri maboko na popao kaskot tutino ahoho monabie ese mwale ula. Hali chindu chuma echobando bakaba kavulamo amaezi aba konso abangereza boko boko holaba tiambu yumagezi a control mind you haven't the control mind wamabisu wete amagezi neruchikaleka ibu wambeno wamabia mudoma tetete kundisua nga hikari chibaroche shasende ukai itua nyau sungula amesu neruchikandeleka itu watutino Akunika lichili chika isi maele mwana nanga. Neru chikandale kine buanyitino halichindu chuma. Enyunyu iriaria ekame nyirawo okome ulukire. Ne mwamabe ende munelu hasa emuambito emuambalo luchimba oluso sene. Omomutimani hiya. Neru chikandale kine buanyitino omocha kasatu. Tukashabia etunyoko parose masuri. Tuka ya handreka. Endwa ya mwale waye oyu wakahula mujili simoli eryo omole decent tukosha bituni aho mobero eri kumi ne rerenda
chikandeleka itu shabitu nyaho nerunga wanyitino sikuli vikatulule vindi vyukuliko na neri chikandeleka vana vetu nitino musosa ni komitima ne hiya imulumu wa susana hali chindu chuma nganga vokirugulio mundu kakani ate ate oyone mumbaraka uyuwene Omumbaraka anganuwana. Kutuwa sungo mundu ni mumbaraka. Lakini vyeka kanaya. Ine nanziri nyata keri. Ine aso sapetro mkwenda. Omumika ni. Uwe utibwe engulubeka hii ya matangazu. Busefi ya mailalane yavo. Kandani ya kwanza retsa angromo vyondo. Neru chikale ka eto babu ratutino. Uwamuwa mbo mundu wakande rie vaxe. Uwamabi wambo mundu wakande hawe vaxe. Evaxe yo ikabine ikabiria lwa omobukoni obukareke uhabwe evaxe yo wamabwa mbo mundo kahabwe evaxe ye antitetanos vedi evaxe ikatengenisi bo omobukoni omomikrobe eye tetanos nerichikareka abakatu tambira chinyamutima abakakanana lubula abarunaje balubula ababekera nabakara tukuba tutinomulio ko mutima kundi ekindu ni chuma wamabirundikania bali bo ubate hibo kutena balabo bakatahia tuloko kanzo yomupe abye muasomisioniste abye mu messie labe aboshini bandu bauma ekanzo ya Marko bamumbali yo Petro aboshini banafunzi ba Yesu neruchikandeleka Itua watu te Rodriguez sumbakali chili chabando basatre koko.

Ayo, yo, como de mañana por no,

wasinja tunakwa mene echikoko chende nechika masyanga katungu atulio kwa mutima bonde aberhandika ye katungu mashanga nono ati wasinjo kwa chihindi ninje jack omuasu irilua ekikyo chondo je nono ati radio si ya travia ikuwana base mbo mabara mkare hoha mwira wa ikadafita mekwa nanyi kolande ketra mikadafi kadafi simuwa nye kolande ketra meuliokomo tre matame hukabasha ho muna hika mbolere kadafi muwa irandeke tunakwa mene remenyana ni chinene nakali chili chakone kakasereka sindani amostronge nerichikanda reka itu watutino haba tautu kuma numero wa ini 94 02 88 64 04 94 02 88 64. Vodacom est 081 58 24 670 ne orange ni 089 22 95 954 kamutu atsakura bure bonde nibwambo hale chindu chiuma chikani tovova kande na iburia omukali woshiwo shikuti omulume wosi oyote niangato vongola mesuwiwe ama hikahare mubala muve na mubuya oyose mundu kunduka sungo mundu inya mulia kandi langira vandu vakasata nenye lunya satro kwa masata vake kule mumushire no mundu shere taira undi mwira undi mwira owe kwanza ni Yesu Kristu owakabiri yo mwira wo mundu ibawe utse omore uku wawe neruchikaleka wamabiu eriwa membula wa mongetsi kutiri uwa mimbula wa mochilalo yesa hukashi ya mama wabana neru wa ya mbaraka eruka buwa muwa mimbula wa mochilalo neru lukandi ya lusula kwa nanu wabirusu wabiri uwa mochilalo chika sokere wa mubu ndavu nduratu sikuli paluku Melkisedek embuli kandia ya amaete kandia serekatua moka kuhuwa misi sa Timote wa marimu ama etini ya kuheka neruchikandereka tu watu tino mulio kwa mutemu sumba kali chili chavandova sate kuko Rodriguez

0: Mule motho le rimwe tsukamwe le mbohere bwetu. Le motho ka shaba ho nako. Seo tu mutemwe wa nziri bwekwenene. Muto lobanza. Komete betia honorable Matumaini Chikumbura. Sa sita mulisha. Etepesia yo. Na uwasicho kobya unamo kola. Mate marishile. Tunakulengiri hawo liahwe kabali. Kakurende ile rishare. Na tunakulengiri honorable. Oleta tawe.
1: Uliko mutema.
2: Na ukutia baba.
1: Tasha iminyishi.
2: Aya uliko mutema baba na mimi kumuka liwa ya nyekirumba.
1: Aha, alichirumba yewa kahula moha ye katero, emigomba, ebu himba.
2: Oko soko nene, uliko mutema baba.
1: Oko soko nene kwa halio manzira ere, eye rilori ye katero.
2: Utia baba kwa batware kwa huu kabisa.
1: Ya uliko mutema mui ushi na nilangireo. Ye haliko mutema na wese henu ne hai. Aha, abinyana mubya manda matwika twika utulio mubya sobe haye. Ah.
2: Na kuna zelo kabisa ingwe.
1: Uliokuwa mutreme cha usichangala bwako tata mukatulusa ko buku mukatukangani. Mukatukanganisha ko tuna kwa mene.
2: Kwa mene kabisa kabisa mta kwa mene.
1: Na ebonde boyani aho anio monzira chikubo mwaho arila bakwa batware bakamuhula mo boyote.
2: Ne vero ni dipesiye kiroma na misheni
1: mpe. Ye tu kende shasa tu.
2: Kende shasa mdo kwa mpe mabasi abu kabisa benye mpe mba wisi wisi kabisa. Mdo kwa mpe mbadi.
1: Mwole ngibo mwema tukerila bandeke na ho akanyungu kumire kakua mabonzo ndeke.
2: Ya mwote mwote
1: mwote. Kakalu kabuye shishe shekera chwa. Utebo mwate uo yu mwate nuwe nebua.
2: Kalu kutumiku mwate nige.
1: Mwate uwene.
2: Kwa sinja.
1: Hanana mwala mwa yani ya ho wakamu hula mjuri. Mwale wababo yote.
2: Aniki huu mnibu zitotole haya hali mwesimu kwa mazimawi Lubumbashi.
1: Otulie hai Lubumbashi?
2: Nye kuluwezi.
1: Nye kuluwezi ya Lubumbashi?
2: Eee.
1: Ya ulioko motema, ukatu hambiro kwa side pwe zero kutio kwa internet?
2: Tuzo kwa internet eko kuhono.
1: Mwote ya mulioko motema huu nye kuluwezi?
2: Ano
1: ni kuluwezi ambile radio ekio kunanga kwa internet kwa kwa frekasi yetu www.radiomoto.net. Oyoka tuvere kera erule Lubumbashi ekoluwezi. Voila, Lubumbashi. Bana katanga malukaye biba. Biba biba biba balubima. Wakabu ambu malukae malubima. Nunatuwasinja mutunga mama mutu nama kutunziro omu nama kutunziro omore wae Bana Lubumbashi Kolwezi milioner dume kabambe. Halo kalibwe. Tuna kwa mene, na mwesu njiromore wage. Tuoto, tuboya, alioko motema. Kotsebo, tsebo, mbambe. Ne? Mbambe, mo. Jiste, mwene hule mo. Alenge kule wadi, mwene hule mo. Jiste, mo. Kono owe lubango lubango berebete mubire karuli rwanga oma bisiba kwe baba uliko motemani ni ngotolo Oh, ku parking kambali. Ah, kingotolo parking kambali. Ah, mbena ye ya motavi. Atunya muhanga. Musuli omochi huo mweve. Ama etse na vyari. Eh, jisile muhas. Dume kabambi.

0: Ya ulio komuti.
1: Wanabere minya patrike kwa bere holo iyo kwa jambo iyo mura wana ma chumba. Ale. Wabari wawa.
0: Ache.
1: Patrike wauli na iyo kwa jambo ni we chondo iyo kwa jambo ni mura wana ma chumba wabari ya mtu wabu nyame kondo muri holo.
0: Iyo. Bolo bolo na mahuere kerera. Nina mwashi na kosura mbile walu hala. Mbile walu hala ni mwira wetutu na metre Benedikte katabu havini kana tuwe kukabine katu kwa mama tokeyo. Mwana tahika na huwa ya teka njiro ndero mkiria we parasala ya ye chala basi. Iyo vata ye Patrike.
1: Eno kwa hiyo utambo ya emisho ni kaya ndo mungu nza sewe hiyo
0: ye. Ye emisho ni kaya ndo mungu za turo ndia kaha ye. Aya Benedikte hilolo tuwa ma. Tuwa ma utuika na homi. Patrike mwenye chihondo. Abere genda. Ye bolo bolo. Ye koko. Nono ati jambo ati kute kwe chef tuwa sinjo tuwa sinjo kuhikari yao okoche nemba jose mkoko misa katia chegi baba kobe baga vona bote mote mana yo otuna kanga bolingwe uta wapie origine nango wapipo na yebite. Et à qui l'occolando tocco fiolo mi de

Voilà. Tuko watu tino neema chesumba volo volo oyumukali wa Patrick oyu abertu tangerera tuko watu tino mbombo neema chesumba volo volo noko chihanda kwa kali chilichi unahambire kwa na surdine onate wasinja oko chihende ati nero chibonge elilobia kato alima nono ati ninakukwa mihende kende ndeke na makandera Alberto nke musepe oku parking ya Rau Bank omuna nuwa waye ni wambo aliko mutema uyu musepe ye Alberto nke voilà na kwambira ndeke na makandera Dani mbululi owe uchira hanone miverenge owe karumeli miverenge tulangirane langra jerme kahab oyuka uloku haujini koko batima ya chibweli kona Rau Bank tukalangirana makuta oyuka ula ya Mahomedi Mnyasaba vana buzaituni na bukoroneli tutino wali komotema nero tukalangira na makuta oyuka ulo koma moto kwa korute kitulu na ma ha na ma triporter na ma bajaja we zonkshen triporter kwa mabronde kani moto muhia muhia ukandia waho na ye akaini na uteno koma piese dere shanchi awe zonkshen triporter ye zonkshen tukobu atuteno uwesinja na uka yikandanga nisima inia ho ule mulume wetu tukala ngraba linga buzizi muyomba waye bonde wa mahembe tukobu atuteno uleko motema na buedimo kasoya na butiri anje na buchenava tukala ngrabu olivye okoropwe eye burema tutino muli okomotema basha kulubetu enzu mwane nguma ne kandrana naho tukuma kumane oyu angatu mamuke kera eni atumau tuhinda nechero chiririna eribi tuangana kwa cherero echa Patrick emisioni kaendo mongoza kele omuke kera wa utuwa marenda ukile abu Kadafi owe Kabash abu Chimbambu tutino mrete mike kera yenyu tuende kuma kuma wala abu meverenge sunu che nono atuwa sinjo kwa chihende atri no kovero veno eradio moto sita shika buandeke atri nario jisile mojili jisile jisile elue ekasese manakuli kasese buera ekasese district tukobu atutino abali ebundu buju nono atu wasinja okwa wala atu kwa makangiriria atu wale kwa mtu matahale kambale kanute jiste ni wa atinewe uye sifa uwe kanzanza mwreni kanzanza ake vote mbu ndatei jini mero ni 09 94 wahi yu oe 09 94 02 88 64 88 64 baba wasinjo oko chihende mkuwa na ya eritu wera oko miati ni mama credo erilua emu simba mama credo
Tuwa malangira na luanzu wa nyeze na shari ya mubana na kulu na mama Seliza. Mubindo shakokota. Mubindo kashare kokota. Ateva abasha kulube bupara ni shai wondera. Estiti bupara sharenga iri chipes. Karasiko bupara selenga kali chipes. Kaka. Sumba kali chili chabandoba sateko Rodriguez.

Voilà, muri kwa mutima. Naho enzu manenguma. Nono ne atuwasinjoko mushakulu. Tuna kwa mene ndeke ekasongwere erivala erilave chondo nyiria nyira mukiraye Yesu lanje na mama Rasta na Ezai Aloise Katsua Bimbwetse Shilepa Roje ni oze ahoba kaku usaku wa mawe kandoka kasano na moyayo ukai romote mawarengo wengu kofu sanaji wakuli so romote mawende tege evendo viwavere salaka duwe subia vyo mabunu na yoba kaku usaku wa mawe kande suwe luhoku yayo kuti una

yanga omusandire mweka bozi obakagula ya mananasi ndalala mama ebya parking yanga soko na ngali ya siku ya Mungu na haya kwe ya siku ya kwanza kakangali kuwa katikati ya rani.

wasinja tuko wa tembombo kumisisa Timoteo wa Kalambo omwetsekulu akanatushiania tuko wa tuno mbombo ahoma komwa ho tuko wa tuno mbombo abama vetu handikiru kumwiso hale ndonga atukwe kuti milionere temalangara marwa buye esteri wira wa hale nika kule ndonga elwe mungamba nono nisemonde atikalibo kwa chihende mushakulu tunakwa mene ndeke ndeke erwenda jaman chanitakanoswe shikire papa kilumbiro na misisa na amustrong wasinja ebe kasa kokosoko vika yoko yende kundibria sako mosalo vika huirikati na ho tukwamani chikoko chende no luanzolu nenilu shukurulo lukarekisha ase kabro kovu no nebroso adasi bongeluhia meno nembe nika isu nangomo menu erevu la maboko kunde enrulangalia ikaliso vongo wichiri mwitine wambene na huna baka kanano lovula omobutala obukasondoli wano mubunda bundura tusiku lipalu kumelikisedeke shama vihinda saitano na matundi awane no ilio koluhandi lobuko molitu ni Rodrigue Luvalenda na emunyi hule mukatembo siku limuanzire milionere na wechene mbane cheuma checho moto obute mbune mbeni echika irikiro na Moise Kalemberia na umimaniriwa programe Philip Makomera Kasenzera na hoo nidume kabambi milionere eshondwane nene mukai randeke vape mukatu savera chikale kaba nivatahia na bandivatahibwa omwana waye akasha rongomole wit oko mwezi wa saba haneno utu kilungisho mpeti frere elefente ye ni mumagistra nomole onze tuko shalungisa Moise Shauswa owe fondasyo saidi bali kwish oko mwezi wa saba nomole sisi tuko shalungisa abalo na bavere oko mwezi wa munane abana wa grafrere kanduchi emasure chikale kitu watu teno tusha sunga nomoche nyamungira echekasa.